тут.

0: Радіо Раце. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високає.
1: Яно Подляшський.
0: 99,2 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7. Дональд Трамп заявіў, што краіне трэба браць новага прэзідэнта. Зянон Пазняк выступіў у падтрымку Ярослава Іванюка. У Франкфурце затрымлівалі фанатаў Макса Каржа. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Дональд Трамп заявіў, што краіне трэба браць новага прэзідэнта. Паводле ягоных слоў, краіне патрэбны лідар, які зможа заключыць мірную дамову з Расіяй. Трамп таксама пацвердзіў, што заклікаў Уладзіміра Зеленскага не наносіць удары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах. Амерыканскі прэзідэнт сцвярджае, што такія атакі ствараюць праблемы для сусветнай эканомікі, у тым ліку для амерыканскіх фермераў. Зеленскага Трамп абвінаваціў у тым, што той нібыта не выкарыстоўвае магчымасці для заключэння дамоўленасцяў з Масквой. Разам з тым, паводле падліку нямецкага выдання Bild, продаж расійскага дызельнага паліва ў рамках здзелкі Трампа і Пуціна можа прынесці ў казну Крамля каля 6,5 мільярда долараў. Як адзначае выданне, калі Расія прадасць заяўленыя 4,5 мільёнаў тонн дызельнага паліва, па цяперашняй рынкавай цане валавы даход складзе амаль 7 мільярдаў долараў. Пры гэтым дакладную суму, якая можа паступіць у расійскі ваенны бюджэт, падлічыць немагчыма. Зянон Пазняк выступіў у падтрымку Ярослава Іванюка, кіраўніка фонду «Камунікат», які развівае адну з найбуйнейшых беларускіх інтэрнэт-бібліятэк. Пазняк апублікаваў заяву пра пераслед Іванюка і фонду з боку беларускіх уладаў і пра з'яўленне імя выдаўца ў расійскай базе вышуку. Пазняк адзначыў, што большасць ягоных кніг даступны на сайце «Камуніката», які выконвае функцыю беларускай онлайн-бібліятэкі. Пазняк падкрэсліў важнасць працы фонда для беларускай літаратуры і культуры. У сваёй публікацыі Пазняк нагадаў, што ў траўні бягучага года бібліятэка пацярпела ад маштабнай кібератакі. Серверы былі ачышчаныя, а доступ да больш як 70 тысяч матэрыялаў часова страчаны. Пазней працу бібліятэкі аднавілі з рэзервных копій. Асобную ўвагу Пазняк звярнуў на падзеі 8 кастрычніка, калі паводле апублікаванай інфармацыі Ярослаў Іванюк, грамадзянін Польшчы, які нарадзіўся на Беласточчыне, з'явіўся ў расійскай базе вышуку. Пазняк звязвае гэта з рашэннем беларускага КДБ, якое раней прызнала аб'яднанне незалежных беларускіх выдавецтваў, у тым ліку фонд «Камунікат», так званым экстрэмісцкім фармаваннем. На дажынках у Калінкавічах заўважылі трактар МТЗ з надпісам «Люблю Беларусь» на лабавым шкле. Ён трапіў у стрым, які вёўся з падзеі, і на гэты надпіс звернула увагу выданне «Флагшток». Аднак праз некалькі гадзін офіцыйнай экспазіцыі мінскага тракторнага заводу паказалі трактар той жа мадэлі, але ўжо без надпісу. Слоган «Люблю Беларусь» нагадвае пароль паўстанцаў 1863-1864 гадоў, звязаных з Кастусём Каліноўскім. «Каго любіш, люблю Беларусь, то ўзаемна». Паўстанне было скіравана супраць расійскага панавання на землях былой Рэчы Паспалітай. У Франкфурце затрымлівалі фанатаў Макса Каржа. Прыхільнікі беларускага музыканта уладкавалі піратэхнічнае шоу напярэдадні ягонага канцэрту. На мосце праз Майн яны адначасова запалілі сотні чырвоных фаераў і хорам спявалі песні. Акцыю не ўзгаднялі з уладамі, гэта пацвердзіла паліцыя. Некалькі чалавек часова затрымлівалі. А сам канцэрт Макса Каржа прайшоў мінулым вечарам на мясцовым стадыёне ў Франкфурце. Тэатральная гісторыя ў 10 гадоў. Юбілейны фестываль «Напрамак Усход» пачынаецца ў Беластоку. На рынку «Касцюшкі» прэзентавалі выставу, якая паказвае гісторыю фэсту. Гаворыць кіраўнік аддзелу камунікацыі і праекту Беластоцкага драматычнага тэатра Марцін Сякерка.
3: Выстава ёсць прэзентавана на рынку «Касцюшкі», склада ся з 20 планш. Можна на ней забачыць всіх 9 папярэдніх эдыцій таго фестывалу «Кірунак Усход». Здзенця прадставяю групы тэатральныя падчас спектаклі, ktore właśnie się odbywały w poprzednich latach. Można więc sobie wrócić pamięcią do lat poprzednich, szczególnie ci, którzy byli uczestnikami naszych spektakli w latach poprzednich, mogą dzięki tej wystawie wrócić pamięcią do przeszłości trochę i sobie powspominać.
2: 11 кастрычніка праграму фэсту на сцэне «Кінатон» адкрывае спектакль «Ромео Джульетта» у выкананні актораў Нацыянальнага акадэмічнага тэатра ў Ерэване. Цягам наступнага тыдня выступяць калектывы з Грузіі, Літвы, Польшчы і Паўночнай Македоніі. А 13 кастрычніка пакажуць праект беларускага рэжысёра Андрэя Новіка «Бежанцы 1915». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага «Радыё Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння раніцай будзе сыра і дажджліва. Тэмпература каля 11-12 градусаў цяпла. У першай палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы, а паветра прагрэецца да 13 градусаў. Таму, калі збіраецеся на шпацыр, не забудзьцеся парасон і апранайцеся цяплей. Бліжэй да поўдня ападкаў стане менш, але неба яшчэ застанецца пераважна хмарным.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ. Православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.

Євангельське читання. Євангелле поводле Луки, 17 розділ, 12-19 вірші. У той час уваходзіў Ісус у нейкае паселішча. Сустрэлі яго 10 чалавек пракажонных, якія спыніліся воддаль. І яны голасна казалі: «Ісусе, настаўнік, памілуй нас!» І убачыўшы, ён сказаў ім: «Ідзіце, пакажыцеся святарам». І сталася, калі яны ішлі, ачысціліся. Адзін жа з іх, убачыўшы, што ацаліўся, вярнуўся, голасна славячы Бога, і ўпаў ніц да яго ног, дзякуючы яму. І гэта быў самаранін. І ў адказ Ісус сказаў: «Ці не 10 ачысціліся? А дзе ж 9? Хіба не знайшлося з іх нікога, хто б вярнуўся аддаць хвалу Богу, акрамя гэтага іншародца?» І сказаў яму: «Устань і ідзі, вера твая ўратавала цябе». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Тэма падзякі гучыць сёння і ў евангельскім чытанні. На прыкладзе гэтых двух чытанняў, і апостальскага, і евангельскага, і на прыкладзе мноства іншых біблійных тэкстаў, мы бачым, як высока Бог ацэньвае падзяку і ўдзячнасць. Самае галоўнае нашае багаслужэнне называецца Еўхарыстыяй, што ў перакладзе і азначае падзяка. У чым жа прычына гэтага? Здаецца, калі чалавек дзякуе, то ён сапраўды прызнае дапамогу, сапраўды яе прымае, і, бадай, самае галоўнае, можа правільна скарыстацца той дапамогай, якую яму далі. Нябесны Айцец штодня і штохвіліны клапоціцца пра нас, даючы нам дар жыцця, яго сэнс, напоўненасць і радасць. Калі чалавек не адчуе падзяку за гэта, то гэта сімптом таго, што ён не зможа правільна скарыстацца дарам свайго жыцця, што яго імкненне і інтарэсы памылковыя. Ацалёныя пракажоныя, пра якіх мы сёння чулі з Евангелля, хутчэй пабеглі да свайго старога жыцця, да сваіх старых звычак, да дробнажыццёвай мітусні. Яны па-сапраўднаму не ацанілі Божага дара ацалення. І толькі адзін з 10 адчуў неабходнасць выказаць падзяку Хрысту. І ён пойдзе ў сапраўды новае жыццё, бо вера яго ўратавала яго, як кажа сам Господь. Гэтае Евангелле, якое прагучыць сёння ў нашых цэрквах, абвяшчае час падзякі. Падзякуем жа Богу за тое, што мы маем у сваім жыцці, і за яго ласку. Узгадаем і падзякуем тым людзям, якія вартыя нашай падзякі. Дзякаваць можна і трэба не аднаразова, а перыядычна. Тым самым мы сабе нагадваем пра тое дабро, якое прынялі, як бы актуалізуем яго для сябе, ажывляем яго ў сваім сэрцы і думках. А тыя, каму мы дзякуем, будуць натхнёныя на новыя справы дабра. І так, Божая любоў і дабро будуць множыцца ў гэтым свеце. Амінь.

Беларускія святыя, прападобны Марцін Тураўскі. Пра святога Марціна захавалася, на жаль, няшмат звестак. Вядома, што ён служыў кухарам пры сядзібе тураўскіх епіскапаў Сімеона, Ігнація, Якіма і Георгія у самым старажытным манастыры Турава, Барысаглебскім. Манастыр размяшчаўся на поўдзень ад княжага замка. Заснаваны быў яшчэ ў 11 стагоддзі ў памяць святых мучанікаў Барыса і Глеба. Пры манастыры знаходзілася кафедра тураўскіх епіскапаў. Яны былі адначасова і ігуменамі гэтай абіцелі. Дасягнуўшы сталага ўзросту, прападобны Марцін быў звольнены на спакой, але старац не захацеў расставацца з манастыром і, адчуўшы пакліканне служыць Богу, прыняў манаскі пострыг. У манастве прападобны Марцін выконваў многія паслушанні і здзяйсняў подзвігі дзеля ўратавання сваёй душы. Сталы ўзрост і цяжкая праца сталі прычынай частых і працяглых хвароб прападобнага Марціна. Аднойчы, калі ён занядужаў, пакутуючы ад болю, горача стаў маліцца і клікаць на дапамогу святых пакутнікаў Барыса і Глеба. На трэці дзень у цудоўным бачанні явіліся яму два мужы, у якіх прападобны пазнаў святых князёў. Яны падалі хворому вады, і ён адразу адчуў сябе здаровым. Пасля цудоўнага ацалення прападобны Марцін пражыў яшчэ год, а ў наступным 1150 годзе з мірам адышоў да Господа. Пахаваны быў святы Марцін на манастырскіх могілках побач з храмам. Яму прысвечана сказанне «Слова пра Марціна Мніха», запісанае невядомым аўтарам неўзабаве пасля яго спачыну. З невялікімі зменамі слова ўвайшло ў мінеі свяціцеля Макарыя. Прападобны Марцін асабліва ушаноўваецца на Тураўшчыне. Там, у дзень яго памяці, 10 ліпеня, праводзіцца ўрачыстае набажэнства пры ўдзеле мноства вернікаў. У 1998 годзе у вёсцы Жалудок Шчучынскага раёна Гродзенскай епархіі быў пабудаваны новы храм, асвячоны ў імя прападобнага Марціна Тураўшчыны.

Православ'є і штучний інтелект поміж захопленням і страхом. Адказ православної церкви на виклики штучного інтелекту не повинен починатися ні з технічного захоплення, ні з технічного страху. Починати треба з того, як церква розуміє чоловіка. Основою для гэтага служаць два царкоўныя дакументы – пастановы Святога Вялікага Сабора на Крыце і дакумент пра жыццё свету. Першы тлумачыць пакліканне праваслаўнай царквы і яе сведчанне ў сучасным свеце. Другі паказвае, што з гэтага вынікае для грамадства і этыкі. У ім гаворка ідзе пра годнасць і свабоду чалавека, навуку і тэхніку, пра тварэнне і агульнае дабро. У дакументе пра жыццё свету правы чалавека названы выяўленнем непарушнай непаўторнасці кожнай асобы. Гэта думка датычыць і штучнага інтэлекту. Ён усё мацней уплывае на працу, навучэнне, лячэнне, доступ да ведаў і ўсё грамадскае жыццё. Таму годнасць і правы чалавека павінны заставацца мерай, з якой мы вымяраем усё астатняе. На гэтай падставе царква мае права і павінна задаваць сур'ёзныя пытанні. Хто адказвае, калі аўтаматычная сістэма прычыніла шкоду? Што рабіць, каб годнасць чалавека не знікла, калі яго жыццё зводзяць толькі да набору дадзеных з места профілю ці адзінкі з прагнознай катэгорыі? Гэта не толькі тэхнічныя пытанні, яны тычацца самой прыроды чалавека, які ёсць адначасова істотай матэрыяльнай і духоўнай. Разам з тым царква не павінна глядзець на штучны інтэлект толькі як на небяспеку, якую трэба абмежаваць. Тэхніка сама па сабе не супярэчыць хрысціянскай веры. Галоўнае пытанне ў тым, на што скіравана чалавечая здольнасць ствараць, да якой мэты яна вядзе. Тут важна адрозніваць карысць ад мудрасці. Штучны інтэлект умее апрацоўваць звесткі, складаць тэксты, імітаваць размову і падказваць лепшыя рашэнні. Але інфармацыя – гэта яшчэ не мудрасць. Імітацыя размовы – не агульнасць людзей, а самае эфектыўнае рашэнне не заўсёды з'яўляецца добрым. Паводле праваслаўнага разумення, мудрасць – гэта ўдзел у ісціне і Божым жыцці. Чалавечае веданне

0: Та так, для православної церкви здольність дослідувати світ наукова – гэта дар Божий чалавецтву. Однак, разом з таким становчим ставленням церква признає і небезпеку, якая ховається у використанні некаторых наукових досягненняў. Яна лічыць, што вучоныя сапраўды свабодны ў сваіх даследаваннях, але абавязаны спыніць іх, калі яны парушаюць асноўныя хрысціянскія і гуманітарныя каштоўнасці. Паводле апостола Паўла, усё мне дазволена, але не ўсё на карысць. Таму царква не павінна проста пагаджацца з думкай тэхнічных спецыялістаў. Яе задача іншая – даць шырокі духовны кругагляд, у якім трэба ацэньваць і тэхніку, і навуку ў цэлым. Чалавек – не асобная самадастатковая адзінка. Ён асоба, і яго жыццё складаецца з адносін, з Богам, з іншымі людзьмі і з усім створаным светам. Патрыярх Канстантынопальскі Варфоламей заўсёды падкрэслівае, што укараненне штучнага інтэлекту патрабуе павагі да годнасці чалавека, абароны асноўных свабод і клопату пра сацыяльную справядлівасць. Менавіта тут набывае вагу сацыяльнае вучэнне Святога і Вялікага Сабора Праваслаўнай Царквы. Яго клопат пра справядлівасць, годнасць, свабоду, правы чалавека – пра тварэнне і агульнае дабро вырастае з веры ў царкву і з паклікання чалавека удзельнічаць у боскім жыцці. Царква глядзіць на грамадства не як установа, якая проста адказвае на грамадскія праблемы. Яна – цела Хрыстова і сведчыць пра пераўтварэнне усяго чалавечага жыцця.
1: Умара!

з гісторыі беларускага праваслаўя. Мітрапаліт Кіеўскі і Галіцкі і ўсяе Русі Сільвестр у свеце Сцяпан Андрэевіч Бялькевіч быў мітрапалітам у перыяд з 1556 па 1567 год. Да гэтага ён быў каралеўскім скарбнікам і ключнікам у Вільні, чыноўнікам дзяржаўнага казначэйства, кіраваў, будучы свецкую асобаю, віленскім троіцкім манастыром. Рэлігійнае жыццё Вялікага княства Літоўскага ў 16 стагоддзе адзначалася складанасцю, актывізацыяй пратэстантызму, яго ўплывам на розныя слаі грамадства, цяжкім становішчам праваслаўнай царквы. Асноўнаю прычынаю крызісу праваслаўнай царквы гісторыкі правамерна называюць існаванне права патранату. Гэта значыцца прызначэнне на царкоўныя пасады у адпаведнасці з воляй свецкіх асобаў, вялікага князя або прыватных уласнікаў. Часта святарамі і нават епіскапамі станавіліся людзі, якія не шанавалі свайго святарскага сану і адносіліся да служэння толькі як да крыніцы

прыбытку. Мітрапаліт Сільвестр быў не ў стане змяніць гэткі прававы статус-кво, але спрабуе паўплываць на духавенства. У старажытна-беларускай літаратуры захавалася паўчэнне мітрапаліта Сільвестра да святарства, складзенае ім у Навагрудку, мітрапалічай сталіцы. Для раскрыцця высокай місіі святара на зямлі аўтар выкарыстоўвае паралелі з новага запавету. Ён параўноўвае служэнне святара са служэннем прарока, называе яго служыцелем прастола Гасподняга, святлом свету, соллю зямлі, лекарам хворых, павадыром сляпых, настаўнікам заблудлым, свяцільнікам, вокам целу царкоўнаму, будаўніком, пастухом, суддзёю, стаўпом прамудрасці, вуснамі Божымі, ангелам Гасподнім, трубой Божай, апостальскім пераемнікам і цэлым шэрагам іншых эпітэтаў. А таксама мітрапаліт Сільвестр, спасылаючыся на новы запавет, называе святароў звернікам, ключаром, работнікам, гасціннікам, купцом, ваяводай. Мітрапаліт даводзіць да іерэяў хрысціянскую думку, што дасягнуць святасці і розуму, неабходных для божых выбраннікаў, можна толькі пастаянным самаўдасканаленнем і шанаваннем закону Гасподняга, запаветаў апосталаў і пастановаў сямі ўсялянскіх сабораў, а таксама пакорлівасцю, зваротамі да Бога, з просьбаю пра ўразумленне, праведным жыццём і богаўгоднымі справамі. Вышэйшым прамысленнем прадугледжана, што іерэй павінен быць для бліжніх увасабленнем духу сілы, прыкладам добрага нораву, любові, цнатлівасці, лагоднасці і іншых важных якасцей. Павінен быць без усякага пароку, каб праз яго не прыходзілі да людзей спакусы. Да адмоўных чалавечых якасцей, якія асабліва не пасуюць духовным асобам, мітрапаліт адносіць блюзнерства, удзел у азартных гульнях, бессаромнасць, запальчывасць, хабарніцтва, зневажанне людзей, забіванне жывёлаў, ужыванне спіртных напояў і ежы не да часу, узіранне ў ганебныя сцэны. Бо ад погляду, кажа мітрапаліт, прыходзяць у сэрца злыя помыслы. Паводле хрысціянскага светабачання, які даводзіцца аўтарам, душа чалавека, што не выконвае запавету Божага, а паганьвае дух, ад чаго вынікаюць нянавісць, дакоры, раны і адлучэнне ад Бога. Па вучэнні мітрапаліта Сільвестра вельмі цікавы помнік духоўнай літаратуры 16-га стагоддзя, і ён уяўляе каштоўнасць не толькі для яго сучаснікаў ці з гістарычнага пункту гледжання, але і не губляе сэнсу і ў цяперашні час.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 година, у Польши 8. Россия атаковала город Днепр дронами, 4 пораненных. Альтернатива для Немеччины опубликовала мапу, якая выкликала скандал. У Малорыси высохло войсковое озеро. У студии Анжелика Ляльковская. 1690 дзён паўнамаштабнай расійска-украінскай вайны. Сёння ўначы расіяне атакавалі Днепр дронамі. 4 чалавек параненыя, сярод пацярпелых двое 8-гадовых дзяцей. Адну дзяўчынку шпіталізавалі, медыкі аказваюць ёй всю неабходную дапамогу. Яшчэ трое пацярпелых лечацца амбулаторна. У выніку атакі пашкоджаны шматпавярховы жылы дом, гарэлі склады з прадуктамі і аўтамабілі. А ў Запарожжы з-пад завалаў дома, разбуранага расійскім ударам, дасталі жывога ката. Жывёла не атрымала бачных пашкоджанняў, але знаходзіцца ў стане шоку. Цяпер кот у руках неабыякавых людзей. Яны спадзяюцца, што ягоныя гаспадары таксама жывыя і неўзабаве знойдуцца. На гэты момант вядома пра 20 загінулых і 32 параненых у выніку учорашняй расійскай атакі на Запарожжа. У Нямеччыне разгарэўся скандал вакол прадстаўніка маладзёвага крыла правапапулісцкай партыі «Альтэрнатыва для Нямеччыны». Лука Мурыцштауф, сябра кіраўніцтва арганізацыі «Пакалення Нямеччыны», апублікаваў у сацыяльнай сетцы X карту так званай Вялікай Германіі, якая ўключае тэрыторыі некалькіх суседніх дзяржаваў. Штауф заявіў, што нямецкае адзінства азначае аб'яднанне ў адну дзяржаву усяго нямецкага народа. На апублікаванай ім карце, акрамя сучаснай Нямеччыны, паказаныя Аўстрыя, большая частка Швейцарыі, Люксембург, французскі Эльзас і Латарынгія, італьянскі паўднёвы Тіроль, а таксама часткі Польшчы, Бельгіі, Нідэрландаў, Даніі і шэрагу іншых краін. Публікацыя выклікала рэзкую рэакцыю СМІ у суседніх з Нямеччынай дзяржаву. Люксембургская газета выйшла загалоўкам «Назад у рэйх». Таксама востра адрэагавалі на гэта французскія медыя. Пасля скандалу Штауф выдаліў публікацыю і закрыў свой уліковы запіс у соцсетцы X. 9 кастрычніка арганізацыя «Пакалення Нямеччыны» паведаміла, што ён пакінуў кіраўніцтва па ўласным жаданні. Арпільеры «Ніці памяці» у Музеі памяці Сібіры у Беластоку працягваецца падзея, прымеркаваная да часовай выставы. 11 кастрычніка адбудуцца тэкстыльныя майстар-класы, дзе ўдзельнікі будуць ствараць уласныя калажы з тканін і сямейных рэліквій. На майстар-класы і суправаджальную праграму запрашае куратарка выставы Юліта Вась.
3: То сам варштаты дэдыкаваны в засадзе родзінам. Запрашаме всіх, хто ж хацелі бы створыць власну тканіну памяці. Арпільерас то сам тэкстыльныя prace wykonane przez chilijskie kobiety po 1973 roku, po zamachu stanu w Chile. To są prace wykonywane z bardzo prostych materiałów.
2: Так само наведвальнікаў чакае кураторская экскурсія па экспазіцыі, якая супастаўляе досвід чылійскіх жанчын у часы дыктатуры з гісторыямі сібіракоў, палякаў, прымусова вывезеных у Сібір. Экскурсія дазваляе глыбей зразумець кантэкст кожнага тэкстыльнага твора і тое, як ручная творчасць дапамагала захоўваць памяць пра рэпрэсіі, тугу па радзіме і страчаных блізкіх.
3: Prowadzenie wystawy z Chile, mówienie o różnych ruchach społecznych, które miały totalitaryzmach, ma ogromne znaczenie właśnie w tym, żeby jakby my nie porównujemy tragedii, które się wydarzyły, czy nie porównujemy systemów, nie porównujemy, natomiast mówimy o tym, jak ludzie, którzy zostali dotknięci tragicznym zdarzeniem, przepracowują to.
2: Выстава «Арпільеры. Ніці памяці» і суправаджальная падзея працягнуцца ў Музеі памяці Сібіры да 16 кастрычніка. У Берасцейскай вобласці ў Маларыце амаль цалкам высахла вайсковае возера. На ягоным месцы засталіся толькі невялікія лужыны і аголенае дно. Мясцовыя жыхары звязваюць абмяленне з працяглай засухай, зменамі клімату, меліярацыяй і магчымым знікненнем крыніц, якія раней папаўнялі вадаём. Аднак дакладнай прычыны пакуль не ўстаноўленыя. Праблема закранула і іншыя вадаёмы Берасцейскай вобласці. У жнівні паведамлялася пра поўнае высыханне возера каля вёскі Чэрні пад Берасцем. У абласным камітэце прыродных ресурсаў тлумачаць абмяленне працяглым недахопам ападкаў, які назіраецца ўжо трэці год запар. Экалагічныя спецыялісты папярэджваюць, перш чым чысціць альбо паглыбляць возера, неабходна высветліць прычыны знікнення вады. Інакш такія працы могуць не дапамагчы, а пры пэўных умовах нават паскорыць далейшае абмяленне. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне сёння раніцай будзе сыра і дажджліва. Тэмпература каля 11-12 градусаў цяпла. У першай палове дня магчымы кароткачасовыя дажджы, а паветра прагрэецца да 13 градусаў. Таму, калі збіраецеся на шпацыр, не забудзьцеся парасон і апранайцеся цяплей. Бліжэй да поўдня ападкаў стане менш, але неба яшчэ застанецца пераважна хмарным.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM. Музыка, як лад життя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
4: Вітаю гаспадарства ўсіх, хто на хвалі беларускага радио Рация. Мяне зовуць Марына Савіцкая, і гэта праект «Маніфест». Ужо на наступным тыдні ва Ўроцлаве пачынаецца фэст незалежнай беларускай культуры. Раней ён ладзіўся ўсяго некалькі дзён, затым тыдзень, але цяпер праграма нашмат куды больш шырокая. Дык вось перад тым, як пачнуцца ўсе гэтыя дыскусіі, панэлі, музычныя сустрэчы і гэтак далей, прапаную прыгадаць, чым быў адметны леташні сезон. І пачынаем з жыхаром Ўроцлава, паэтам, перакладчыкам Андрэем Хадановічам.
5: Думкі такі, што мы ў палёце, што кароткі спрынт ператварыўся ў велагонку мера, да, раней былі такія спаборніцтвы, вельмі дапамагаюць такія сустрэчы. Тыя, хто слухае, думаюць, што ім дапамагаюць выступоўцы, а выступоўцы насамрэч прыходзяць і ловяць падтрымку энергетычную ад беларусаў-беларусак, якія збіраюцца разам, якія дзеляцца чымсьці вельмі тонкім, правільным, тёплым, праменнямі нейкімі падтрымкі, я гляджу, святла такога ў вочы не было, і я бачыў, як заля выглядае, як кожная рэагуе. Такая небанальная атрымалася сустрэча, спачатку мы нібыта адказвалі на пытанне, а потым чыталі вершы вельмі розныя. Дар'я Белькевіч, Ганна Шакель, вельмі розныя паэткі, мала дзе, мне здаецца, ну так уважліва засяродзіцца. Не толькі, ведаеце, такі слэм, штосьці эстраднае, штосьці з падвыпадвертам хуліганскім, але проста духоўную, ці як гэта назваць, медытацыю, ціхую для удумлівага, уважлівага чытання. Здаецца, накрыўся коўдрай з ліхтарыкам і медытуй. А не, тое самае можна, як Ганна Шакель, чытаць для паўста заўважлівых і адданых слухачоў, слухачак і нейкая такая камунікацыя. Адбылася. Ну, а я напрыканцы яшчэ і паспяваў прыемна, калі ведаюць словы, прыемна, калі падпіваюць, прыемна, калі культавыя жывыя класікі вуснамі варушаць, і ты разумееш, што таксама ведаюць словы.
4: Разам з тым, калі чыталі вершы, у той же самай Дашы Белькевіч прагучалі і матюкі у творчасці. Як наогул вы ставіцеся да такога вызначэння, выказвання?
5: У мяне была выкладчыца сучаснай літаратуры, прафесарка Ірына Скарапанова. От яна чытала сучасную паэзію і не тое, каб спецыяльна збірала такія тэксты, але былі такія бурапенныя, ліхія 90-е, калі шмат матюкаліся. Яна, не дрыгнуўшы ані цягліцаю на твары, гэтыя матюкі выдавала. Яна не саромілася, але і не какетнічала. Для яе, як філолага, літаратуразнаўцы, гэта быў такі самы роўнапраўны лінгвістычны і літаратурны факт, як усе астатнія словы. Я прыкладна да таго самага кола людзей належу. Я сам у літаратуры, напрыклад, без крайняй нейкай стопудовай патрэбы, але часам разумею, што такая патрэба ёсць, не мацюкаюся. Але як перакладчык, калі пераствараю што-небудзь з украінскай, скажам, а там актыўна мацюкаюцца, я шмат кроп'яў не стаў. Я пакідаю, бо гэта нейкая самацэнзура пачынаецца слухаць, а каго мы саромеемся? Дзетак, дык яны нас яшчэ навучаць, як мацюкацца. Я да гэтага стаўлюся яшчэ так, што як і любым пластом мовы, і стылістыкі, трэба да гэтага падыходзіць асцярожна, а калі карыстаешся, старайся гэта рабіць віртуозна. Яны таксама сціраюцца. Яны з аднаго боку, каб з выбухоўкай не выбухнула, не адарвала табе пальцаў, а з другога боку, каб не сцёрлася, як старэнькая купюра і не ператварылася ў абы што. Гэтым трэба карыстацца рэдка, але метка. Так я да гэтага стаўлюся. Тое, што хтосьці робіць увагу, ты ж дзевачка, маўляў, мальчыку можна, а дзевачцы нельга, гэта банальны сексізм, такіх людзей мы будзем лічыць.

0: Манифест.
1: Што датычна самого фестывалю ва Ўрославе, які адбываецца, у чым важнасць, у чым значнасць яго менавіта для вас?
2: Я не магу аб'ектыўна ставіцца, бо для мяне гэта штосьці роднае, што даўно ёсць часткай майго нейкага ўнутранага свету. Мяне першая польская кніжка выйшла калісьці ва Ўрославе, і прэзентацыя супала з такім вось фестывалем беларускай незалежнай культуры. Я тут чытаў вершы з Некляевым, Разановым светлой памяти, Владимиром Орловым, але одночасово Виталем Рыжковым, ці Андреем Адамовичем, с молодейшими и старейшими коллегами. У нас тут на вачах выступал еще белорус Змітер Зісел Сліпович, а раней, чем з'ехал у Нью-Йорку. Тут переглядзелася шмат цікавых спектакляў, культовых театров, чего тут только не было. Лявон Артурович Вольский тут выступал с концертом, а Вінцук Рыгоровіч Вячорка ішоў на зваротнай дарогі і бурчаў: «Бу-бу-бу-бу-бу, нельга, куантро і дрымбуе, трэба куантро», я кажу, Вінцук Рыгоровіч, але ж куантро ў памер не трапляе, ўсё адно трэба куантро. Так што уся цудоўная беларуская культура ў самых розных праявах. Сёння дыаспара вырасла ў разы вроцлаўская, як і кракаўская, як і гданьская, як і познанская, як і варшаўская, беластоцкая, віленская перадусім. Но нас сотні тысяч, якія жывуць, хтосьці кажа аптымісты, ці наадварот песімісты кажуць мільён, хтосьці кажа паўмільёна, не ўсе рэгіструюцца. Но мы мусім быць бачнымі, мы мусім ствараць, прыцягваць да сябе ўвагу, найперш саміх сябе, вучыцца самапавазе, не трактаваць вот такое, што ўсё найлепшае ў Нью-Йорку, ў Маскве, там, у Парыжы, дзе-небудзь яшчэ, у польскай Варшаве мы можам гэта ствараць. А нашай тусоўцы трэба змірыцца з думкай, што ніхто нам ніякія рады, ніякія прэзідэнты замежных краінаў, ніякія дабрадзеі не арганізуюць 500 эскімо. Бесплатных тэатр будзе, калі будзем набываць квіточкі. Канцэрты будуць, калі будзем плаціць за ўваход. Я думаю, што і паэты, яны самыя далікатныя, самыя альтруістычныя. Але неўзабаве альбо павыміраюць з голаду, альбо пачнуць капрызнічаць, і вот Рыжков ўжо капрызнічае, білеты прадае, і добра, што вядуцца людзі, і добра, што купляюць і збіраюцца. Бо мы самі сабе Міністэрства культуры, не стамляюся казаць, мы самі сабе фонды падтрымкі. Як толькі мы выдыхнемся, нічога і не застанецца. Трэба падсілкоўваць адно аднаго, натхняцца адно адным, ну і цягнуць гэтае падарожжа па свеце, думаючы, што гэта не змушаная эміграцыя, а радасны турызм. Рушымся на Марс, адкрываем Аўстралію і Антарктыду, селфімся з пінгвінамі. Я ж жартую, але самую крышачку. Ну і, канешне, паўсюль, дзе мы ёсць, крышачку менш гетызацыі, больш цікавасці да культуры, якая нас прымае, больш дыялогу з палякамі ў Польшчы, з літувісамі, літоўцамі ў Літве, з грузінамі ў Грузіі, з немцамі ў Німеччыне. Падглядаць, вучыцца найлепшаму, зацягваць у дыялог, калабіцца, рабіць сумесна, не забываць, нават калі дагэтуль пакрыўджаныя на нас украінцаў, якія ў тым самым, а можа быць, яшчэ горшым становішчы, і як выгнанцы выгнанцаў адно аднога падтрымліваць і разам рабіць.

0: фест.
1: Падчас вось такіх фэстаў кшталту фэсту незалежнай беларускай культуры ва Ўроцлаве, ці атрымліваецца вам пакамунікаваць у нефармальнай абстаноўцы з у тым ліку літаратурнымі дзеячамі і, можа быць, нейкую там супрацу наладзіць?
2: Ну, я ж тут не выпадковы госць, я тут гаспадар. Уже больш за год жыву ва Ўроцлаве, таму з усімі гэтымі сімпатычнымі нашымі я магу і ў піўнусе пабачыцца, і проста на канцэрт чысці не свой схадзіць вось пару тыдняў таму прыходзіў да, прыемна, што запрашаюць, да Алеся Лютыча, напрыклад, радасна паселфіліся, там падачыняліся, вельмі прыемна, што ва Вроцлаве жыве Владзімір Некляеў, напрыклад, альбо Віктар Шадурскі, культавы дэкан, прафесар, што ёсць мастакі, што ёсць музыкі, што танцы ладзяцца. Сёння дзіўнаватае адчуванне, ці будуць нас наогул слухаць, паэты прыехалі, а перад імі папярэдняя імпрэза народных танцаў. І ліха абсалютна вытанцоўваюць, адплясваюць. Гэта як наступны урок. Я вот амаль не працаваў у школе, але разумею, што такое занятак праводзіць пасля урока фізкультуры. Думаю, будуць запыханыя, ніхто не прыйдзе, а калі прыйдуць, не будуць уважліва слухаць. Ідэальнае слуханне. Так што трэба радавацца і танцам, і вершам, і канцэртам, і тэатру, які вось зараз мы дагаворым і пабяжым, можа быць, глядзець, слухаць.
3: Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца.

0: Ми спознімся знов.
1: Маніфест.
2: Вы выкладывали танцы на фесте незалежной белорусской культуры, так?
3: Мы проводили танцы, так, для людей. До нас могут приходить танцоры с любым абсолютно досвидом, можно без досвида вовсе. Просто потребны люди, которые хотят танчить. Белорусские традиционные танцы очень простые, и можно научиться любой человек. Я вовсе лечу, что кроки белорусских танцев у крови белорусов. Это наша культура, это танцы, которые танчили наши предки. И я счастлива, что теперь за межой мы можем танчить так само, как наши бабули, дядули танчили, собираться, знакомиться, добровать час.
2: Як часто у вас ладзяцца занятки у звычайны час, акрамя фэсту?
3: Прыкладна раз на 2-3 тыдні мы цяпер збіраемся. Гэта залежыць ад таго, ці ёсць у нас заля, ці мы ва Ўрославе. Раней танцы былі кожны тыдзень, цяпер трошкі складаней гэта ўсё рабіць, а ўвогуле ва Ўрославе танцы беларускія танчацца з 2021 года.
2: Распавядзіце, калі ласка, хто часцей за ўсё да вас даходзіць?
3: У нас приходят танцоры, частично все белорусы, или приходят еще танцоры из Украины и Польши. Поляки очень интересуются так само белорусскими танцами, радуются, что они есть, потому что традиционные танцы белорусские, они трошки отрозниваются от польских. И это для них что-то новое и интересное.
2: Что треба ведать, альбо до чего треба рыхтаваться, тады, коли человек только-только проходит до вас на занятки?
3: Треба рыхтаваться, добра бавить час, открыть свое сердце для новых знакомств, для новых нейронных сувязяў, а таксама мець зручны абутак.
2: Зручны гэта які?
3: У каторым зручна танчыць, скокаць, вырабіць звычайныя танцавальныя рухі.
2: З якого ўзросту можна далучацца да вас?
3: З абсалютна любога, у нас няма абмежаванняў узроставых, абсалютна ніякіх, але статыстыка, досвід паказвае, што прыходзяць нас больш дарослыя, пачынаючы ад студэнтаў, таму што меншыя дзеці, яны больш цікавяцца ўсё ж такі з больш сучаснымі танцамі, а да традыцыі ўжо трошкі пазней чалавек прыходзіць.
2: Я заўважаю па варшаўскай гісторыі, часцей за ўсё так, што на танцы і нейкія там культурніцкія імпрэзы часцей за ўсё даходзяць людзі, альбо якія зацяты у культуру, альбо айцішнікі, якія просто стамляюцца ад гэтых бясконцу лічбаў, матэматычных і тэхнічных розных штук і гэтак далей. Наколькі гэта характэрна для Ўрослава?
3: Я б не знаходзіла, не шукала залежнасцяў, я іх ўвогуле не бачыла. Тут у нас прыходзяць абсалютна любых прафесій прадстаўнікі, і студэнты, і айцішнікі, і працаўнікі гандлю, і ўсяго, нават беспрацоўны. Вот. Прыходзяць тыя, хто цікавіцца культурай, прыходзяць тыя, хто першы раз выпадкова пра нас дзесьці пачуў і прыйшоў. Кагосьці бяруць з сабой сябры, абсалютна розныя крыніцы, абсалютна розны досвід, і гэта цудоўна. Прыходзьце, хто хочаце, хто адчувае ў сабе цікавасць да беларускай культуры, да танца ўвогуле, моц, мае добры настрой, можна не танчыць, а проста назіраць, а можна знаёміцца з людзьмі, спяваць песні нават.
2: Людзі, якія прыходзяць да вас, часцей за ўсё гэта просто людзі, якія сустракаюцца ў гуртку, альбо гэта яшчэ і там нейкае сяброўскае кола, ўжо крышку большае.
3: І тое, і другое. Новыя прыходзяць людзі, сябры сяброў прыходзяць, людзі, каторыя самотныя, проста прыйшлі паглядзець, што гэта. Людзі, каторыя калісьці танчылі ў Беларусі, прыходзяць таксама, таму што гэта ім цікава, таму што хочацца беларускага, хочацца Беларусі.
2: Што датычна вашых заняткаў, вашага выкладання падчас фэсту? Як яно было, чым запомнілася і што новага вы для сябе адкрылі?
3: Новае гэтым разам было тое, што не вельмі шмат часу. У нас было толькі гадзінка, і гэтую гадзінку трэба было ўкласці шмат танцаў, мінімальную некую навуку базавых крокаў. І мы, я думаю, справіліся з гэтай задачай. Прыйшлі нас людзі, каторыя першы раз на танцы беларускія прыйшлі, мы іх не бачылі раней, і тыя, хто нас любіць і танчыць з намі ўжо даўно. Мы, я думаю, паспелі паказаць каля 6-7 танцаў. Кожны раз пры сустрэчах мы паказваем базавыя крокі, фігуры танцаў, яны вельмі простыя. І потым пад музыку мы граем, гэтыя танцы паўтараюцца. Ёсць са змены партнёраў, ёсць без змены партнёраў, ёсць магчымасць пазнаёміцца, ёсць магчымасць трошкі фізкультурай заняцца, што таксама вельмі карысна. Це з усіх бакоў краці.
2: Дзяцей было шмат гэтым разам?
3: Дзеці былі, але яны танчылі з бацькамі больш за ўсё. І я б не сказала, што яны танчылі з цікавасці, таму што бацькі зацягнулі. З дзецьмі часцей за ўсё так і бывае, тут няма нічога дрэннага абсалютна, таму што у дзяцей узросце так да гадоў, можа, 12-13 трошкі іншыя зацікаўленасці, і гэта нармальна, танцамі беларускімі цікавяцца больш дарослыя.

0: Фест.
1: Падзея, якая закрыла фестываль незалежнай беларускай культуры, стала музычная тэатральная пастаноўка ад дэй-фільма «Лайф». У ёй прыняў удзел і Міхась Зуй, які напярэдадні выйшаў яшчэ на сцэну і ў складзе тутэйшага тэатра з пастаноўкай «Ёмахо Ёмай Соу». Пра свае эмоцыі, пасля смак, пасля івенту і не толькі, размаўляем з дзеячам.
2: Вельмі прыемна наогул ва Ўроцлаў прыязджаць. Вось у гэтым годзе хіба на трэцяе фестываль ці мерапрыемства прыязджалі. Мы былі на братэрстве свабоды, гралі валейбол, таксама на юбілеі мовы на нова. І вось зараз на фестывалі «Естым» я ёсць. Мне вельмі падабаецца і гросаўская атмасфера, і атмасфера фестывалі. Адыгралі спектакль «Ёмахо Ёмасо», і на дзіва для нас, бо мы 3 гады не гралі яго. А наогул толькі аднойчы сыгралі калісьці ў Штутгарце падчас рэзідэнцыі. Ну што неяк так цёпла прынялі людзі нас, і нешта як быццам адбылося паміж намі і гледачамі. Ну некі такі важны такі акт. І сёння 2 фільмы «Лайф». Таксама вельмі прыемна мне ўдзельнічаць у гэтым праекце, куды мне паклікалі. Заўсёды класная атмасфера, і вось што сёння дзеці зрабілі, дыскатэка пад кіраўніцтвам паважанага Малеваныша. Гэта запомніцца.
1: Прычым да ўсяго іншага вы менавіта закрывалі фестываль. Ці ёсць для сябе розніца быць дзесьці там пасярэдзіне праграмы, альбо ўсё ж такі ставіць гэтую фінальную кропку?
2: Я так думаю, што калі фестываль можа музычны, і ты адзін дзень, і вось напрыканцы ты апошні выступаеш і пасля цябе расходзіцца, так, гэта можа быць больш важна, а ў такой сітуацыі не, я думаю, што абсалютна гэта прыемна, але з задавальненнем учора і не закрывалі фестываль спектакля таксама.

0: фест.
1: Завершився ось уже 13-й фестиваль. З якими думками і з якими емоціями, ураженнями?
2: Перша думка я єсть. І справді ми гучали голосно, так як нам хотілося. Напевно, головний хештег, головний девіз гэтага фестивалю «Я ёсць» сповнився. І гэта велике задавальнення. Мені так само радісно, що знову беларусы мають шмат темаў, шмат момантаў і таких мерапрыемстваў, які іх аб'ядноўваюць, і яны прыходзяць з задавальненнем, але і сыходзяць з надзеяй, што знову сустрэнуцца.
1: Якія тры падзеі зараз вы б адзначылі як найбольш паспяховыя падчас менавіта гэтага 13-го фэсту?
2: Ну, гэта, напэўна, самае складанае пытанне, таму што калі ты рыхтуеш больш за 20 падзеяў, выдзеліць з іх тры, ну, гэта вельмі цяжка. Але ёсць некалькі падзеяў, якія менавіта па сваёй падрыхтоўцы і па свайму такому, можа, акцэнту больш для мяне асабіста значныя. Гэта, канешна, тая падзея, якая пачалася яшчэ летам, калі сабраліся 13 беларусаў, што самае адметнае, гэта былі людзі вельмі розных узростаў, з розных прафесій. Гэта былі от 16 гадоў до, не буду казаць колькі, гэта дакладна было 50+, і пайшлі вучыцца фатаграфіі, а пасля кампутарнай графікі. І вось вернісаж адбыўся менавіта ўжо восенню падчас фестывалю. Ведаеце, чаму гэта было вельмі цікава і важна для нас, таму што вельмі шмат вынікаў мы пасля гэтага мелі, вельмі шмат мэтаў, якія мы не планавалі дасягнуць. І калі чалавек, якому 18 гадоў, напісаў, што «Наталя, мне вельмі падабаўся гэты праект, і я з вамі надалей абэцны завіце ва ўсі праекты», ну, бо на польскам часткова было напісана гэта, я разумею, што на такіх маладых асобаў мы патрапілі. Але калі я атрымоўваю таксама фідбэк ад асобы больш сталай, якая нават у знаёмстве кажа, я пенсіянерка, я вось ужо… І яна таксама кажа, што завіце. Мне вельмі спадабалася, увогуле ніколі ў жыцці сябе так добра не адчувала. Мне таксама здаецца, о, супер, з 18 да 50+, у адным праекце гэта крута. Канешне, мне вельмі важна гучаць з пункту гледжання літаратуры. Літаратура, якая створана на польскай мове, на беларускай мове. І тут у нас літаратурных таких мерапрыемстваў было некалькі. Гэта прэзентацыя кніжкі Хенрыка Мазуркевіча, якая была выдана на польскай мове. Несканчонасі серпень, 6 драматов, 6 гісторый беларусаў з 20-го года. І для нас жнівень яшчэ не скончыўся. Вельмі большую цікавасць вызвала гэта у палякаў, таму што ім захацелася прачытаць гэта на польскай мове. Так, мы можам тлумачыць, мы можам апавядаць пра гісторыі, але калі сесці і спакойна пачытаць у домку, плюс яшчэ дадаць напрыканцы ёсць такі кароткі слоўнічак, які тлумачыць, што значыць акрэсціна, што значыць плошча перамен, што значыць аўтазак. Я думаю, што проста часам вось без слоў будзе ўсё зразумела. І гэта таксама лічу вельмі важным. Выдавецтве і нашы пісьменнікі, якія працягваюць сваю працу, творчую працу, для мяне таксама вельмі важна, таму што вось нават сёння падчас дыскусіі Уладзімір Пракопіч Некляеву сказаў, што я калі б быў у Беларусі і знаходзіўся бы за кратамі, то так, я бы там бы знаходзіўся, але я бы не выдаў 4 кнігі за гэты час. А я тут, зноў-такі, слоган фестывалю. Я ёсць, і я прадаўжаю гучаць. Я выдаю гэтыя кнігі, я пішу, ёсць яшчэ паэмы, якія не скончаныя. Гэта цудоўна. Значыць, яны будуць гучаць у наступных фестывалях, як ужо творы, і, магчыма, хтось з беларускіх рэжысэраў паставіць на гэтую тэму спектакль. Мы працягваем жыць, мы працягваем творчасць, беларускую культуру, і мне здаецца, што часткова менавіта для таго створаны фестываль незалежнай беларускай культуры і ўвогуле ўсе падзеі, якія адбываюцца не толькі ва Ўроцлаве, але і ў іншых гарадах, і не толькі Польшы.
3: Тысячы лістоў ляцяць за краты героям.

0: маніфест.
1: Як відбувається менавіта гэта імпрэза на самой суполцы Уроцлава? Ці становіцца яна больш аб'яднаная, альбо наадварот вы заўважаеце, што вось вы цягам гэтага тыдня умоўна прымаеце людзей не толькі з Уроцлава, але ж яшчэ і з іншых гарадоў, што гэтая суполка ваша уроцлаўская яна пашыраецца?
2: Па-першае, хацела бы адзначыць, што ўзровень людзей, якія прыходзяць на фестываль, ён узрастае. І гэта вельмі прыемна, тэмы і пытанні становяцца больш складаней. З другога боку, нязменна да нас едуць людзі з іншых гарадоў і не толькі польскіх гарадоў. Гэта для нас таксама такі момант, што мы разумеем, што гэта цікавая падзея. На гэтую падзею прыязджаюць. І слухайце, я яшчэ хачу сказаць вельмі важныя рэчы. Вось гэтыя гарызантальныя сувязі, якія будуюцца менавіта падчас розных мерапрыемстваў, напрыклад, Алёна і Міша Зуй, Андрэй Саўчанка, людзі, якія прыязджалі зараз са спектаклем, які адбываўся ў суботу са спектаклем «Йомахо, Йомасо», яны напярэдадні былі ў нас ва Уроцлаве ў жніўні падчас аматарскага турніру па валейболі. І што самае цікавае, зараз на тэатр, на спектакль прыйшлі тыя людзі, спартоўцы, аматары спартоўцы, якія гралі ў валейбол, але яны прыйшлі падтрымоўваць беларускіх актораў, тэатр. І гэта таксама вельмі крута. Я лічу, што гэта проста супер вынікі, калі далучаюцца розныя групы. І нам прыемна, што мы бачым кожны фестываль, новыя твары. Гэта не абмяжоўваецца ўзростам ці зноў-такі прафесіі ці яшчэ чымсьці. Вельмі розная публіка, вельмі цікавая публіка, з якой мы хочам працягваць дыялогі, дыскусіі і, канешне, фестывалі.
1: Така суполка пашыраецца?
2: Я лічу, што пашыраецца супольнасць, якая працягвае разважаць, працягвае гучаць, працягвае ствараць новыя стратэгіі для таго, каб развівацца, каб быць і каб працягваць сваё жыццё, жыццё беларускай супольнасці ў іншых краінах, куды мы пераехалі.
1: Ці ўсе беларусы Уроцлава ходзяць на фестываль?
2: Ну, канешне жа, не ўсе, і гэта нармальная з'ява, таму што кожны мае свае заінтарэсаванні, кожны мае тое, што яму падабаецца, але мы бачым, на спектаклі прыходзіць адна група асобаў. Падчас фернісажа на выставах дадаюцца іншыя людзі. Падчас дыскусій літаратурных, сустрэчаў з нашымі пісьменнікамі дадаюцца новыя асобы. Ну і, канешне, нельга не сказаць пра Маляванача, пра дыяфільмы «Лайф», якія яшчэ і прыцягваюць такую дзіцячую аўдыторыю. Мы гатуем на беларусі.

0: Русской мове, на белорусских казках мы гадуем наше поколение, новые наших детей, а магчыма у некоторых унуков. Таму гэта цудоўна.
1: Якая была галоўная складанасць падчас падрыхтоўкі гэтага фестывалю?
0: Их некалькі. Мы разумеем, што ніхто з нас, з арганізатараў і тых, хто прымае удзел у арганізацыі, менавіта не займаецца з пункту гледжання чыста прафесійна. У нас ёсць іншыя працы, якімі мы займаемся, і гэта так трохі дадатковая наша занятасць у гэтым фестывалі. Але калі ў цябе ёсць ідэя, калі ты любіш сваю краіну, любіш тое, што ты робіш, гэта дае табе сілы далучыцца да гэтага і удзельнічаць у арганізацыі мерапрыемства. Канешне, хочацца, каб фундацыі, фонды звярталі ўвагу не толькі на тое, што мы падымаем тэму 20-го года пратэстаў, такую балючую тэму для эмігрантаў, але вельмі важна проста казаць пра мастацтва, якое выходзіць па-за межы толькі 20-го года, і мы будзем дамагацца на працягу года гэта трансляваць ўжо падчас сумесных сустрэчаў, падчас дыскусій у польскіх арганізацыях, у месцах, дзе абмяркоўваюцца развіццё культуры, развіццё навукі. Хочацца сказаць таксама, што напярэдадні фестывалю быў вельмі цікавы круглы стол ва Ўроцлаўскім універсітэце, які быў звязаны з тэмай Беларусі. І вось вельмі у наступным годзе, магчыма, гэта будзе спалучэнне нейкай такой сесіі навукоўцаў з сесіі культуральнай. Гэта толькі яшчэ пакуль што такі шкіц, набросак, але хто ведае, магчыма, гэта будзе вельмі цікавае спалучэнне.
1: Адбамбілі гэты фестываль, не назову іначе, тому што гэта сапраўды было ярка і гучна. Што далей? Якія яшчэ мерапрыемствы вось у бліжэйшай перспектыве нас чакаюць?
0: Канешне, ноч нерастраляных паэтаў, так мы называем гэтае мерапрыемства. Мы памятаем, што адбылося ў 30-е гады ў Беларусі. Мы памятаем гэтых людзей, якія таксама падымалі вельмі важныя, але часам вельмі простыя тэмы, былі рэпрэсаваныя. Мы адчуваем сувязь з тым часам. І гэтая падзея будзе адбывацца 29 кастрычніка. Суполка беларусаў Роцлава ладзіць яе. Я ведаю, што туды запрошаны не толькі беларусы, прыйдуць украінцы, прыйдуць палякі чытаць вершы. Бо у кожнага з нас у гісторыі ёсць такія моманты, пра якія мы хочам нагадаць усім. Ну, нагадаць дзеля чаго? Дзеля таго, каб гэтага не было у сённяшнія часы, не паўтаралася, каб гісторыя і каб усе ведалі, што мы памятаем, мы ведаем імёны, але мы памятаем не расстраляных паэтаў. І таксама падчас фестываля мы падкрэсліваем, што ёсць паэты, пісьменнікі, проста творцы, якія ствараюць культуру беларускую і сёння. Таму вельмі важна памятаць і пра тых, каго няма, і пра тых, хто жыве сёння сярод нас.
1: На гэтым спадарства ўсё. Сачыце уважліва за абвесткамі, за анонсамі падзей фэсту беларускай незалежнай культуры ва Ўроцлаве, таму што месяц будзе насамрэч насычаным. Мяне зовуць Марына Савіцкая. Пачуемся!

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Sunny Funny Morning, taki zaголовок моєї пісні гурту Lotto. Маєм 2026 год, значить це я не з собою вже амаль 15. Але раніше створили в основному тріо з гэтага альбому Out Here, гэта ўжо квартет. Паколькі да трых гарадскіх музыкаў, гітарыста Рэхліцкага, кантрабасіста Майка Майкоўскага і бубнача Павла Шпуры, далучылася вакалістка Lazy Dolphin. І як кажуць музыкі, калі сустрэліся на студіі ў чатырох, усё спрацавала і так мусіла застацца. Калі хтосьці захоча адсочыць ранейшую працу гурту, патрапіць на розныя моманты, калі было больш электронікі, калі было больш імправізацыйных прастораў у кампазіцыях, а тут пайшлі ў большую мелодыку. Мелодіі і рифму дастаткова будзе і ў наступнай пісні. Гэта «In and Out» ад гурту «Балтус». Гэта трио з далокай Калумбіі. Сэрцам ці мозгам яго з'яўляецца Балтазар Акуіре, але ў гурце яшчэ бас-гітарыстка Ванесса Муньос і бубнач Сантьяго Ліскано. Аня Сейх, психаделія родам з 70-х, якую сумяшаюць з фанкам, латыноскімі рифмамі ці элементамі амбіентальнай музыкі. Моцна яны засяроджаны ў мінулым, але ў іх свая тоеснасць і музычная будучыня, у якой не толькі паўтараюць, а пішуць сваю гісторыю, за што ў іх свой круг аматараў. Пакуль паслухаем, яшчэ толькі прывітаюся. Слухаеце «Слоу з музыкай» у афіры беларускага радіо «Рація», а з вамі Іло Карпюк. Застаюся да канца гадзіны.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 11-я година, у Польши 10-я. У Конгрессе США разглядеть законопроект об забороне закупок российской нафты. Наступствы атаки украинских беспилотников закранули Беларусь. У Подляжском воеводстве проходят традиционные осенские кермаши. У студии Анжелика Ляльковская. У Конгрессе США планують розглядіть законопроект об забороні закупок російської нафти. Документ під назвою «Закон Рональда Рейгана «Мир про силу» має двухпартийну підтримку. Про гэта повідомив республіканець Брайан Фіцпатрик, який представляє штат Пенсільванія у Палаті представників. Паводле ягоных слов, законопроект можуть винести на голосування обход профільного комітета і керівництва Палати представників. Для гэтага необхідно зібрати підписи 218 конгресменів. Ініціативи з'явилися на фоні критики домовленості президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним об поставках російського дизельного палива у США і на сусвітний ринок. Раніше Трамп заявив про досягнення відповідних домовленостей під час телефонної розмови з Путіним. Російський бок підтвердив готовність поставляти нафту і нафтопродукти на американські і сусвітні ринки. У ноч на 12 кастрычніка у выніку атакі беспілотнікаў цалкам спыніў працу дата-центр Яндекса ў расійскім горадзе Уладзімір. Збоі закранулі сервісы кампаніі ў некалькіх краінах, у тым ліку ў Беларусі. Беларускія карыстальнікі паведамляюць, што не могуць выклікаць таксі. Праблемы ўзніклі і ў іншых сервісаў. Кіроўцы не могуць увайсці ў свае акаўнты, а частка карыстальнікаў скардзіцца на збоі ў плацежнай сістэме Яндекс. Кампанія пацвердзіла пашкоджанне інфраструктуры дата-центра. Паводле яе звестак, пацярпелых няма. Тэрміны аднаўлення працы пакуль невядомыя. Пасля атакі ў рэгіёнах адключыліся дзве электрычныя падстанцыі. Без святла засталіся каля 5000 чалавек. Людзей з дамоў паблізу аб'екта эвакуявалі. Гэта ўжо трэці напад на дата-центры Яндекса за некалькі дзён. Раней 8 і 9 кастрычніка былі атакаваны аб'екты ў Разанскай і Калужскай абласцях. На фоне размещения у Беларуси тактичной ядерной зброи, регулярных инцидентов с российскими дронами у поветренной просторы краин НАТО и Беларуси, а так само неудача российской армии на фронте, возникает питание, чи може Кремль використать ядерную зброю с белорусской территории, как подставить Минск под отказный удар. На питание YouTube-канала «Радио Рация» отказывает историк, доктор наук Юрий Фельштинский.
3: Безусловно, в случае, если бы это оружие оказалось в Беларуси, можно было бы предположить, что Россия будет использовать его, нанося удар по Европе не с территории Российской Федерации, потому что тогда это привело бы, естественно, к ответному удару по территории Российской Федерации, а с территории Беларуси. Насколько я понимаю, несмотря на все эти подписанные соглашения, несмотря на все угрозы и риторику, ядерное оружие до сих пор в Беларусь переброшено не было.
2: На думку Юрия Фельштинского, размещение ядерной зброи в Беларуси является провокацией удочинения до белорусского народа. При этом, коли наближение ядерного арсенала до европейских межев саправды расследовала б мэту повысить безпеку России, для гэтага могла б выкарыстоўвацца Калининградская область. У Вільні паспрабуюць праводзіць нядзельную літургію ў вечары. Пра новы фармат богаслужэння паведаміў беларускі праваслаўны святар Александр Кухта. Паводле яго, вечаровая літургія разлічаная найперш на эмігрантаў, якія працуюць па нядзелях і не могуць прыйсці ў храм раніцай. Першае такое богаслужэнне запланаванае на 11 кастрычніка, а 18 гадзіне ў храме па вуліцы Букшта 4. Літургія будзе агульная для беларусаў, украінцаў, расейцаў і літоўцаў. За аснову возьмуць царкоўнаславянскую мову, але малітвы таксама будуць гучаць на іншых мовах, каб кожны вернік мог пачуць у храме родную. Александр Кухта прызнае, што гэта эксперымент і пакуль невядома, ці стане вечаровая літургія пастаяннай практыкай. Святар заклікае жыхароў Вільні далучацца да першага богаслужэння. У Шапятове у Падляжскім воеводстве праходзіць традыцыйны восеньскі сельскагаспадарчы кірмаш «Восень у садзе і агародзе». У ім удзельнічаюць каля 130 кампаній з усёй Польшчы. На выставачных пляцоўках можна набыць саджанцы, дрэў, кустоў, дэкаратыўных раслін і кветак, а таксама садавіну, гародніну, экалагічныя прадукты, мясцовыя прысмакі і вырабы народных майстроў. Спецыялісты таксама кансультуюць наведвальнікаў па пытаннях дагляду за садам і агародам. У праграме таксама дэгустацыя страў з дзічыны і фінал падляшскага турніру колаў сельскіх гаспадынь. Кірмаш сёння працягнецца да 4 гадзіны дня. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне ў Беластоку-Гародній Берасці сёння будзе па-вусеньску свежа. Днём паветра прагрэецца прыкладна да 13-15 градусаў цяпла. У першай палове дня, як мы ўжо паведамлялі, чакаюцца дажджы, асабліва ў Берасці. Таму парасон лепш узяць з сабой, нават калі за акном на хвіліну выгляне сонца. Пазней ападкаў стане менш, а ў Беластоку-Гародній магчымае праясненні. Для шпацыру ў дзень цалкам падыдзе. А куртка, только не забудьтеся про яе, бо вечера похолодает до 8-11 градусов.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Сусветный хит

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Брайан Адамс представив новий сингл «How's It Going», у яким звернувся до кантри-гучання. Композиція сполучає незмушену атмосферу, гітарну основу і характерний хрипловатий вокал музики. Гэта больш лёгкі і непасрэдны бок творчасці Адамса, у якім на першы план выходзіць мелодыя і натуральнасць выканання. Песня стане загалоўным трэкам новага альбома «How's It Going», рэліз якога запланаваны на 6 лістапада. Новы матэрыял працягвае творчую актыўнасць канадскага музыкі і паказвае яго цікавасць да розных бакоў гітарнай музыкі. Брайан Адамс, «How's It Going».
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на сторонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветный хіт»,

0: In archaic language, an exception was made for Alan Turing.
1: Pet Shop Boys выпустили A Man from the Future – концептуальный альбом, присвященный британскому математику Алану Тьюрингу, одному з основальников сучасної інформатики. Гэта цэласный музычны аповед, які ахоплює 8 ключавых этапаў жыцця вучонага – ад школьных гадоў да трагічнай смерці ў 1954 годзе. Альбом складаецца з 16 трэкаў, 8 асноўных кампазіцый і іх інструментальных версій. Музычны проект об'ядновує электронное гучанне Pet Shop Boys с камерной оркестровой музыкой. Разом с дуэтом над альбомом працаваў нямецкий композитор Свен Хельбік, який стварыў струнные аранжировки для актета «Манчестер Камерата». Особливую ролю адыгрывае актриса Джулиет Стивенсон, якая гучила фрагменты книги Эндрю Ходжеса «Алан Тьюринг. The Enigma». Спалучэнне электронікі, сучасных інструментаў і мастацкага чытання стварае атмасферу, у якой тэхналагічная дакладнасць суседнічае з чалавечай эмацыйнасцю. Сюжэт альбома развіваецца храналагічна. Ад вучобы Тьюрінга ў Кембрыджы і яго ролі ў расшыфроўцы нямецкіх ваенных паведамленняў да працы над вылічальнай тэхнікай і ідэі штучнага інтэлекту. Але побач з гісторыяй навуковых адкрыццяў разгортваецца асабістая трагедыя вучонага, які падвергся судоваму пераследу праз сваю гомасексуальнасць. Галоўнымі тэмамі становіцца навуковы прагрэс, несправядлівасць, адзінота і чалавечая годнасць. Праца над праектам пачалася яшчэ ў 2012-13 годах, а ў 14-м яго фрагменты прагучалі на BBC Proms у Royal Albert Hall. Больш чым праз 10 гадоў музыкі вярнуліся да матэрыялу, дапоўніўшы яго новымі электроннымі элементамі і аркестравымі аранжыроўкамі. У выніку A Man from the Future стаў асаблівай працай у творчасці дуэта, музычным партрэтам чалавека, чые

0: those who knew transferred it to a sealed compartment of the mind. Winston Churchill used to refer to the Bletchley workers as the geese who laid the golden eggs and never cackled. Alan was the prize goose.
1: Новини музичного світу.
2: Після 57 років у складі Judas Priest бас-гітарист і сузаснувальник гурта Іен Хілл обвістив про завершення музичної кар'єри. Причиною стали серйозні проблеми зі здоров'ям, артрит, який закрануў плечі, руки і калені. Падчас апошняга європейскага тура музыка атрымаў пашкоджанні сухажылля і ўжо не мог паўнавартасна граць на бас і гітары. Яго месца зойме Дэйві Рымер, вядомы па працы з Юрай Хіп і Elegant Weapons. Іен Хілл паспеў запісаць басавыя партыі для новага альбома Judas Priest, але вырашыў, што цяпер прыйшоў час пасвяціць сябе сям'і. Музыка падзякаваў прыхільнікам за ўсе гады падтрымкі, а ўдзельнікі гурта назвалі яго адной з галоўных апор калектыву. Элтон Джон падрыхтаваў спецыяльнае юбілейнае выданне свайго 10-га студыйнага альбома Rock of the Westies,

0: які выйшаў у 1975 годзе. Кружэлка стала адной з найбольш рокавых у яго кар'еры. Цяжэйшыя барабаны, фанкавыя басавыя лініі, дзве гітары і сінтэзатары стварылі больш свабоднае і энергічнае гучанне. Альбом стаў шостай запар працы музыкі, якая ўзначаліла амерыканскі чарт. Юбілейнае выданне выйдзе 20 лістапада і будзе ўключаць раней не апублікаваныя студыйныя версіі песень, запісаныя толькі з фартэпіяна і вакалам. Такія запісы дазваляюць пачуць, як кампазіцыі гучалі да стварэння поўных аранжыровак. Першыя ўжо прадставілі рэдкую версію «Street Kids». Сам Элтан Джон, пераслухаўшы архівы, прызнаўся, што нават праз паўстагоддзя здзіўлены музычнай якасцю гэтых запісаў. The Beatles прадставілі спецыяльнае выданне «Rubber Soul» альбома 1965 года, які стаў адным з галоўных паваротных момантаў у гісторыі гурта. Новая версія змяшчае абноўлены стэрэамікс, арыгінальнае моногучанне, амерыканскую версію пласцінкі, а таксама рэдкія студыйныя запісы і дэма. Сярод найбольш цікавых знаходак раней невядомы чарнавік песні Джона Леннона «Little Girl». У пашыранае выданне ўвайшлі 24 запісы са студыйных сесій, у тым ліку 20 раней неапублікаваных выкананняў і 3 хатнія дэма. Яны паказваюць, як змяняліся аранжыроўкі і як музыкі шукалі новае гучанне. Менавіта на «Rubber Soul» гурт пачаў больш смела эксперыментаваць з інструментамі, гармоніямі і студыйнымі тэхнікамі. Праз больш як 60 гадоў альбом застаецца адным з самых уплывовых у гісторыі поп і рок-музыкі.
1: Музычныя цікавосткі.
0: Чаму мы пазнаём знаёмую мелодыю нават без слоў і арыгінальных інструментаў? Уявіце, вядомую песню выконваюць не на гітары ці фартэпіяна, а проста насвістваюць. Няма ні арыгінальнага вакалу, ні аранжыроўкі, ні нават звыклага гучання. Але часам дастаткова ўсяго некалькіх нот, каб мы адразу пазналі кампазіцыю, як наш мозг гэта робіць. Справа ў тым, што мы запамінаем не толькі самі гукі, але і адносіны паміж імі. Для пазнавання мелодыі асабліва важныя яе контур, рух уверх і ўніз, інтэрвалы паміж нотамі і рытмічны малюнак. Таму нават калі песню перанесці ў іншую танальнасць, сыграць на незвычайным інструменце альбо праспяваць іншым голасам, яна можа заставацца лёгка пазнавальнай. Гэты механізм звязаны з адносным успрыманнем вышыні гукаў. Большасці людзей не патрэбны абсалютны слых, каб пазнаць мелодыю. Мозг запамінае своеасаблівую музычную схему. Пасля аднаго гуку наступны падымаецца, затым мелодыя робіць скачок уніз, а пасля паўтараецца характэрная рытмічная фраза. Менавіта гэтая паслядоўнасць дапамагае адрозніваць адну песню ад тысячы іншых. Аднак ёсць цікавая асаблівасць. Калі пакінуць толькі рух мелодыі ўверх і ўніз, але змяніць дакладныя інтэрвалы рытм, пазнаць яе стане значна цяжэй. Гэта паказвае, што музычная памяць працуе не з адной прыкметай, а з цэлым спалучэннем гукавых адносін. Атрымліваецца, што мы пазнаём музыку не толькі па тым, як яна гучыць, але і па тым, як яна пабудавана. І менавіта таму любімая песня можа заставацца пазнавальнай нават у самай нечаканай апрацоўцы.

0: Музичний календар.
1: 12 кастрычніка 1935 года нарадзіўся Лучана Паваротці, італьянскі оперны спявак, адзін з найвялікшых тэнараў усіх часоў, які зрабіў опернае мастацтва папулярным ва ўсім свеце. У 1948 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Рэйк Парфіт, брытанскі гітарыст, спявак і ўдзельнік легендарнага гурта «Статус Кво». 13 кастрычніка 1941 года нарадзіўся Пол Саймон, амерыканскі спявак, кампазітар і аўтар песень, удзельнік гурта «Саймон і Гарфанкель», адзін з найвыдатнейшых аўтараў папулярнай музыкі. У 1980 годзе у гэты ж дзень нарадзілася Ашанці, амерыканская R&B-спявачка, уладальніца Грэмі. 14 кастрычніка 1978 года нарадзіўся Ашер, амерыканскі R&B-поп-спявак, танцор і шматразовы лаўрэат Грэмі, адзін з самых паспяховых артыстаў 21-га стагоддзя. У 1940-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Кліф Рычард, брытанскі поп-рок-спявак, адна з найбуйнейшых зорак брытанскай музыкі, чыя кар'ера працягваецца больш за 6 дзесяцігоддзяў. 15 кастрычніка 1938 года нарадзіўся Фэла Кути, нігерыйскі спявак, саксафаніст і кампазітар, стваральнік афрабіту і адна з самых уплывовых постацей афрыканскай музыкі. У 1946 у гэты ж дзень нарадзіўся Рычард Карпентер, амерыканскі музыка, кампазітар і ўдзельнік легендарнага дуэта «The Carpenters». 16 кастрычніка 1977 года нарадзіўся Джон Майер, амерыканскі спявак, гітарыст і аўтар песень, шматразовы лаўрэат Грэмі, вядомы спалучэннем поп, рок і блюзу. У 1962-м у гэты ж дзень нарадзіўся Флі, аўстралійска-амерыканскі бас-гітарыст, сузаснавальнік Red Hot Chili Peppers, адзін з самых вядомых бас-гітарыстаў сучаснага року. 17 кастрычніка 1972 года нарадзіўся Eminem, амерыканскі рэпер, прадзюсер і аўтар песень, адзін з самых паспяховых і ўплывовых хіп-хоп-артыстаў усіх часоў. У 1969-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Wyclef Jean, гаіцянска-амерыканскі рэпер, спявак і прадзюсер, удзельнік The Fugees, вядомы спалучэннем хіп-хопу, рэгі і саулу. 18 кастрычніка 1926 года нарадзіўся Чак Берри, амерыканскі спявак, гітарыст і кампазітар, адзін з заснавальнікаў рок-н-ролу, які аказаў велізарны ўплыў на развіццё рок-музыкі. У 1961 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Уітан Марсаліс, амерыканскі джазавы трубач, кампазітар і шматразовы лаўрэат Грэмі, адзін з найвыдатнейшых джазавых музыкаў сучаснасці. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва. Everybody.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар.
1: З вами Ева Бардзілоўская. З 5 па 15 кастрычніка ў Варшаве праходзіць канферэнцыя АБСЕ па чалавечым вымярэнні. І на ёй выступаюць і беларускія праваабаронцы. Сярод іх каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі Андрэй Палуда. Ён узяў удзел на пленарным пасяджэнні, прысвечаным у тым ліку пытанню аб адмене смяротнага пакарання. І пасля выступу я з ім і паразмаўляла.
0: Каментар.
1: Вы, спадар Андрэй, як каардынатар кампаніі праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі, выступілі на канферэнцыі АБСЕ з прамовай пра смяротнае пакаранне ў Беларусі. Чым важна гэтая канферэнцыя і выступ ваш? Ці не застаўся ён незаўважаным, можа?
2: Дзякуй вялікі за пытанне. Так, сапраўды, мы скарысталіся такой магчымасцю яшчэ раз агучыць і прагаварыць тую праблему, якая існуе ў Беларусі, а менавіта наяўнасць смяротнага пакарання. Важна сказаць, што мерапрыемствы АБСЕ па чалавечаму вымярэнню яны традыцыйныя праходзяць ад года ў год. Гэта бадай адна з такіх важных штогадовых пляцовак, на якіх можна і важна прагаворваць, у прынцыпе, пра праблемы, звязаныя з правамі чалавека. Натуральна, што мы, прадстаўнікі кампаніі, гаварылі пра смяротнае пакаранне. Важна таксама яшчэ адзначыць тое, што акурат мерапрыемствы і дзень, які прысвечаны смяротнаму пакаранню, ён супадае на дні, у якія мы праводзім тыдзень супрацьмяротнага пакарання ў Беларусі, і таму гэта арганічна яшчэ пэўнай ступені, скажам так, пераплялося з праграмай тыдня супрацьмяротнага пакарання. І калі мы планавалі тыдзень, мы казалі, вот самі сабе адказвалі на пытанне, а навошта ўвогуле яго праводзіць, наколькі важна яго арганізоўваць і гэтак далей, то адказ і на ваша пытанне пра гэта мерапрыемства, і в прынцыпе шырока, калі мы кажам пра тыдзень, ён такі. Гаварыць пра смяротнае пакаранне трэба пастаянна, праводзіць мерапрыемствы, у тым ліку тыдні супрацьмяротнага пакарання трэба пастаянна, таму што гэта дазваляе альбо наадварот, не дазваляе, каб праблема смяротнага пакарання стала нейкай такой, я бы сказаў бы, абыдзенасцю, каб яна не стала такой паўсядзённасцю, можна так нават сказаць, для нашага грамадства. Што вот яно ёсць, так было весь час, і так можа быць, значыць, тады і павінна быць. Не, так быць не павінна, і я спадзяюся, што агульнымі намаганнямі, намаганнямі журналістаў, актывістаў, праваабаронцаў, мы праз хуткі час ўжо будзем гаварыць з вамі і разважаць пра тое, што Беларусь, вось яна краіна, якой няма смяротнага пакарання ўвогуле, альбо хаця бы ўжо зроблены ўладамі Беларусі першы крок на то, у выглядзе мараторыя на тое, каб яна не прымянялася на практыцы.
1: Сярод іншага, у сваёй прамове на канферэнцыі АБСЕ Андрэй Палуда звярнуў увагу на тое, як пасля 2020 года Беларусь пайшла па шляху пашырэння магчымасці ўжывання смяротнага пакарання. Так, 27 красавіка 2022 года у крымінальны кодэкс былі ўнесены змены, што дазволілі прызначаць смяротнае пакаранне не толькі за здзейсненае злачынства, але за падрыхтоўку і замах на шэраг тэрарыстычных злачынстваў. А 25 сакавіка 2023 года набылі моц новыя змены, якія пашырылі ўжыванне смяротнага пакарання за дзяржаўную здраду, здзейсненую пэўнымі катэгорыямі службовых асоб і вайскоўцаў. Для нас прынцыпова важна, што гэта не абстрактныя змены заканадаўства, падкрэсліў падчас свайго выступу Андрэй Палуда.

0: «Вясна». Правоабарончая передача на белорусском радио «Рация». Коментар.
1: При микрофоне Ева Бердзеловская. Смертное покарание у регионе АБСЕ. Аналитичный документ 2026 года был представлен на конференции АБСЕ по человечьим вымерениям, которая проходит с 5 по 15 кастрычника у Варшаве. Документ начинается с уступного эссе Алеся Беляцкого, лауреата Нобелевской премии миру, президента фонду Алеся Беляцкого, старшини правоабарончого центра «Вясна» и двойши было политвязня. Гэтае эсэ, як і ўвесь аналітычны дакумент, апублікаваны па-ангельску. Але для вас, паважаныя слухачы, я пераклала яго на беларускі. І давайце паслухаем, што Лесь Беляцкі напісаў ва ўступным эсэ. Цытата. «Я дагэтуль памятаю гук жалезных кратаў у валадарскім следчым ізалятары, як ключ назіральніка ударае па метале, як сухі стрэл рэхам адбіваецца ад вагкіх скляпенняў, бы папярэджанне з іншага стагоддзя. Памятаю глыбокія трэшчыны ў сценах старога пішчалаўскага замка, абрушаную вежу, жалезныя падпоркі, якія ўтрымлівалі будынак у вертыкальным становішчы, нібы сама мінуласць адмаўлялася яго адпускаць. Памятаю, як спускаўся ў падвал на так званыя шпацыры, праходзячы міма незаўважных дзвярэй, за якімі, як аднойчы кінуў мне сукамернік, хаваўся калідор смяротнікаў. Месца, дзе людзі, замураваныя ў зямлі, чакалі, пакуль дзяржава вырашыць момант іх смерці. Памятаю аб'яву, прымацаваную да дошкі аб'яў у турме ў 2013 годзе, пра зняволенага, асуджанага да смяротнага пакарання за забойства іншага зняволенага, вывешаную ў выхаваўчых мэтах, нібы тэрор можа быць урокам. І памятаю, як афіцэр папярэджваў мяне, што мае лісты не пакінуць турму, калі я напішу пра гэта хоць адно слова. Прайшло 10 гадоў. Падчас майго другога турэмнага тэрміну ў 2022 годзе мяне перавялі ў камеру непадалёк ад таго, што зняволеныя смутна называлі калідорам расстрэлу. Тры камеры, аддзеленыя ад астатніх пастом аховы. У адной з іх жыў зняволены, вядомы па мянушцы абрэчаны. Час за час ён крычаў нам, парушаючы правілы, нібы яго голас быў апошняй ніткай, якая звязвала яго з жывымі. Ён чакаў выканання прысуду ўжо 4 гады і нават сам здзіўляўся, што ўсё яшчэ жывы. «Не падай духам», крычалі мы яму ў адказ, хоць і ведалі, як пуста гучаць словы падтрымкі ў гэтым месцы. Ён чакаў свайго расстрэлу кожны божы дзень, ніколі не ведаючы, калі ён настане, не ведаючы, ці для яго узыходзіць сонца. А потым у адзін дзень яго не стала, мы больш ніколі не чулі яго голасу. Калідор застаўся, абыякавы, гатовы да наступных ахвяраў. Гэтыя ўспаміны ніколі не пакідалі мяне. Яны вяртаюцца кожны раз, калі я чую словазлучэнне «смяротнае пакаранне». Гэтыя словы выклікаюць розныя пачуцці і думкі ў розных людзей. Справядлівая кара, жорсткасць і бяздушшы дзяржавы, халодная сталь сякеры ката, цывілізаванае варварства, пісталетныя стрэлы, жах і адчай, рэвалюцыйная мэтазгоднасць, гільеціна з кошыкам, куды коцяцца адрубленыя галовы. Чалавецтва вынайшла тысячы спосабаў забіваць сабе падобных, і яго дзіварская фантазія ў метадах пакарання здаецца бязмежнай. Узгадваючы крывавае 20-е стагоддзе, у якім мы нарадзіліся, я не магу не задавацца пытаннем пра ступень цывілізаванасці сучасных людзей, пра наша адвечнасць, імкненне забіваць сабе падобных. Аднойчы ў Парыжы я нават бачыў дзіўны дакумент – дэкрэт нацыянальнага канвента ад 1 ліпеня 1793 года, які ўводзіў смяротнае пакаранне для кожнага, хто падфальсіфікуе дэкларацыю правоў чалавека і грамадзяніна або сам канстытуцыйны акт. Мы верылі, што 21-е стагоддзе будзе больш міласэрным, але нішто не гарантавана напэўна. Калі пакаленне ў Еўропе вырасла, не ведаючы смяротнага пакарання, папулісты па ўсім свеце пагражаюць вярнуць яго ў любы момант. Мая радзіма, Беларусь, застаецца апошняй краінай ў Еўропе і на постсавецкай прасторы, якая штогод прымяняе смяротнае пакаранне да сваіх грамадзян. Негледзячы на свае абавязацельствы як дзяржавы ўдзельніцы АБСЕ прадастаўляць грамадскасці інфармацыю адносна прымянення смяротнага пакарання, уся інфармацыя пра смяротныя прысуды і расстрэлы засакрэчаная. Больш за тое, Беларусь пачала сістэматычна пашыраць заканадаўчыя магчымасці для прымянення смяротнага пакарання. У 2022 годзе папраўкі ў крымінальны кодэкс дазволілі выносіць смяротныя прысуды не толькі за некаторыя асабліва цяжкія злачынствы, але і за спробы здзяйснення шэрагу злачынстваў, звязаных з тэрарызмам. У 2023 годзе закон увёў магчымасць прымянення смяротнага пакарання за дзяржаўную здраду для пэўных катэгорый службовых асоб і ваеннаслужачых. Для правоабаронцаў гэта надзвычай трывожны сігнал. У той час, як большасць краін свету працягваюць рухацца да поўнай адмены, Беларусь пашырыла сферу магчымага прымянення – рух у адваротным кірунку. Іншая праблема – таямнічасць вакол расстрэлаў, якая прычыняе дадатковыя пакуты сем'ям асуджаных. Гэта таемнасць не выпадковая, яна сістэмная, наўмысная і з'яўляецца часткай больш шырокай схемы парушэнняў, якія суправаджаюць смяротнае пакаранне ў Беларусі. Дакумент «Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ», аналітычны дакумент 2026, дакладна падкрэслівае гэтае пытанне. Няма публічна даступнай інфармацыі пра прымяненне смяротнага пакарання ў Беларусі. Аднак аналітычны дакумент 2026 года, які ахоплівае перыяд з 2022 па 2025 год, змяшчае Беларусь і злучаныя штаты, якія абедзве практыкуюць смяротнае пакаранне, у шырокі міжнародны кантэкст. Ён нагадвае нам, што расце міжнародны кансэнсус адносна таго, што смяротнае пакаранне – гэта жорсткае, бесчалавечнае і прыніжальнае абыходжанне, якому няма месца ў сучасным грамадстве. Падтрымка рэзалюцыі Генеральнай асамблеі ААН аб мараторыі вырасла. У 2020 годзе за яе прагаласавалі 123 краіны, у 2022 годзе 126, у 2024 годзе 131. Сусвет здаецца згодны ў галоўным. Смяротнае пакаранне не сумяшчальнае з чалавечай годнасцю, як з годнасцю тых, каго забіваюць, так і тых, хто забівае. Усё ж колькасць расстрэлаў павялічваецца паводле нашых назіранняў, і гэта суправаджаецца шэрагам вельмі праблематычных тэндэнцый. А гэта ўзмацненне закону аб сакрэтнасці вакол расстрэлаў, сістэматычныя парушэнні правоў на справядлівы судовы працэс, выкарыстанне смяротнага пакарання ў якасці палітычнага інструменту ў шэрагу дзяржаў. Сапраўды, смяротнае пакаранне, дзе б яно не існавала, не аддзельнае ад сістэмных парушэнняў правоў чалавека. Яно пагражае праву на жыццё, падрывае права на справядлівы судовы працэс і часта прымяняецца дыскрымінацыйна. Міжнародныя эксперты неаднаразова падкрэслівалі, што смяротнае пакаранне немагчыма сумясціць з поўнай павагай да права на жыццё. Камітэт ААН па правах чалавека адназначна заявіў, што адмена смяротнага пакарання з'яўляецца як пажаданай, так і неабходнай для ўмацавання чалавечай годнасці і паступальнага развіцця правоў чалавека. Незваротны характар пакарання патрабуе неўхільнага выканання гарантый справядлівага судовага разгляду. Аднак на практыцы гэтыя гарантыі рэгулярна парушаюцца. Бедныя, меншасці, замежнікі і маргіналізаваныя групы непрапарцыйна часта асуджаюцца да смерці. Людзі з інтэлектуальнымі або псіхасацыяльнымі парушэннямі сутыкаюцца з падвышанай рызыкай праз адсутнасць незалежных працэсуальных умоў. Феномен камеры смяротнікаў – працяглая ізаляцыя, нявызначанасць і псіхалагічныя пакуты быў прызнаны экспертамі ААН формай катаванняў. Мае ўласныя ўспаміны пра валадарку робяць гэтыя абстрактныя прынцыпы балюча канкрэтнымі. Смяротнікі насілі спецыяльную форму з маркіроўкай ІМН па-расейску «выключная мера пакарання». Ці исключительная мера наказання. Нават сярод рэшты зняволеных яны заставаліся ізгоямі. Іх перамяшчэнні былі рытуалізаваныя, ізаляваныя, прыхаваныя ад іншых асуджаных. Калі іх выводзілі на сустрэчы з адвакатамі, калідор перакрываўся ахоўнікамі са службовымі сабакамі, і любы іншы рух зняволеных спыняўся. Нелюдска сагнутыя ўдвая ахоўнікамі, яны ляцелі як птушкі, як апісаў гэта адзін былы асуджаны, не маючы магчымасці нават азірнуцца вакол. Пасля апеляцыі ў Верховным судзе заставаўся толькі ілюзорны шанец – прашэнне пра памілаванне на імя прэзідэнта. З гэтага моманту яны хадзілі толькі па калідоры, які вёў да іх расстрэлу. Яны ніколі не ведалі, калі настане гэты момант. Кожны шум, кожны гук прымушаў іх думаць, што ён апошні перад тым, як іх вызавуць. Людзям, якія ніколі не былі ў турме, немагчыма зразумець, як гэта. Яшчэ больш немагчыма зразумець, што значыць быць асуджаным да смерці і чакаць расстрэлу. Дзяржава абмежавана межамі, калонія – агароджай, а турма – чатырма сценамі. Але камера смертніка – гэта сам цэнтр безнадзейнасці, квінтэсэнцыя жыцця і смерці. Гэты аналітычны дакумент нагадвае нам, што большасць дзяржаў-удзельніц скасавалі смяротнае пакаранне на ўзроўні закона або практыцы. Тым не менш, некаторыя краіны стаяць асобна, не толькі захаваўшы смяротнае пакаранне, але і пашыраючы яго. Гэта разыходжанне не проста палітычнае, яно маральнае. Гэта пытанне пра тое, якім грамадствам гэтыя краіны выбіраюць быць і якую будучыню яны прапануюць сваім грамадзянам. Смяротнае пакаранне неэфектыўнае, як стрымліваючы фактар, несправядлівае пры прымяненні, незваротнае па сваіх наступствах і несумяшчальнае з чалавечай годнасцю. Гэта перажытак мінулага, які мы павінны былі пакінуць ззаду. Адмена – гэта не акт ласкі да злачынцаў, гэта пацвярджэнне каштоўнасцяў, якія вызначаюць гуманнае грамадства. Гэта адданасць справядлівасці, якая не абапіраецца на забойства. Гэта прызнанне таго, што дзяржава не мусіць дубліраваць гвалт, які яна імкнецца асудзіць. Я пішу гэтыя словы з пункту гледжання чалавека, які бачыў сістэму знутры, які хадзіў па калідорах, дзе ўтрымліваюцца смяротнікі, які быў сведкам сакрэтнасці, страху, рытуалаў кантролю. Гэта таксама напісана ў знак салідарнасці з тымі, хто працягвае змагацца за адмену у Беларусі і за яе межамі. Аналітычны дакумент 2026 года дае факты. Асабісты вопыт дае адчуванне неадложнасці. Разам яны фармуюць адну ісціну. Смяротнае пакаранне мусіць быць спынена. Усюды, без выключэнняў. Гэта было уступнае эсэ Алеся Бяляцкага да аналітычнага дакументу «Смяротнае пакаранне ў рэгіёне АБСЕ». Гэты дакумент быў прадстаўлены на канферэнцыі АБСЕ па чалавечым вымярэнні, якая з 5 па 15 кастрычніка праходзіць у Варшаве.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Коментар эксперта.
1: При микрофоне Ева Бардзілоўская. С 5 по 10 кастрычніка проходит тыдзень супраць смяротнага пакарання. А падрабязней про гэта вы пачуеце ў размове с координатором кампаніі «Правоабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андреем Палудам.
0: Коментар эксперта.
2: Сёлетні тыдзень уключае шырокі спектр фарматаў ад падкастаў і кіно да футбола. Чаму для ўзаемадзеяння з аўдыторыяй важныя не толькі класічныя дыскусіі, але і такія нетрадыцыйныя падыходы?
3: Вітаю, шаноўнае гаспадарства, шаноўныя радыёслухачы. Адказваючы на пытанне адносна фармату мерапрыемства, якія мы запланавалі на гэты тыдзень супраць смяротнага пакарання, важна сказаць, што сапраўды розныя фарматы дазваляюць даносіць думку да грамадства таго, што смяротнае пакаранне не патрэбна нашаму грамадству. Мы, калі працавалі на падрыхтоўкай мерапрыемстваў тыдня супраць смяротнага пакарання 2026, мы якраз такі бачылі адну з важных мэтаў, якая заключалася ў тым, што мы мусім сістэмна гаварыць пра смяротнае пакаранне ў Беларусі, каб грамадства не прызвычайвалася да таго, што такі від пакарання, як смяротнае, можа існаваць, каб ён не станавіўся наўпрост такой паўсядзённай рэчаіснасцю. Але вяртаючыся да вашага пытання, звязана з фарматам, розным фарматам, сапраўды ў нас запланаваны і варкшопы, і квіз нават будзе. Упершыню ў гэтым годзе мы запускаем футбольны турнір, дзе ён будзе ў Варшаве у суботу 10 кастрычніка, менавіта непасрэдна ў сам міжнародны дзень супраць смяротнага пакарання. Гэты турнір вот мы започаткавалі, ён называецца «Футбол за жыццё». Важна таксама яшчэ сказаць пра тое, што, в прынцыпе, мы ж не ўпершыню так ладзім розных кшталту мерапрыемства падчас тыдня. Хачу нагадаць, што ў Беларусі ў нас традыцыйна праводзіўся музычны фэст, які называўся «Рок за жыццё». І ён быў традыцыйны на працягу шмат гадоў і ў розных месцах праводзіўся. Абавязкова праводзілі ў Менску, але яшчэ ў абласных гарадах. Ён быў і ў Віцебску, і ў Магілёве, і ў Брэсце. Так што, в прынцыпе, калі мы кажам пра фарматы, яны заўсёды ў нас розныя, яны заўсёды крэатыўныя, што дазваляе казаць простымі словамі пра такую складаную тэму, як смяротнае пакаранне.
2: Вы заўважылі, што мэта тыдня расказаць пра Беларусь як адзіную краіну ў Еўропе, дзе прымяняецца смяротнае пакаранне. Як вы ацэньваеце ўплыў такіх міжнародных акцый на ўнутраную сітуацыю ў краіне і на разуменне гэтай праблемы самімі беларусамі?
3: У любым выпадку інфармаванне, розповед аб тым, што і такі від пакарання існуе, розповед пра тое, што на працягу апошняга часу, я маю на увазі 22 год, 23 год, былі змены ў законадаўстве, якія на практыкі пашырылі магчымасць прымянення смяротнага пакарання, мне падаецца вельмі і вельмі важным, таму што такім чынам мы вядзем з людзьмі пэўнай ступені дыялог, таму што вельмі часта мы бачым, як людзі рэагуюць на тэмы, звязаныя з праблематыкай смяротнага пакарання, лайкамі, дызлайкамі, дзе-то каментарамі, наўпрост, калі мы праводзім мерапрыемствы не онлайн, а офлайн фармата. Мы бачым, што гэта тэма, яна заўсёды ж палягае ў эмацыйнай плоскасці і выклікае заўсёды такую дастаткова актыўную бурную дыскусію. Таму тое, што мы падымаем гэту праблему і то, што мы пра гэта гаворым, гэта вельмі важна. Я ўпэўнены, што яно вельмі моцна ўплывае на само грамадства, на беларускае грамадства. Важна памятаць, што грамадства ж гэта такая рэч, якая не з'яўляецца канстантай. Людзі нараджаюцца новыя, становяцца дарослымі новыя людзі. Хто-то адыходзіць, такое таксама бывае, і сістэмная працяглая праца па гэтаму пытанню, яна вельмі і вельмі важна.
2: У 2025 годзе у Беларусі першыню пры Лукашэнку не было вынесена ніводнага смяротнага прысуду, але пры гэтым у 2023-2024 яны былі. У тым ліку да грамадзяніна Германіі Рыка Крыгера. Як вы ацэньваеце гэтую супярэчлівую тэндэнцыю? Гэта сапраўдная змена курса ці проста часовы зацішак?
3: Адказваючы на гэта пытанне, я бы не ставіў бы яго настолькі цвёрда, як вы заявілі, адносна таго, што не было смяротных прысудаў. Мы можам казаць пра тое, што мы не ведаем пра выпадкі новых смяротных прысудаў. І ў гэтым не палягае такая, мне падаецца, вельмі важная розніца, таму што доступ да інфармацыі датычна смяротнага пакарання заўсёды быў пад завесай сакрэтнасці. заўсёды праўабаронцы па крупіцам збіралі гэтую інфармацыю, апублічвалі факты, якія ім станавіліся вядомыя. Вось, і таму на сённяшні дзень мы можам канстатаваць, што нам невядомы гэтыя факты. У нас ёсць цыклы спадзеў на тое, што сапраўды так і ёсць, што няма новых смяротных прысудаў вынесеных, няма новых прыведзеных у выкананне смяротных прысудаў. Але казаць пра тое, што гэта некі мараторый дэ-факта, таму што дэ-юра яго няма, таксама не выпадае. Будзем спадзявацца, што так яно і ёсць на насамрэч.
2: Нядаўні няўдалы прыклад пакарання смерці ў США паказаў, што беспамылковасці няма і не можа быць. Як гэтыя выпадкі ў краінах, якія лічацца дэмакратычнымі, ўплываюць на аргументацыю прыхільнікаў смяротнага пакарання ў Беларусі?
3: Вельмі часта нам прыводзяць у прыклад менавіта краіны, у якіх, як вы сказалі, дэмакратычная краіна, ну, пэўна, ступені так яно і ёсць, сапраўды, але тут вельмі важна адзначыць, што яна не з'яўляецца індыкатарам таго, што краіна з'яўляецца дэмакратычнай, таталітарнай, аўтарытарнай ці нейкай іншай, таму што шмат якія краіны захоўваюць смяротнае пакаранне і ў іх розныя палітычныя сістэмы. Але проста ў адзін шэраг тут можна паставіць і Злучаныя Штаты Амерыкі, пра якія вы зараз узгадалі, і Беларусь, калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, і Паўночную Карэю, і Іран, і Кітай, і шмат-шмат якія краіны, у якіх захоўваецца на практыцы смяротнае пакаранне.
2: Але менавіта дэмакратычнае, як
3: США. Ёсць і такія, так, сапраўды, і, на жаль, важна казаць пра тое, што нават рыторыка, там, дзе няма смяротнага пакарання, рыторыка палітыкаў, якія, скажам так, больш адпавідаюць такому, які самі сябе называюць правому курсу, яна выводзіць дыскурс у тое, што ўсё ж такі трэба пераглядаць наяўнасць смяротнага пакарання ў гэтых краінах, дзе іх ужо няма. Таму што, напрыклад, калі мы кажам пра Еўропу, Беларусь апошняя і адзіная краіна, дзе ёсць смяротнае пакаранне. В Еўропе больш за тое ўжо выраслі цэлыя пакаленні, якія не ведаюць, што такое смяротнае пакаранне. Вось, і мне падаецца, што вельмі важна і варта захоўваць гэтыя тэндэнцыі. В прынцыпе, таксама важна сказаць пра тое, што калі мы кажам глабальна пра сусвет, то тэндэнцыя краін, якія адмаўляюцца ад смяротнага пакарання, яна такая пазітыўная. То бок гэтых краін увесь час становіцца больш, хто-то на практыкі, хто-то дэ-юра, дэ-факта і гэтак далей, хто-то праз увядзенне мараторыяў, але апошнім часам праабаронцы, абаліцыяністы фіксуюць сітуацыі, што колькасць вынесеных і прывезеных у пакаранне смяротных прысудаў павялічваецца. І тут у авангардзе, на жаль, напрыклад, Іран. Падзеі в Іране апошнім часам вельмі моцна справакавалі тое, што колькасць смяротных прысудаў выносіцца і выконваецца, на жаль.
2: У красавіку 2026 года ПАСЕ заклікала беларускі рэжым для адмены смяротнага пакарання. Як вы лічыце, ці могуць такія міжнародныя заклікі быць эфектыўнымі, улічваючы, што многія краіны нават не ўвялі санкцыі супраць Беларусі?
3: Я не магу даваць ацэнку з пункту погляду таго, наколькі эфектыўныя гэтыя заклікі. Я на гэта гляжу не як палітык, я на гэта гляжу як праабаронца. І мне падаецца, што любая трыбуна, вялікая, малая, яна вельмі важная, таму што яна падымае і актуалізіруе праблему смяротнага пакарання ў Беларус. У Беларусі вельмі шмат праблем у галіне правоў чалавека. І калі мы кажам пра смяротнае пакаранне, яна, в прынцыпе, адна з іх, з аднаго боку, з іншага боку, улічваючы вот гэты антигуманны від пакарання, тое, што чалавека забіваюць, вот гэта беспаваротнасць, вот гэта сакрэтнасць і гэтак далей, з іншага боку і ў пэўнай ступені такая лакмусавая паперка сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусь. Таму любыя заклікі, я як праабаронца, як абуліцыяніст, чалавек, які выступае супраць смяротнага пакарання, я ацэньваю станоўча і кажу пра тое, што яны важныя. Наколькі эфектыўна, ну, можа быць па-рознаму. Мы ведаем і разумеем, што ўсё ж такі рашэнне будзе канчаткова за ўладамі Беларусі, але не за іншымі міжнароднымі нейкімі камісіямі, органамі, прадстаўнічымі, але заклікі і падыманне гэтай праблематыкі вельмі, вельмі важны, на мой погляд.
2: Гаспадар Андрэй, вы займаецеся тэмай смяротнага пакарання ўжо шмат гадоў. Што для вас асабіста стала галоўным штуршком ці матывацыяй для гэтай працы?
3: Пытанне, якое я ўжо чуў і неаднаразова, і заўсёды мне з гэтым пытаннем складанасці, каб на яго адказаць. Таму што няма шаблоннага нейкага адказу. нема адказу звязана з тым, што от што-то мяне падштурхнула. Ну, там былі пэўныя акалічнасці, звязаныя з гісторыяй так званай мащаніцкай справай. Гэта даўняя гісторыя, звязаная з забойствам на Магілёўшчыне. Напрыклад, гэта вельмі моцна на мяне эмацыйна паўплывала, як прыклад. Пераасэнсаванне, у тым ліку такое жыццёвае пераасэнсаванне, звязанае з маім праўабарончым навучаннем і досведам працы праўабарончай. Я вельмі шмат выкладаю у такіх школах, по правах

0: часто бывае так, што ловіш сябе на думкі, што ты гэта робіш тым ліку і для сябе. Менавіта для таго, каб самому быць і заставацца чалавекам.
1: Праца з такімі складанымі тэмамі, як жыццё і смерць асуджаных, патрабуе шмат эмацыйных сіл. Як вы справляецеся з гэтым? І што дапамагае вам не губляць веру ў лепшае?
0: Так, сапраўды, я гэтым займаюся дастаткова даўно. І як аднойчы сказаў мой калега, і сябра праўабаронца, ён казаў, што займаючыся праўабарончай дзейнасцю, у тым ліку з дастаткова такімі складанымі, эмацыйна складанымі тэмамі, а іх не толькі смяротнае пакаранне, ёсць жа тэмы, звязаныя з катаваннямі, з тэмамі ўтрымання ў бесчалавечых умовах і гэтак далей, гэтак далей. Ён, калі яму задалі пытанне, чаго ты баішся, ён сказаў, што я баюсь быць, стаць таўстаскурым. І гэта таксама мне падаецца вельмі важная рэч, таму што, ведаеце, заўсёды не проста захоўваць вот гэты баланс, не стаць таўстаскурым з аднаго боку, з іншага боку, таксама не занадта эмацыйна гэта ўсё перажываць і гэтак далей. Я бы адказаў бы на ваша пытанне такім чынам, што вера і спадзеў на тое, што смяротнае пакаранне ўсё ж такі ў Беларусі будзе адменена. Можа быць, праз такі першы крок, як мараторій на смяротнае пакаранне. Магчыма, гэты мараторій будзе не де юра, а де факта. Вот вы сёння мяне пра гэта запытывалі, пакуль што мы не можам так канстатаваць і казаць пра гэта, але, магчыма, мы проста зблізка гэта не бачым, а на адлегласці, можа быць, зразумеем, што гэта можа сапраўды так ёсць. Будзем глядзець, будзем спадзявацца і верыць, што Беларусь будзе вольнай ад смяротнага пакарання. Я ўзгадую, напрыклад, 21 год, адно з важных такіх дасягненняў, тым ліку нашых публічных кампаній, гэта памілаванне браціў Косцевых. Улады ў Беларусі знайшлі ў сабе сілы, жаданне для таго, каб памілаваць гэтых людзей, таксама вельмі-вельмі важна.
1: За гады працы праз вашы рукі прайшлі дзясяткі лёсаў. Ці ёсць гісторыя канкрэтнага чалавека? Чые словы ці лёс запомніліся вам асабліва моцна і паўплывалі на вашае бачанне праблемы?
0: Не выкарыстоўваў бы тут слова рукі, лёсы, якія прайшлі праз мае рукі, таму што ў пэўнай ступені не праз мяне, але побач са мной, я бы назваў бы гэта так, таму што наша праўабарончая дзейнасць, яна акурат палягала ў дапамозе, праца па кейсам, я маю на ўвазе на міжнародным узроўні, камітэце АН па правах чалавека, на нацыянальным узроўні, праца са сваякамі, таму мы большай ступені былі побач, не праз нас. Гэта першае. А па-другое, важна сказаць, што кожны кейс, я памятаю ўсе, ён кожны індывідуальны, і кожны вельмі моцна уплываў і уплывае да сих пор. Я ўзгадываў братоў Косцевых, напрыклад, мне падаецца, гэта вельмі важны кейс, важная сітуацыя, таму што людзям захавалі жыццё, і гэта сапраўды тое, што зноў жа дае спадзеву і веру, каб дзейнічаць і працаваць з гэтай праблемай надалей.
1: Дзякуй шчыры, жадаю поспехаў вам у вашай цяжкай, так скажам, справе, але пачэснай.
0: Дзякуй наўзаем. Хачу вам пажадаць, паважаныя радыёслухачы, каб ўжо ў самай кароткай будучыні мы маглі упэўнена казаць, што Беларусь гэта краіна, ў якой няма смяротнага пакарання.
2: Гэта была размова з каардынатарам кампаніі «Праваабаронцы супраць смяротнага пакарання ў Беларусі» Андрэем Палудам. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
3: for all. Высокі рапорт жмогаў стэйсіс вісіянс.
4: Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
5: Усе правы чалавека для ўсіх.
6: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё «Рацыя».
7: Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступная станцыя – Маскоўская.
8: Прапаўзуць пад зямлёй рэйкі каляіны, брудная кара зямлі ўздёрта. Гэта нястомны удар па гліне кайла камсамольскай кагорты. Метрапалітэн разам сэрцам нашаму так заляскай, прарві сотні некранутых міль. Метрапалітэн не фантастычная казка, а большевіцкая слаўная быль. Скалатнула сталіца пыл вякоў, мудры салют аддае Крэмлю. Падняўшы грунт, метрапалітэнны і званы яе цэрква ў сарака сарако з гулам разбіліся аб зямлю.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. У Польши заявили про магчымы замах на Дональда Туска. Киевлян заклікаюць зрабіць запасы пітной вады. Спаўняецца 2 гады з дня смерці палітвязня Дмітрія Шлетгаўэра. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Польшчы тэрмінова сабралі прадстаўнікоў сілавых службаў пасля паведамлення пра магчымы замах на прэм'ер-міністра Дональда Туска і міністра нацыянальнай абароны Уладзіслава Касіняка-Камыша. Як паведамляюць польскія СМІ, паліцыя атрымала інфармацыю пра патэнцыйную пагрозу ў дачыненні да кіраўнікоў урада і віцэ-прэм'ера, які ўзначальвае абароннае ведамства. Пасля гэтага міністр унутраных спраў Мартін Кірвінскі і каардынатар спецслужбаў Тамаш Семяняк даручылі неаднакладна прыняць неабходныя меры. Сустрэча прадстаўнікоў паліцыі, службы аховы дзяржавы і агенцтва ўнутранай бяспекі распачалася аб 11 гадзіне ў антытэрарыстычным цэнтры агенцтва ўнутранай бяспекі. Падрабязнасці паведамлення пра магчымы замах не раскрываецца, пакуль таксама няма афіцыйных звестак пра тое, ці пацвердзілі спецслужбы наяўнасць непасрэднай пагрозы. Киевская городская державная администрация закликала жыхароў столицы Украины подрыхтаваць индивидуальные запасы на выпадок аварийных ситуаций. На фоне узмацнения российских обстрелам гражданам раюць зрабіць запасы питной и технічнай воды. На одного дорослого человека в сутки необходимо 3 литра питной воды и от 10 до 12 литров технічнай воды для гигиены и приготовления ежи. Так само жыхарам раюць зарадзіць павербанкі і партатыўныя электрастанцыі, уцяпляць жыллё, праверыць ізаляцыю вокнаў і пакласці цеплеізаляцыйны матэрыял паміж сцяной і радыятарамі адцяплення. Акрамя таго, варта загадзя назапасіць прадукты працяглых захоўвання, якія не патрабуюць прыгатавання з выкарыстаннем электрычнасці, а таксама ліхтарык і лямпы на батарэйках, свечкі і запалкі. Чаму вайна Расіі супраць Украіны дагэтуль не скончылася і ці сапраўды яе можна было спыніць яшчэ ў 2022 годзе? Паводле былога члена ўрада Польшчы, былога сакратара польскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі НАТО Пятра Кульпы, сёння гэта ўжо не толькі вайна за ўкраінскія тэрыторыі, але за новы сусветны парадак. Пра гэта ў інтэрв'ю YouTube-каналу Радыё Рацыя кажа Пятро Кульпа.
3: В 22-м году осенью, когда Украина делала контрофенсиву, да, Соединенные Штаты приостановили помощь. Смотрите, вся помощь, которая шла для Украины, она работала как прививка. Давали по невеликие количество оружия, которые не меняли ситуации на фронте, но зато Россия училась справляться с этим. С точки зрения России, уже нельзя этой войны приостановить, потому что если более 44% расходов страны идет на войну, вся экономика работает на войну.
2: Пятро Кульпа лічыць, што расійская эканоміка ўсё больш залежыць ад ваенных паставак, а сам канфлікт стаў часткай глабальнага супрацьстаяння паміж США і Кітаем. Спыненне баявых дзеянняў само па сябе яшчэ не азначала б вырашэння ўсіх прычынаў і наступстваў гэтай вайны. Кіраўнік паліцыі Эстоніі папярэдзіў пра магчымы рост міграцыйнага ціску на мяжы з Беларусю перад надыходам маразоў. Паводле яго прагнозу, у бліжэйшыя тыдні колькасць спробаў трапіць у еўразвяз можа істотна павялічыцца. Як паведамляе эстонская грамадская тэлекампанія, пра гэта заявіў генеральны дырэктар дэпартамента паліцыі і памежнай аховы Эгерт Белічаў. Ён сцвярджае, што Расія выкарыстоўвае Беларусь для ціску на Еўропу, а міграцыйныя маршруты арганізуюць з дапамогай злачынных сетак. Паводле афіцыйнага прадстаўніка, за магчымасць трапіць у Европу праз Расію і Беларусь мігранты плацяць ад 5 до 10 тысяч евро. Эстонскія праваахоўнікі робяць стаўку на затрыманне перавозчыкаў і канфіскацыю даходу ад нелегальнай міграцыі. Сёння спаўняецца 2 гады з дня смерці палітвязня Дмітрія Шлетгаўэра ў магілёўскай калоніі номер 15. Яго цела знайшлі 11 кастрычніка ў памяшканні штрафнога ізалятара. У пасведчанні аб смерці прычынай указана механічная асфіксія, стан звязаны з парушэннем дыхання. Аднак пра падрабязнасцяў пра абставіны смерці сям'і не паведамілі. Як піша праваабарончы цэнтр «Весна», былыя зняволеныя расказалі пра псіхалагічны ціск на палітвязня ў калоніі. Дмітрий Шлетгаўэра Хауер был гражданином России, имел вид на жительство у Беларуси с 2018 года. Его осудили на 12 годов позбавления воли по поводу обвинувачения у шпионажи. Подробности справы публично не раскрывались. В начале кастрычника 2024 года политвязни перевели у Могилевскую колонию и после карантину сместили у штрафный изолятор. На той момент он покончил жизнь самогубством. У него был маленький сын, який народился, коли батька знаходился у следчим изоляторе. У Берасті обводний канал вокруг Берастейской крепости перетворяется у болото. Мясцовые жихары скардятся на зеленую стоячую воду и неприемный пах. Причиной стали дамбы с буйного друзу, які улетку увели у вусті Мухавца, каб утримать воду и не допустить дальнейшего обмеления раки. Однако праз некалькі месяцев ободва рукавы Мухавца вокруг крепости перетворилися у амаль стоячие водоемы. Прибрать дамбы покуль проблематично. Бук, у які упадає Мухавец, дагэтуль не обновился после летней засухи. Поводле видання, узровень води у раце застається прикладно у три рази ніжейшим за середню шматгодовую норму. Коли дамби прибрати тепер, вода може знову хутко сісти з Мухавця. Поліпшення ситуації з водністю білоруських рек може відбитися тільки після веснової паводки у 2027 році. А покуль спробу утримати воду у Мухавці привели до іншої проблеми – цвітення води і заболочування канала коля одної з головних історичних слабостей Берастя. Більш новинок на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: У нашым паміжным рэгіёну у Белостоку, Гарудні, Берасті сёння будзе па вусеньску свежа. Днём паветра прагрэецца прыкладна да 13-15 градусаў цяпла. Всё яшчэ чакаюцца дажджы, асабліва ў Берасці. Таму парасон лепш узяць з сабой, нават калі за акном на хвілінку выгляне сонца. Пазней верагоднасці ападкаў стане менш, а ў Белостоку і Гарудні магчымае праясненне. Для прагулак гэты дзень цалкам падыдзе. Толькі не забудзьцеся пра куртку. Увечары пахаладае да 8 градусаў.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родом. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
4: Колись я пам'ятаю на Святої Орлі, як моя мама ходила за мною, як я перелякалася і не могла говорити. Там були люди лічені, можна було їх полічити. А тепер кілька днів, то там мільйони народу проходять. Бо Святая Гора много людей зцілила, один другому переказує. І так іде. Мене теж дуже много зцілила, я маю навіть довід. Że ze szpitala wyszła na własne żądanie, bo liczyła się na tarczycę, miała guzową tarczycę. Jeżeli chodzi o świętyje miejsca, to nie znaję jakim to Gospodź tak dał, że święty Nikołaj jawił się w mylich rzeczach na dół, bo wyjawlenie było świętego Nikołaja. Jak wyjawlenie znikło z tego duba, duba tego zryzali i co z tego duba zrobili, to nie znaję, tylko że za ołtarzem ten pieniądz był.
5: Надія Карчеўская, жанчына глыбокай веры, як кажа, лёс спаслаў ёй шматлікія жыццёвыя выпрабаванні. Глыбокая вера ў Бога дапамагла ёй іх перамагчы. Надія Карчеўская з'яўляецца героем сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Запрашаю сёння на расповед пра важныя чудатворныя месцы, пра вёску Жырчыцы, пра Святую Гару Грабарку, а таксама пра легенду, звязаную з з'яўленнем выявы Святога Мікалая Цудатворцы на дубе ў Мілейчычах. Заставайцеся з намі.

Пра цудатворныя месцы сямятыцкага павету распавядала нам сёння Надзея Карчыўская, родам з Рагачоў, што ў сямятыцкім павеце. Народная майстрыха, заснавальніца народнага калектыву «Незабудкі». У перадачы былі выкарыстаныя архіўныя запісы. Калі хтосьці з вас завітае ў сямятыцкі павет, напрыклад, па дарозе на Святую гару Грабарку, варта адведаць таксама Жырчыцы, Журобіча ці Мілійчыча з іх прыгожымі цэрквамі і цудатворнымі іконамі. Я, Анна Шайкоўская, дзякую за сённяшнюю сустрэчу і запрашаю на чарговую перадачу з серыі «Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі» ўжо праз тыдзень.

Авторская программа Пита Павлова. Нарации. Здоровьте. Только что я вернулся со здымок Мацовни. Здымали мы у Саскім парку. И нечакано я зрозумел, что той містично-науковый ланцужок, в який я трапил, может быть цікавый не только мне, але и вам. Запрошаю. Дом, в яким я живу в Варшаве, нанизаны на вось саксонскую, якая проходит праз саксонский парк, ці саксонский сад. Дык вось в этом саде сёння мы здымали мацовню. В якасці галоўнай декорации я абраў дзіўную, старую, строгую сутнасць. Круглый будынак без вокнаў, обнесены калянадай. Знешне гэта дакладная копія антычнага храма Весты, які знаходзіцца ў прадмесці Рыма на Цівалійскіх пагорках. І вось стаю я на тле гэтага храма ці воданапорнай вежы, і ў мяне за спіной нечакана з'яўляюцца дзве вясталкі. Я быў настолькі здзіўлены, што нават у мяне мову заняло. Нам спатрэбілася некалькі дублёў. Спачатку яны прайшлі ў адзін бок, потым яны пачалі вяртацца, і тады я спыніўся, прыгледзеўся, але гэта былі не вясталкі. Гэта былі дзве сучасныя варшавянкі, апранутыя ў белае, з накінутымі на галовы каптурамі. Але яны практычна нічым не адрозніваліся ад вясталак.

І ось я стаю тваром у бетон, робячи практикування планка, а вокруг мене замикається простора. Античний храм, білі постаті у білих каптурах, суха калістеніка. Моя голова почала шукати аналогії. Для ізометричного замка кору я вибрав суху наукову назву – константа планка. І в гэты момент час почав робити незаплановані скоки. Назва гэта вельмі популярнага ў калістэніцы практыкавання планка і запустіла гэты ланцуг. Да 19 стагоддзя навукоўцы лічылі святло бесперарывным патокам святла, такой бесперарывнай хваляй. Але ў 1900 годзе, на самым рубяжы стагоддзяў, Макс Планк прыйшоў да высновы, што святло перадаецца такімі невялікімі порцыямі. І ён вынайшаў сваю константу, якая пазначаецца ў фізіцы літарай H ці H, яна равна 6,626 памножаным на 10 у мінус 34 степені джоулей на секунду. Каб было зразумела, наш свет і наше святло перадаецца не бесперарывным патокам, а невялікімі порцыямі ці пікселямі. І ў сучасным свеце гэта вельмі зразумела. Бо раней, калі мы глядзелі фотаздымак ці кіно, пры павелічэнні мы бачылі так званае зерне. А зараз кожны з нас ведае, што калі павялічваць бясконца фотаздымак альбо нейкі кадр, то мы ўбачым так званыя пікселі. Усе гэтыя аналогіі дазваляюць умясціць у галаву вось гэтую дыскрэтнасць таго, што адбываецца са святлом.

саксонскі сад. Ён з'явіўся ў мяне за домам, не проста як гарадскі сквер. Гэта найстарэйшы публічны парк Варшавы і адзін з першых у свеце, які быў адкрыты для звычайных гараджан яшчэ ў 1727 годзе каралём Аўгустам II Моцным. Спачатку гэта быў зачынены каралеўскі Версальскі сад, закладзены ўздоўж знакамітай саксонскай восі. Пазней у 19 стагоддзі яго перарабілі ў модны рамантычны англійскі пейзажны парк. Аднак ад пачатку, каб прайсціся па ягоных алеях, дзейнічаў жорсткі дрэс-код. Брудных, неахайных альбо незадаволеных жыццём туды проста не пускалі вартаўнікі на брамах. Месца мусіла выпраменьваць парадак і раўнавагу. Тут шмат чаго адбывалася. У 19 стагоддзі тут пілі мінеральную ваду в інстытуце мінеральных водаў Марконі. Тут хадзілі ў летні драўляны тэатр. Тут шпацыравалі каралі і шляхта. А ў 1944 годзе палац саксонскі і нават самі барочныя алеі былі знішчаны амаль ушчэнт. Сёння, калі шпацыруеш па ім, гэта адначасова і парк, і прастора страчанай архітэктуры. Сам палац саксонскі разбураны, ад яго засталіся толькі тры аркады, дзе зараз знаходзіцца магіла невядомага салдата з незгасальным агнём і вартай. Унутры самога сада захавалася каля 20 арыгінальных барочных скульптураў 18 стагоддзя з тых 70, якія стаялі пры каралі. Гэта магутныя алегорыі: розум, мудрасць, астраномія. І сярод іх тая самая скульптура з лацінскім надпісам «Par et impar» – арыфметыка.

Моя дыпломная праца вельмі здзівіла маіх настаўнікаў. Пачыналіся вірлівыя 90-е і было зусім не да вучобы. Справа ў тым, што мы, студэнты РТІ, пачалі будаваць тэлевізары, першыя кампутары, першыя аўтаадказчыкі і другія цікавыя рэчы. І ўсё гэта карысталася неверагодным попытам і ў бок Польшчы, і ў бок Расіі. Нечакана студэнты пачалі зарабляць у разы болей, чым іхныя настаўнікі. Абодва інтэрнаты РТІ ператварыліся ў два зборачных цэха «Гарызонту» і «Віцязя». Памятаю, я проста не паспяваў выконваць усе замовы, якія да мяне прыходзілі. Да таго ж, я тады актыўна граў на гітары. У мяне быў гурт «Полтергейст», з якім мы гралі хэві-метал, і я спрабаваў ўжо сачыняць нейкую сваю музыку. На гэтым тле давучвання в інстытуце выглядала як нейкая фармальнасць. Адзінае, што нас там трымала, гэта крыніца новых ведаў. Калі мы паступалі ў інстытут, мы свае першыя праграмы пісалі яшчэ на перфакартах. А калі скончвалі, ўжо былі кампутары, ўжо нават былі персанальныя кампутары. І падчас вучобы все крыслюнкі мы рабілі рукамі, алоўкамі, лінейкамі. Але дыплом я паспрабаваў зрабіць з дапамогай кампутара. І скажу шчыра, гэта было вельмі, вельмі непроста. Але вяртаемся з мінуўшымі ў сёння, ў Варшаву, у саксонскі сад. Іронія ў тым, што гэты круглы храм у парку, для якога прайшлі дзяўчыны ў белым, гэта насамрэч не храм Весты пад Рымам. Гэта вадазбор Генрыха Марконі 19-га стагоддзя, былая воданапорная вежа і цэнтральны рэзервуар першага варшаўскага водаправода. Цёмная зачыненая ратонда без вокнаў. Гэта ж і ёсць архітэктурная і гідрадынамічная мадэль таго ж абсалютна чорнага цела. Замкнёная сістэма, якая прымае ў сябе суцэльны паток вады з Віслы, акумулюе яго ў цемры, каб потым пад ціскам аддаць гораду. Але на гэтым сюрпрызы яшчэ не скончыліся. Я шукаў для свайго персанажа, піта-навукоўца, нейкую адпаведную алегорыю. Справа ў тым, што ў саксонскім садзе стаяць скульптуры, алегорыі розных з'яваў, навукаў, і вось на спадніцы адной са скульптураў я чытаю лацінскае «par et impar», што значыць у перакладзе «цот і няцот», альбо «парнае і непарнае». У старажытным Рыме так звалася гульня ў косткі ці арэхі. Але для нас, сучасных людзей, для фізікаў, музыкаў і нашага жыцця гэта значна глыбей. Гэта бінарны код сусвету. Няма суцэльнага маналіту. Усё ў прыродзе складаецца з парнага і непарнага, з нуля і адзінкі, з моцнай і слабай долі ў музычным такце, з захаду і ўсходу. Свет дыскрэтны, і менавіта гэта давёў Макс Планк праз сваю канстанту. Энергія не цячэ гладкім суцэльным струмянём. Яна перадаецца порцыямі, квантамі, крок за крокам праз сваё ўласнае «par et impar».

І вось усё звязалася в адзін непарушны замок. Храм Весты, вадазбор Марконі. Замкнёная ратонда, прямая візуалізацыя абсалютна чорнага цела і майго дыплома ў МРТІ. Дзяўчыны ў белым з белымі каптурамі. Сучасныя весталкі, якія нечакана прайшлі праз кадр і зафіксавалі гэты момант сувязі эпохаў. Пар et impar на спадніцы алегорыі арыфметыкі, як фундаментальнае заканчэнне бінарнасці і дыскрэтнасці. І маё практыкаванне ў мацоўні Піта, якому я даў назву «Константа Планка». Мая ўласная адказнасць перад сваім целам. Сёння я расказваў пра практыкаванне, якое мае назву «Планка». Вы ўсе ведаеце гэтае практыкаванне. Цела вісіць над зямлёй, абапіраючыся на локці і на носкі стопаў. Гэта вельмі эфектыўнае практыкаванне, якое мацуе перад усім цягліцы прэсу, спіны, сядзіцы. Выглядае гэтае практыкаванне вельмі проста. Але з-за гэтага людзі даволі часта робяць яго з памылкамі, і таму замест карысці яно робіць шкоду. Я не магу вас зараз запрасіць у сваю мацоўню, таму паспрабую патлумачыць галоўныя памылкі. Па-першае, вам не трэба біць ніякіх рэкордаў па працягласці выканання гэтага практыкавання. Усё наадварот, трэба рабіць яго максімальна коротка, максімальна сканцэнтравана. 20-30 секундаў максімальнай нагрузкі і ўсё. Стаім на лакцях і насках стопаў, вельмі моцна напружваем сядзіцы, цягліцы спіны і прэс. Каб гэтага дасягнуць, трэба ўявіць, што вы далонямі прамінаеце бетон, на якіх стаяць вашыя далоні, а локці цягнеце да наскоў стопаў. Яны не зрушацца ані на міліметр, але пры гэтым цягліцы, патрэбнай цягліцы, напружацца так, як трэба. Візуальна гэта мае выглядаць так. Ваш таз не правісае і не стварае кут. Ваша спіна выглядае як нацягнуты лук. Я досыць часта бачу, што ў фітнесе ганяюцца за ілюзіяй бясконцасці. Прастаяць у планцы 5 хвілін, 10 хвілін. Ляжаць на лахцях да страты свядомасці. Але біямеханіка, як і квантавая фізіка, не верыць у бясконцы плаўны паток. Калі ты стаіш у планцы 3 хвіліны і болей і гартаеш стужку ў тэлефоне, ты проста вісіш на сваіх заціснутых суглобах і пры гэтым забіваеш сваю паясніцу. Сапраўдная моц – гэта не працягласць. Сапраўдная моц – гэта квант намагання. 20 секундаў максімальнага ізаметрычнага замка, дзе таз павернуты на сябе, лапаткі выпіхнуты ўгару, а локці з сілай цягнуцца да наскоў. Гэта і ёсць твая асабістая константа планка. Непарушная і сканцэнтраваная.

Вось такі дзіўны ў мяне быў дзень. Вось такія дзіўныя ў мяне былі здымкі. У месцы, дзе сустракаюцца разбураныя палацы, незгасальны вайсковы вагонь, антычныя алегорыі розуму і фантомны храм Весты з вадой і весталкамі ў белым. Там я расказваў пра ізаметрычную стойку, якую я назваў «Константа Планка». І нечакана ўсё звязалася ў адно. Беларусь і Польшча, мінушчына і сучаснасць, мая дыпломная праца і «Константа Планка», але самае цікавае – бясконцасць і адначасовая дыскрэтнасць нашага сусвету.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларуси, 14-е у Польши. Зеленский назвал умову спынения украинских ударов по российских НПЗ. 2 года со дня смерти политы изневоленного Дмитрия Шлетхауэра. 3 зубы и погоня и сармат у Белостоку. У студии с новинами Анна Шайковская. Украина готова спынить удары по российских нафтоперерабатывающих заводах, когда Россия спынит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Про это заявил президент Украины Владимир Зеленский. Цитата. «Любые кроки для деэскалации должны быть взаимными и с оправданными гарантиями», написал Зеленский в телеграм-канале. Поводле его, только за последний тыдень российские войски выпустили по Украине каля 1500 авиабомбов, 75 ракет разных типов и больше за 1600 ударных дронов, каля 60% из яких были реактивными. Зеленский так само нагадал про российские удары по цивильных объектах. Поводле его, у Запорожья после российской атаки загинули 23 особи, у тем лику 4 детей. У Харкове российские войски ударили по медичной установе, а у Славянску по 5-поверховым жилым доме. Поводле президента Украины, под завалами у Славянску могут заставаться люди. Репрессии в Беларуси. Сегодня исполняются 2 года с дня смерти политизневоленного Дмитрия Шлетхауэра. 11 кастрычника 2024 года у Могилевской колонии номер 15 загинул 22-годовый политизневоленный Дмитрий Шлетхауэр, осужденный до 12 годов нібито за шпионаж и содействие экстремизму. У посвідчення об его смерти позначена механическая асфиксия, что означает удушение. Самогубство здарилося у штрафном изоляторе неузабаве после этапа у колонию. Пожар у Могилеве. Министерство по надзвичайних ситуациях эвакуировало из интернату 104 особи. У сгорання здарилося раніца 11 кастрычника. Говорка про 9-поверховый интернат по улице Бялинского. На моменты прибытия до места здарення подразделения МНС назиралось открытое горение у окне на 8 поверсе. Спрацювала система мовленчого оповещения пожара. Про задымление у коридоры створилась погроза життю и здоровью людей, говорится у поведомлений. Культура. 10 кастрычника у Белостока отбылася дискуссия, выстава, организованная авторами медиапроекта «Утрызов и погоня» «Ды Сармат» компании «Будьма белорусами». У сустрэчу удзельнічалі Катерина Ваданосова, Василий Калач и Олесь Киркевич. Василий Калач распавядаў про зброю, а Катерина Ваданосова по сярэднявечныя строі. Про то, як праходзяць сустрэчы проектов у розных городах Польши и что яны открываюць сучасным беларусам, распавядае Алесь Киркевич.
3: С выступами по шляхецкой культуре мы уже трошки поездили по Польше. Краков, Люблин, Варшава, Бытгаш, Лоць, Сопот. Трошки уже выступили. У розных городах завжди атмосфера приязная, приходят люди, якія живуць, як правило, в Польше белорусы, які переехали сюди, але так само приходять и поляки, приходять тие, хто займається історичною реконструкцією. Ці ось, наприклад, у Любліні прийшов білорус, який займається шармеркой, фехтунгем, який фехтує, і в Любліні там є таке середовище, менавіта, ну, грона людей, які ось чоловік 30-40, для яких там фехтування це важлива річ.
2: Поводле слов Василя Калача, вельми важна у 21-м стагодзі не забываться про шляхту і шляхецькую культуру.
4: Гэта основа культуры демократии, нашей, менавіта европейской демократии, это основа отчування себе вольным человеком, який уплывае на дзеянні державы. Вольный человек на своей земле со зброей, каб ее баранить, это аккурат то эталон, до якого нам варта імкнуться.
2: Сустрэча у Беластоцкай кавярні А100 доўжылася амаль 1,5 гадзіны і сабрала каля паўсотні не толькі беларусаў, але і мясцовых палякаў, аматараў шляхіцкай культуры. Больш навіна узнайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася пахмурнае надвор'е. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальная ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 11-14 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дадэрка.
5: Беларуская кнігарня ў Вільні, Ліга беларускай культуры, выстава мастакоў з будаўляным аддзелам.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
5: У 1926 годзе газета «За праўду», якая выдавалася ў Вільні, апублікавала наступную рэкляму. Беларуская кнігарня беларускага выдавецкага таварыства ў Вільні, існаваўшая ад 1913 году пры Завальнай вуліцы нумар 7, перанесена на Вострабрамскую вуліцу нумар 1, рог Гэтманскай. Туды адрэсуйце ўсё.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
5: Ковінскі месячнік «Крывіч» у 1923 годзе апублікаваў матэрыял пра лігу беларускай культуры. 25 кастрычніка ў Коўні адбыўся сход працаўнікоў на ніве беларускай культуры, на якім грамадзянін Клаўдзі Душэўскі зрабіў даклад аб патрэбе ўтварэння лігі беларускай культуры, якая ў першы чарот аб'яднала бы беларускую інтэлігенцыю на эміграцыі і выкарыстала бы яе працаздольнасць у кірунку літаратурна-навуковым, а па-другое, ліга, звязаўшыся з краёвымі беларускімі культурнымі установамі, магла бы прычыніцца да сістэматызацыі і большай пляновасці ў працы на полі беларускай культуры.
0: Беларусь у інтэрбельме.
5: Часопіс «Жаноцкая справа» ў 1931 годзе апублікаваў зацімку пра выстаўку ў Вільні. У памешканні беларускага музею імя Івана Луцкевіча на Вастабрамскай нумар 9 адбылася выстаўка абразоў беларускіх мастакоў Драздовіча, Сергіевіча і фатаграфіяў Грыневіча. Выстаўку зладзіла краязнаўча-турыстычная секцыя беларускага навуковага таварыства. На асаблівую ўвагу заслугоўвае будаўляны аддзел этнаграфічнага краязнаўчага зместу, які з'яўляецца выключна працаю мастака Драздовіча.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Епідемія під Радашковичами. Християнська ресторація у Скіділі. Погром на Парнасі.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі газета «Білоруське слово» опублікувала кореспонденцію з Радашковської гміни Вялійського павету з заголовком «Нема ратунку». В апошній час у нашій ваколіці страшенно поширається епідемія – водри. Хвореють не тільки діти, але й дорослі. У некоторих вісках, наприклад, у Шамятовщині, є хати, у яких хворають цілі сім'ї. У сім'ї одного білоруського селянина одразу померло 4 особи, 2 дітей і 2 дорослих. У другой померло 3, у третій – 2 і так далі. Помирають люди просто як мухи. У Олехновичах, в Уші, Лосях так само поширається епідемія. Селяне скардяться, що ніхто об їх не рупиться, податки на усе платі, і на сеймік, і на гміну, і на больницю, і на докторов. А як прийшла біда, дик ніхто навіть не прийде поглядеть, що гэта за хвороба. Ніхто не ратує.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Газета «Наш стяг» у 1924-м опублікувала матеріал з містечка Скіділь, що на Городинщині. Швагер нашого коменданта поліції має власний дом при містечковому вигані, а у гэтым домі ён адчыніў шинк «Рестаурація християнська». Але таргують гэты швагер мало, бо далёка ад рынку яго ресторан. І вось так неяк сталося, што каб швагер больш таргаваў, дык прыйшоў такі загад, каб рынок перанясці на выган, інакш кажучы, да ресторана. І правда, цяпер часть кірмашу заўсёгды адбываецца на выгане. Прадаюць тут коні і іншую жывёліну, а ўжо дзе ідзе купля і продажа, там ёсць і выпіўка, і швагер з рэстаўрацыі хрысціянскай дужа задаволены з гэтых перамен і частых барышоў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Беларускі звон» у 1931 годзе напісала пра пакрыўджанага на беларускіх літаратараў. У савецкай Беларусі некі пан Барашка у сваім «Запраўды бараннім» артыкуле «Чарговае заданне літаратурнага руху ў БССР» крыўдуе на пісьменнікаў, згуртаваных каля часопісаў «Полымя» і «Узвыша», што быццам яны арыентуюцца выключна на пісьменніцкія імёны, і да гэтага часу іх рэдакцыі нічога не зрабілі, каб звязацца з нізавымі, хіба аля Дзям'ян Бедны, літаратурнымі гурткамі. Відаць, колюць вочы аўтара артыкулу тыя дэменты сапраўднай беларускай літаратуры, якія час ад часу бліскуюць на бачынах гэтых часопісаў. Дык дарогу для вуліцы і пры аказіі як не данясці. Вось адна з красачак, цытата. На старонках гэтых часопісаў «Полымя» і «Узвышша» сустракаюцца час ад часу шкодныя як літаратурныя, так і крытычныя творы. Гэты недахоп трэба знішчыць, канец статы. А мо яшчэ так зрабіць адзін пагром сярод беларускага парнасу пад прыкрыўкай нацдэмакратычнай небяспекі. Браво, таварыш Барашка.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Скокі у білоруській гімназії, фонд Дома білоруської культури. Купала, як живий небожчик.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 році віленська газета «Білоруська Ніва» опублікувала наступну обвістку. Вечорина представлення у білоруській гімназії. Поставлена буде, по-перше, «Щасливий муж» комедія у чотирьох актах Франтішка Ляхновича, по-друге, концертний відділ після спектаклю «Скокі». Початок о годині 6:30 вечора. Білети у ціні від 1 до 5 злотих продаються у білоруській гімназії від 10 до 2 години, а у день вечорини при уваході. Доход іде на користь незаможних учнів.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: У 1931 годзе выданне «Беларускі звон» піша пра фонд Дому беларускай культуры. Сума фонду ДБК, сабраная грамадзянствам, дасягае 10 603 злотых 75 грошай. Грошы гэтыя ляжаць на тэрміновым рахунку ў беларускім кааператыўным банку ў Вільні. Кожнае паступленне запісана ў асобную кнігу і было паквітавана своечасова ў беларускіх часопісах. Характэрна, што, як відаць, у сувязі з агульным збядненнем і расцярушэннем беларускага грамадзянства у працягу 31 году на фонд Дому беларускай культуры не паступіла ніводная ахвяр.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: А ў наступным годзе беларускі звон напісаў «Зацемку да юбілею купалы». Сталінаўская прэса з звяздой на чале ажно пеніцца ад злосці з прычыны статей грамадзяніна Луцкевіча аб Янцы Купалі, ягонай ролі ў беларускім адраджэнскім руху. Уся дасюлішняя творчасць Купалы абвешчана абмылковай, і паэту прымусілі публічна выракацца таго, у што ён дагэтуль верыў і што пісаў. Бедны наш пясняр, перш давялі яго да самагубства фізычнага, і як яно не ўдалося, дык прымушаюць зрабіць самагубства маральнае. Бо ж паэта, які асуджае ўсю сваю творчасць, усё, што ён пісаў да пачатку сталінаўскага курсу, гэта ж ужо жывы нябожчык.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Недохват землі у Любчі. Протест у сувязі з терором у БССР. Що на Полесі білей белого?
0: Беларуская пресса 100 год тому.
1: У 1926 годе газета «Беларуская справа» опубликовала материал с заголовком «Послухайтеся, братки, есть об чем послухать». Говорка про местечко Любчу Новоградского повету. Любча побудована на левом березе Немана и от ближайшей чыгунки находится на протягу 42 верст. Подчас войны ушчэнт была знищена, и жыхары, вернувшиеся из России, застали за мест своих будинков землянки, окопы, дрот и быльник. Жыхарство складается с жидов и белорусов. Жиды побудовались хутка, бо им допомог Нью-Йорк. А вот нашему селянину дык досталось вельми дрэнное, только шляхом надзвычайно тяжких выселков урэшце неяк выкарабкаліся з землянак, натерпеўшись холоду і голоду. Дапамогі ад ураду амаль што зусім не мелі, і толькі лічаныя асобы з усяго жыхарства атрымалі па некалькі метраў дзерава, дастаючы якія давялося стаптаць не адны лапці ходзячы да Наваградка. Як да вайны, так і цяпер жыхарства адчувае недахват зямлі. На адным падворку месціцца па 4, а то і 6 хат, збіўшись в адну кучу, як кажа наш слаўны пясняр Якуб Колас, як авечкі ў летні жар.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Беларускі звон у 1931 годзе апісаў пратэсты беларускага грамадзянства ў звязку з апошнімі падзеямі ў Савецкай Беларусі. Як і трэба было спадзявацца, тэрор камуністычнай партыі проці нацыянальна-адраджэнскага руху ў Савецкай Беларусі выклікае вялікае абурэнне сярод нашага грамадзянства. Першае адгукнулася Вільня, дзе беларускае грамадзянства, аб'яднанае ў розных установах і інстытуцыях, дало ўжо сваю ацэнку ўсяму таму, што робіць камуністычная ўлада з нашаю справаю і з тымі людзьмі, якія стаяць у яе абароне. Па прыкладу Вільні забірае ў гэтай справе голасы правінцыя, якая таксама выяўляе вялікае абурэнне з вышэй пададзеных прычынаў.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Шлях моладзі ў 1932 годзе публікаваў з нумара «Нумар» тэксты Цяцерскага з падарожжы па Палессі. Пад гэтым псеўданімам хаваўся Мар'ян Пітюкевіч, сам ён быў з вёскі Цяцеркі на Браслаўшчыне. Цытата з падарожжаў па Палессі. «Гэтая мая першая пертрактацыя з паляшучкай, гаспадыняй у ейных сопскіх апартаментах засталася глыбока ў памяці. Гэтая жанчына магла мець гадоў 22, выглядала нашмат стары, бо яе штодзённая брудная самадзельная вопратка і цяжкое прыгнечанае жыццё матэрыяльнае рабіла яе старой. Чырвоная вышаўка на рукавах і грудзях злівалася з белым у дзюхкосі колерам усяе кашулі і паласястай спадніцы ў адзін нейкі невыразны шэры колер. Пад гэты агульны дэсань падходзіла цэра ейнага твару, а вырознівалася з усяго гэтага толькі даволі белае цела грудзей. Бачыць гэта можна было таму, што яна, відаць, карміла дзіцё, а як пасля аказалася, ува ўсіх паляшучак, жанчына, нават дзяўчат, гэтае несвядома нявіннае дэкальте можна заўсёды бачыць у гарачы летні час. Трэба пры гэтым адзначыць, што святочная вопратка, а перадусім дзявочая, гэтым жа дэкальте не грэшыць.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Розтратчик Зів'я. Градянський союз дворників. Славянська виставка у Ризі.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годі видання «За правду» опублікувало невеличкий текст про розтрату громадських грошей на прикладі Звілінщини. Каморник Вілінського окружного суду Шаюк, який квартирував у містечку Іуї і розтративши некілька тисяч злотих стягнутих жгару, хотів утячи у Радову Росію, але на границі його зловили і відправили у містечко Воложин, скуль його переслали у містечко Велику на казенну дачу у Вострух.
0: Білоруси у міжвоєнному друку.
1: Син Білоруса у 1924 годі описує життя в Городні, матеріал від власного кореспондента. Білоруське життя в Городні у свій час, як кажуть, кипело. Був Білоруський національний комітет, Білоруська школьна рада, Білоруський комітет помочі потерпевшим від війни і інші білоруські організації. Улада зліквідувала усі гэты білоруські інституції, але калі тады більш уваги зверталася на прояви національного білоруського життя, дык тепер виступають на сцену усе мацней і мацней праявы клясовага работніцкага жыцця ў Гародні, дзе пераважаючую частку работнікаў складаюць беларусы. Работнікі ў Гародні аб'яднаны ў саюзы табачнікаў, работнікаў па дрэву, краўцоў, дворнікаў і іншых. Усе прафесіянальныя саюзы злучаныя ў Радзе саюзаў. Найбольш многалюдным з'яўляецца саюз работнікаў па дрэву, бо сяброў гэтага саюза налічваецца да 1200 асоб. Наймаладзейшым здаецца пакуль што найбяднейшым з'яўляецца саюз дворнікаў, але і гэты саюз у апошні час шчыра бярэцца за культурную працу і на збіраныя з сваіх сяброў складкі закладывае сваю бібліятэку-чытальню.
0: Беларусь у інтэрбелюме.
1: Часопіс «Жаноцкая справа» у 1931 годзе публікуе тэкст пра выстаўку ў Рызе. У сталіцы Латвіі зладжана славянская выстаўка. Характар выстаўкі чыста народны. Змешчана народнае творства з будаўніцтва, ручных прац і мастацтва. Выстаўка мае аддзелы – беларускі, расійскі, украінскі, баўгарскі. У беларускі аддзел наш музей імя Івана Луцкевічу ў Вільні паслаў свае экспанаты, як посцілкі, ручнікі, паясы і іншыя
2: рэчы.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

защёлк дзвярэй, ён выйшаў і прапаў. Навекі знік ні насылу, ні ценю. Быць можа проста, штосьці ён спазнаў пра сэнс дарог і без упік на ценя. Без вестак зніклы ты, скажы, як мне знайсці, паштоўкай стаць і вырвацца з мярэжаў. Няслушны крок, і трэ далей ісці, пад жорны час у умовах без абмежаў. Я заўважаю, бачу ты наўкол, ляжыш журбот на снегам на арэлях. У лістоце ты, у гняздзе, дзе спрэс раскол, на мёртвых кулях і забітых цэлях. Без вестак зніклы ты, я недзе заўважаў твае усмешку, вочы і паходку. Ты як знікаў, дык нешта мне крычаў, каханне зло, маўляў, давай на водку. Без вестак зніклы, і я назаву табой дарогу. Без вестак зніклы, і я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Без вестак зніклы, ты наш свет змалоў, дадаў у сутнасць лыжку чалавека. Без галізны, без ксівы, без жытлоў, адно на момант, выпаўшы з адвеку. Без вестак зніклы ты, ты знаеш аб усім, пра тое, як за межы сэнсу выйсці. Ты не ўваскрос, ты вечны з ім і ў ім, знішчаеш лічбы, формулы і выйсці. Без вестак зніклы, і я назаву табой дарогу. Без вестак зніклы, і я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Я назаву табой дарогу. Жыццё цаннее, больш не мае сіл, залізвае пасля бойкі раны. А ты на гэтым палатне свяціў мне знакам шлеш таемных і незнаных. Без вестак зніклы ты, я знаю, што жывы. Мільёны вас блукаюць з-паміж намі. Глядзіце на магілы з нумарамі і на свой шлях наўпросты не крывы.

0: 16 вересня невелика група 25 чарговых политвязням знайшла ся на волі. Сярод іх був так само Алеш Чумаков, майстар гушляр, один з музыкаў гурта Стары Ольса. І гэта яго пєсня, і пачалі ми сённяшню праграму. І больш тих пєсень сёння будзе. Бо на хвіліну треба задумацца, што гэта значыць, калі за краты пападаюць людзі, якія галоўным чынам займаюцца музыкай, пішуць кніжкі ці рэдагуюць аўтарскія праграмы па радіо. Бо Алеш Чумаков ужо на волі. Разам з ім выйшлі з турмы і чальцы гурта Торбэнд, але за кратамі далей Алех Хаменка, лідар гурта Палац і аўтар многіх праграм на Радіо Рацыя. I za kratami tak sama hukacz naszego radio Juraś Traszczyński, jako haprawinoj dla reżimu było to je, że po majstersku realizował programy, chociaż takie jak poetyczne rozdumy. I ab tych ludziach nie lcha zabyć, trzeba holas nakryczać i może toj holas paczujuć tyja, jakie majć upływ na suświetnuju polityku. Бо лозунг «не страляць да артыстаў» набірае ў тым выпадку сучаснага значэння. А гэты лозунг свой пачатак мае ў краіне, якая ў наш час можа тым жа палідвязням дапамагчы, менавіта ў Амерыцы. То вось там, у 19 стагоддзі, з'явіліся ў салунах надпісы «Прашу не страляць да піяніста, ён робіць, што можа».
1: Эдгар По, Эльдорадо, переклав з англійскай Андрей Хаданович. Мужны ваяр, цераз гушчар, зліваў дажджоў і граду, у зыркай брані мчаў на кані у пошуках Эльдорадо. Ехаў штодзень, ехаў аж тень, лёг на душу як здрада, бо не знайсці нам у жыцці пекнага Эльдорадо. Чуючы схіл колішніх сіл, рыцар і здані рады. Здань, адкажы, дзе рубяжы шчаснага Эльдорадо? Ёсць іншы свет, у апрамет найці ў раі, дай сабе рады, мчы бою, мчы, каб дасягчы любага

кохання остыў агонь. Ці можна, каб ён згас, ці можа быць забыты той старый слаўны час. Напоўні келіх па-за край, за слаўны час за нас. П'ямо, сябры, музыка грай,

0: Чаго так моцна баіцца ўлада, што замыкае ў турмах тых, якія напаўняюць жыццё іншых агульначалавечымі вартасцямі, запісанымі на лістку паперы, з якога родзіцца літаратурны твор, музычная эцюда ці нават мастацкая карціна. Бо нельга не назваць гэтага дзеяння страхам. Тыя, якія жывуць у акружэнні ўзброеных па зубы сілавікоў, баяцца такіх людзей, як хаця б Алеш Пушкін, які за сваю незалежнасць і адметнасць заплаціў жыццём. І толькі плакаць трэба, што такіх людзей нашмат больш, і што не будуць даваць яны ўжо свайго таленту ўсяму чалавецтву.
1: Владимир Някляев, на теле нашем до хребта прокусы. На теле нашем до хребта прокусы, у жилах крупли стомленной крыви. Обошние на свете белорусы помруть с молитвой. Беларусь, живи! Але молитва мертвых не уратуе, не верни их с необытовых дорог. Бо где и кто молитву чуя тую, коли паусюль не белорусский.

сне, дом с кленом под окном, за дымом тут.

кажуць, дзесьці ў маёй старажытнай зямлі два старых курганы у зямлю ўраслі, ваяры ў расе. Там палеглі ўсе, не было перамогі ў бітве. Мне гусляр спяваў, што на курганах бель пралескаў і руты пякучы пах. Вялікі і малы, два курганы, і нязменная доўжыцца бітва. Пад зямлёю зняволеныя ваяры, абаронцы вялікія княства ў старых, у цішыні начыной уступаюць у бой, і нязменная доўжыцца бітва. Мне гусляр казаў, што на курганах бачыў, як бессмяротныя б'юцца ў начах. Вялікі і малы, два курганы, і нязменная доўжыцца бітва.

Пасля битвы вешчун им прадказываў стары: у спакоі не быць, аж пакуль ваяры не пакаюцца.

гнуткая, быцам ты я вербы ледь краналася земли.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 17 у Беларуси, 16 у Польши. 35 ахвяраў расійскай атакі на Краматорск. Улады прынялі рашэнне пра эвакуацыю. Наступствы атакі ўкраінскіх беспілотнікаў закранулі Беларусь. У Беластоку пакажуць спектакль «Бежанцы 1915». У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Ўкраіне. Пасля атакі расійскіх войскаў на Краматорску ў чацвер, у выніку якой загінулі 35 чалавек, мясцовыя ўлады вырашылі пашырыць прымусовую эвакуацыю дзяцей з найбольш уразлівых раёнаў горада. У чацвер Краматорск стаў аб'ектам жорсткага нападу расійскіх войскаў. Расійцы выкарысталі кіраваную плануючую бомбу для атакі на два рэйсавыя аўтобусы, у выніку чаго загінулі 33 асобы, 18 атрымалі раненні. У той жа дзень адбыўся чарговы абстрэл суседняга Славянска, у выніку якога загінулі яшчэ дзве асобы. Пасля гэтых інцыдэнтаў улады вырашылі прыпыніць грамадскі транспарт у рэгіёне. У адказ на драматычныя падзеі Вадзім Філашкін, кіраўнік ваеннага ўпраўлення ў Данецкай вобласці, абвясціў аб пашырэнні абавязковай зоны эвакуацыі дзяцей з Краматорска. Тым часам уноч на 11 кастрычніка ў выніку атакі беспілотнікаў цалкам спыніў працу дата-цэнтр Яндэкса ў расійскім Ладзіміры. Збоі закранулі сэрвісы кампаніі ў некалькіх краінах, у тым ліку ў Беларусі. Беларускія карыстальнікі паведамлялі, што не маглі выклікаць таксі. Праблемы ўзніклі і ў іншых сэрвісах. Кіроўцы не маглі ўвайсці ў свае акаўнты, а частка карыстальнікаў скардзілася на збоі ў плацежнай сістэме Яндэкса. Кампанія пацвердзіла пашкоджанне інфраструктуры дата-цэнтра. Паводле яе звестак, пацярпелых няма. Пасля атакі ў рэгіёне адключыліся дзве электрычныя падстанцыі. Без святла засталіся каля 5000 жыхароў. Людзей з дамоў паблізу аб'екта эвакуявалі. Гэта ўжо трэці напад на дата-цэнтры Яндэкса за некалькі дзён. Раней 8 і 9 кастрычніка былі атакаваныя аб'екты ў Разанскай і Калужскай абласцях. На фоне размяшчэння ў Беларусі тактычнай ядзернай зброі рэгулярных інцыдэнтаў з расійскімі дронамі ў паветранай прасторы краінаў НАТО і Беларусі, а таксама няўдач расійскай арміі на фронце, ўзнікае пытанне, ці можа Крэмль выкарыстаць ядзерную зброю з беларускай тэрыторыі, каб падставіць Мінск пад адказны ўдар. На пытанне YouTube-каналу «Радіо Рація» адказвае гісторык, доктар навук Юрый Фельштынскі.
3: Я падчёркну, если Россия теряет Беларусь как плацдарм для угроз Европе или как плацдарм для вторжения в Европу сухопутной армии, Россия проигрывает войну в Украине, потому что война в Украине в 22 году как бы запланирована была как блицкриг для дальнейшего продвижения в Европу. Следующей страной должна была быть Молдова, но вот дальше уже Россия планировала двинуться в Европу, пользуя, опять же, снова Беларусь как плацдарм для вторжения.
2: На думку Юрия Фельштинского, размещение ядерной зброи в Беларуси является провокацией в дочинении до белорусского народу. При этом, когда наближение ядерного арсенала до европейских межев саправды переследовало бы мету по вышаць бяспеку Расіі, для гэтага магла б выкарыстоўвацца Калінінградская вобласць. І да іншых тэмаў. У аўторак 13 кастрычніка беларускі тэатр «Бай» пакажа ў Беластоку спектакль «Бежанцы 1915». Паказ адбудуцца ў межах тэатральнага фестывалю на прамак усходы. «Бежанцы 1915» – гэта пастаноўка пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў насельніцтва ў Еўропі ў 20-м стагоддзі. Яна заснаваная на кнізе польскай журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымакі «Онішк. Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы». Рэжысёры спектакля Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марыя Чыкфін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шопе» па адрасе вуліца Варшаўская 1А ў Беластоку. Кнігарня працуе з панядзелка па пятніцу з 15 да 18 гадзіны. А спектакль беженцы 1915 покажут 13 кастрычника у кинотеатра «Тон» о 17 и 19 годинах. Больше новина узнаете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы ўсталявалася пахмурнае надвор'е. Месцамі магчымыя кароткачасовыя ападкі. Максімальная тэмпература паветра сёння ўначы ад 7 да 9 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Літовская перакладчыца Альма Лапінскіне працуе над чацвёртай кнігай перакладаў Алеся Разанова.
5: Зараз рыхтую кнігу к 80-летию Разанова. Гэта будзе пераклады яго зномаў.
4: Размову з паэткай Настай Кудасавай.
6: Буду думаць пра новую кніжку, ўжо там, што мне больш хацелася б выдаць менавіта новыя вершы, которыя за ўсе гэтыя гады напісались.
4: А таксама рэцэнзію на кнігу Артура Клінава «Локісаў».

Тады, калі я ўвайшоў у бажніцу і зачыніўшы дзверы стаў гутарыць з небам, з неба раптоўна ўпала маланка і расколола бажніцу надвое.

0: «Жыццё з літаратурай».
1: Паэтка Наста Кудасова скончыла літаратурнае турне і цяпер рыхтуе новы зборнік вершаў. Паралельна паэтка працуе ў пекарні і выпякае пончыкі. Наколькі цяжка спалучаць творчую фізічную працу, ці адчувае паэтка сувязь з Беларусю пасля 4 год вымушанай эміграцыі, і ці будуць прысутнічаць беларускія матывы ў новых вершах. На гэтае і іншае пытанне адказвае паэтка Наста Кудасова ў гутарцы з Юліяй Сівец.
2: Закончилось, у тебя такое было насыщенное литературное турне. Можешь сгадать, куда ездила, что презентовала и где?
3: Было вельми насыщенное турне. Мабыть, у меня упершиню в житті было такое долгое, цікавое подорожжа. Вот, мы разом с коммуникатом наведали Прагу, Братиславу, Вену, Цюрих, Мюнхен, то бок было 5 городов, 5 краин. Гэтым разом мы презентовали сборник лирика, який все лето вышел у коммуникации. Это моя книжка выбранных творов, то бок, ну, не зусім новых, але такое подсумование всего, можно сказать, что было написано вось. И для меня, конечно, ну, это было вельми натхненное такое подорожжа, натхненное, натхняльное, такое жыццядайное, потому что, кроме Праги, я больше не была нигде. Вось, с тых пералічаных городов, то бок, все это было упершиню, это было знакомство с новыми краинами, это было знакомство с новыми диаспорами. Это для меня завсёды вельми такое цікавое открытие, что так много белорусов живе в свете повсюдно. И они цікавятся белорусской литературой, и они всюды іншие, розные люди. То бок такая панорама створается белорусского життя. Так что для меня это, конечно, ну, было супер файное подорожье, и это все отбылось, дякуючи, безумовно, финансовой подтримці нашего Международного союза белорусских письменников, вот, и компании «Будьмо белорусы», без их бы этого всего не могло отбыться, вот, за что им вельми вдячная, за такую подтримку и информационную, и всялякую разнобаковую, так что, ну так, говорить про это можно долго, спадзяюся, что это не апошний таки тур, вот, потому что я на наступный год вот, планую еще новую книжку, теперь сижу тут, рыхтую, дописываю нечто.
2: Закончилось у тебя такое великое литературное турне, и лето, в принципе, было такое насыщенное литературными презентациями, с встречами, планы на осень, зиму, засяродиться на працы, и так само плануешь некие презентации и встречи?
3: Ну, ты ведаешь, не, шчыра кажучи, ничего не планую больше. По-перше, мне психологично довольно тяжко, на самом деле, выходить до людей. Ну, то бок, это с одного боку натхнение, как я сказала, так, такая радость, с іншого боку, ну, мне это так троху отбираем энергию, вот. И мне после этого, ведаешь, хочется побыть так сам на сам, в таким интровертным троху своем свете, у себе. По-другое, я ж элементарно, как бы, працую тут на такой сталой, звычайной праце, так, со своей, из якой мне не так легко отпроситься, так что это подороже плановалось там загодя, треба было взять себе отпочинок, домовиться, как бы, так, с керовництвом, как меня выпустили на тыдень, вот. А теперь уже, ну, в ближайший час я так такого нічого не планую, буду просто працаваць, як бы жыць сваё прыватнае жыццё тут, ну і вось, да, буду думаць, карацей, пра новую кніжку ўжо, таму што мне больш хацелася б выдаць менавіта новыя вершы, которые за ўсе гэтыя гады напісаліся. Вось, для мяне цяпер гэта важна, неяк адпусціць.
2: Ты закранула прац. Ці казала ім ты, што вось я паэтка, еду там у літаратурнае турне?
3: Так, я казала, яны ведаюць, што я паэтка, што ў мяне ёсць, як бы, акрамя звычайнай працы, яшчэ мае выступы, там нейкія спатканні, прэзентацыі. Ну так, гэта звычайна нормальная справа, то бок мне здаецца, што, не ведаю, можа, таму, што я ў Польшчы жыву, тут некая больш свабодная краіна, і тут многа такіх розных цікавых людзей, і кожны займаецца чым хоча, таму як бы ніхто не здзіўляецца, што ты можаш быць паэткай і, дапустім, быць яшчэ і кандытарам, напрыклад, да, як бы адначасова. Ну, гэта нармальна абсалютна.
2: Наколькі лёгка ці цяжка спалучаць напісанне вершаў і праца, якая звязана з больш такім фізічнай дзейнасцю? Працу выпекання пончыкаў. Наколькі гэта цяжка, такі дзве розныя сферы па сутнасці.
3: Так, яны нібыта розныя сферы, але з іншага боку, ну, працаваць заўсёды трэба. Я не ведаю. Можа, канешне, ёсць такія творцы, аўтары, которые вось жывуць у одной гэтай іпастасі, так, пісьменніцкай, і якби ўсё іх жыццё якби вакол гэтага круціцца. Ну, але мне здаецца, таких не вельмі много. Всё-таки трэба зарабляць грошы, калі ў цябе ёсць сім'я, асабліва. Можа, калі ты адзін такі сам-насам жывеш, то тады можна пражыць толькі, ведаеш, творчасці, так, неяк, і быць толькі творчым. Але, ну, у мяне дзеці, у мяне столькі клопатаў, мне трэба даволі много грошай на тое, каб сваю сім'ю утрымліваць. І якби для мяне такога пытання нават не паўставала, як сумяшчаць. Ну, просто бярэш і сумяшчаеш. Бывае цяжка, бываюць такія дні, калі, ну, не хочацца там выходзіць на гэтую працу, таму што ў цябе там пішуцца вершы, альбо там нейкія яшчэ там бачыш нейкія фестывалі адбываюцца, на якія ты не можаш дазволіць сабе паехаць, і бывае так крыўдна. Ну, але якби ў жыцці трэба заўсёды чымсьці ахвяраваць, трэба неяк выбіраць правільна. Я стараюся такі баланс падтрымліваць, каб, ну, цалкам не адмаўляцца ад сваёй творчай сутнасці, але і, ну, не працаваць я не магу. Зрэшты, ведаеш, часам такое прыключэнне нават бывае карысным, таму што от у мяне бывалі перыяды, памятаю, калі я працавала, допустим, на такой працы, як фрылансер, так, з дому, да, я была больш вольнаю, можна сказаць. І я б не сказала, што пісалася нашмат больш. Ну так, можа, часам больш было часу, пісалася больш, але мне здаецца, калі ты больш вольны, то ты больш марнуеш просто часу на нейкія такія нібыта важныя рэчы, але насамрэч я заўважыла, чым больш вольнага часу, тым больш неяк павольна ты ўсё робіш. Чым менш вольнага часу, чым больш перад табою стаіць задачаў, таких конкретных побытовых, тым больш ты нібыта паспяваеш. Так, дзіўны такі парадокс, але так ёсць. Чым больш на сябе бярэш, тым больш ты і паспееш. І урэшце рэшт, мне здаецца, ну, я так стараюся паспяваць, стараюся, наколькі магу, канешне. Ну, не ўсё, допустим, от зараз будзе прадмова там, я бачу фестываль у розных гарадах, я ўжо на прадмову не паеду, там многа куды яшчэ не паеду, не буду выступаць, але для аўтара насамрэч выступы гэта такое там 5-10, мне здаецца, па важнасці. Всё-такі найважнейшае гэта вось мець час з тэкстам быць, працаваць са сваімі тэкстамі, больш гэта важна. А ўжо выступы, усе гэтыя спатканні, гэта ўжо такі прыемны бонус, дадатак, ну, ад каторага можна, ў прынцыпе, адмовіцца. Ну, такая тусовка, скажам.
2: Вяртаючыся вось да кнігі, якую ты цяпер рыхтуеш, гэта вершы ўсё роўна звязаныя з Беларусю.
3: Часткова так, то бок, разумееш, я вось калі прыехала сюды ў Польшчу жыць, у мяне выйшла кніга побач, выйшла потом кніжка «Я працягваю», але туды ўвайшло не ўсё з напісанага. Яшчэ ў тыя часы, там, калі я жыла ў Беларусі, там 19, 20, 21 год, вот, яно неяк там у мяне яшчэ захаваліся некаторыя тэксты з таго часу. Ну, а потым ужо новыя, каторыя тут вось за гэтыя гады напісаліся. І мне трэба ўсё, што ў мяне не выдадзенае, што ні туды не трапіла, яно неяк назбіралася, і я хачу гэта ўсё выдаць у рэшце рэшт. Завершыць гештальт, так бы мовіць, таму што як бы для мяне кніжка гэта заўсёды завяршэнне нейкага этапу, і ты потым пачынаеш свабадней так дыхаць і працаваць над чымсьці новым, бо калі гэтых вершаў за многа збіраецца зашмат, яны ўжо так на цябе ціснуць і кажуць, ну всё, выпускай нас, давай. Нараджай ўжо гэту кніжку, каб ісці далей, такая веха, ведаеш.
1: Наста Кудасова нарадзілася ў 1984 годзе ў Рагачове. Скончыла аддзяленне рускай філалогіі філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта і магістратуру БДУ па спецыяльнасці літаратуразнаўства. Лаўрэатка шэрагу літаратурных прэмій, сярод іх імя Міхася Стральцова і імя Наталі Арсенёвай.

0: Ви слухаєте передачу «Життя з літературою».
1: Читацький клуб і онлайн-обмеркуванні – гэта асноўныя актыўнасці прадстаўнікоў ініцыятывы «Шчэцін беларускамоўны», якія сустракаюцца некалькі разоў на месяц, распавёў адзін з асноўных арганізатараў, спадар Андрусь.
2: Суполк цяпер жыве в чаце на штотнёвых сустрэчах тольнымі гульнямі. Ну і у нас тепер активний читацький клуб літературний. Це для Суполки новенька.
3: А ось на гэтых читацьких клубах ці за настолками ви часі мерковуєте менавіта культуру, ці гэта добрая нагода, каб собрацца, поговорити про апошнія навіны, ці там проблемы беларусаў?
2: Клуб, ну, для читачоў, у нас уже доволі шмат, ён трошки больш ізоляваны ад Суполки, каб, ну, такі больш приватний, але відкритий, коли хто жадає долучиться. Книжки читаем, ну, разные. У этот момент две вежи Толкина в разных перекладах. Причем недавно читали «Я выверную ветку, ты идешь лучше». «По что идешь лучше?» Ну так, встречи трошки нерегулярные, але раз на месяц два встречаемся и все однако. Мы накрываем, читаем конкретную книгу у тенчейшем перекладе. И вот конкретно я однаковый с разных боков. Там, ну, часом у выгляде пікторіны, часом гэта пытанне ад нас саміх, ці з інтэрмену, ці там згенераваны.
3: Гэтая камернасць, гэта ў плюс ці ў мінус?
2: Ну, і то, і другое. Звычайна адчуваецца як мінус, але часам, як бы, у нас маем такую утульную атмасферку, якую, ну, можа было б не так... Не упевнены, что мы могли бы ее иметь в неком большем городе, у такой открытой Суполки. Хоть это было бы некий приватный. А так, душайте всех, кто хочет, кто не бояк в этой белорусской мове, и будет утульно. Встречи, как и ранее, отбываются, звичайно, у старания Pop Exp, ориентованным на настольные гульни. А гульни, опошним часом, классика, семь цудов, катан, цікавые, кратковые, новые, есть гульни по Волдеру и Пехтенку, по тяжко на утро лошадь. Такие особливые. Гульни меняются с раз на раз, мы спробуем нечто тяжкое, нечто среднее, ну и легкое так само.
3: А ці бывае так, што ваша супольнасць выходзіць па-за межы клубу, напрыклад, дапамагаеце адзін аднаму у побытавым плане, там, у працы, сустракаецеся на каву, на гарбату?
2: Дыяспара у нас тут у горадзе не супервялікая, так што, ну, вядома, сябры ўзаемадзейнічаюць па-за клубам, вольна, гэта не афішуецца, гэта як бы стандарт проста.
3: Што б вы сказалі тым беларусам Шчэціна, якія ведаюць пра вас, але пакуль што саромеюцца ці баяцца прыйсці за таго, што дрэнна размаўляюць па-беларуску, чаму варта менавіта зараз да вас далучацца?
2: Далучайцеся, калі ласка, калі дапускаеце камунікацыю на беларускай мове, калі тым больш калі яна вам не абыякавая, калі, ну, нават калі не валодаеце добра ці там валодаеце слаба, это цалкам нормально. Ніхто не пачынаў з, ну, мовазнаўцаў у нас не супер шмат. Ось, калёска не бойцеся, прыходзьце, паглядзіце, як што. Правілы гульні тлумачым. Ось, адкрытыя да ўсіх новенькіх.
1: Суразмоўца дадаў, што каб даведацца дакладны адрас бліжэйшай сустрэчы, дастаткова далучыцца да суполкі ў тэлеграме пад назвай «Шчэцін беларускамоўны».

0: «Жыццё з літаратурай».
1: Артур Клінаў нарадзіўся ў 1965 годзе ў Менску. Вучыўся ў Менскай дзіцячай мастацкай школе нумар 1. У мастацкіх студыях і майстэрнях Уладзіміра Ткачэнкі, Рышарда Мая і Віталія Чарнабрысава, а таксама на архітэктурным факультэце Беларускага політэхнічнага інстытута, дзе атрымаў спецыяльнасць горадабудаўніцтва. У першай палове 80-х удзельнічаў у маладзёвым грамадскім аб'яднанні «Беларуская майстроўня». Пачаў займацца жывапісам, фотамастацтвам і дызайнам, а пазней і літаратурай. Быў актыўным удзельнікам нонканфармісцкага руху ў беларускім мастацтве. У 2002 годзе стаў заснавальнікам і галоўным рэдактарам мастацкага часопіса «Партизан». У 2006 годзе дэбютаваў у літаратуры раманам «Мінск. Горад сонца». Пазней апублікаваў раманы «Шалом» і «Шклатара». Выступіў галоўным мастаком у фільме Андрэя Кудзіненкі «Масакра». У 2020 годзе ў выдавецтве «Логвінаў» выйшаў раман Артура Клінава «Локісаў».
0: Рэцэнзіі.
1: У творы аўтар застаецца верным сваёй стылістычнай манеры, калі апавяданне вядзецца дынамічна, з прыгодамі, з інтэлігентнай усмешкай. Недзе на поўначы Беларусі з даўніх часоў нібыта жывуць пярэваратні. Толькі гэта не ваўкалакі, а локісы, то бок людзі, якія ператвараюцца ў мядзведзяў. У гэты глухі райцэнтр прыязджае сталічны мастак з прозвішчам Локісаў, які хоча купіць у тым раёне дамок пад лецішча. А ў райцэнтры пачынаецца перапалох, бо аказваецца, што гэты мастак спадкаемца мясцовых графаў, уладальнікаў тутэйшага палаца, якія і былі галоўнымі Локісамі. Якраз напярэдадні прыезду Локісава некі драпежнік на лясной дарозе загрыз жанчыну. Мастаку, якога адразу заподозрылі ў злачынстве, мясцовы пракурор забараняе з'язджаць з райцэнтру, пакуль сёння высветліцца, і пачынаецца змаганне мастака з усімі мясцовымі прымхамі, забабонамі і раённымі мафіямі. Всё гэта апісана з гумарам, з літаратурнымі алюзіямі і цытаваннямі. Тут найперш згадваецца аповесць Уладзіміра Караткевіча «Дзікае паляванне караля Стаха», бо ёсць у рамане і таямніца, і мясцовыя легенды і забабоны, і дынамічнасць апавядання. Мастак спачатку шакаваны такім абаротам справаў, не можа ўцяміць, якія яшчэ Локісы і як можна ў гэта верыць у сённяшні прагматычны час. А затым усё больш уцягваецца ў гэтую незвычайную гульню і ў сваю ролю мясцовага графа і Локіса. Сканчваецца раман тым, што сапраўды высвятляецца жанчыну загрыз мядзведзь, але ніякі не Локіс, а самы звычайны лясны драпежнік, якіх у беларускіх лясах апошнім часам значна паболела. Бо многія раёны абязлюджваюцца і людзі вызваляюць месца звярам. У выніку гэтае мястэчка стала турыстычнай мекай. Легенда пра Локісаў пачала пашырацца на ўвесь свет.
0: Рэцэнзіі.

0: Яго думкі. Не, гэта не дабралюбаў і не пан скамароха, гэта проста чорт нейкі. Дык вось, працягвала Піцкі, дзівацтва, або, скажам мякчэй, незвычайнасць, заключаецца ў тым, што шэміты не зусім людзі. То бок, людзі заблічы, але ўнутры звяры, а калі больш дакладна мядзведзі, разумееце, пярэваратні яны ўсе як адзін былі, або, кажучы мовай паэтычнай, вупыры, вурдалакі. Хоць гэта не адно і тое ж. Правільнае вызначэнне гэтага феномену – локіс. Слово, якое ў перакладзе са старалітоўскай, значыць «мядзведзь-пярэваратень». Асаблівасць гэтую шэміты, вядома, хавалі, сяліліся на краі зямлі ў месцах самых дзікіх, бязлюдных, стрымлівалі сябе, як маглі, але ўсё роўна прырода брала сваё. Звер вырываўся, выяўляў сябе свету. Адзін выпадак, нават апісаны ў сусветнай літаратуры, вядомым вам французам і прыяцелем аднаго з вашых продкаў, месье Праспером Мерыме. Адзін выпадак, а што былі яшчэ? Вядома, паверце мне, шаноўны грамадзянін, выпадкаў было вельмі шмат, аднак мала якія сталі прадметам публічнай галоскі. Шэміты па-майстэрску заметалі сляды, а дваравых ды сялян трымалі ў страху. Мала хто адважваўся ў такіх абставінах адкрыць рот. Але адкуль, чорт пабірай, вам гэта вядома? Оу, месье, нашчадак графскага роду, я акурат з мясцовых сялян. Я хоць і працую ў раённай пракуратуры, аднак продкі мае ўсе адсюль. Усе пад шэмітамі хадзілі, лішняга не казалі, але ўсё і тое ад дзядоў сынам шэптам перадавалі. Тут, калі народ распытаць, ён шмат чаго апавесці можа. Так, ясна, падумаў Локісаў з прыкрасцю. Зразумела, куды ён гне. Мае нібыта продкі тут усіх гнабілі, нават глядзіш і з'елі каго-небудзь, не стрымаўшыся. А цяпер за ўсе радавыя гістарычныя траўмы ўсіх мясцовых сялян мне адказнасць несці. І прычым тут пракуратура? Ён што, і абвінавачванне мне ўжо падрыхтаваў? Не, быццам зноў прачытаўшы яго думкі, прамовіў Лапіцкі. Я разумею, сын за бацьку не адказвае, ды і прэзумпцыю невінаватасці ніхто пакуль не адмяняў. У гэтай частцы нашай размовы я да вас прэтэнзій не маю. Што значыць у гэтай частцы? А што, д'ябал вазьбяры, ёсць яшчэ і другая частка, падумаў Локісаў, тут жа асекшы сябе, што зараз і думаць трэба асцярожна, лепш не думаць зусім, а калі думаць, то толькі пра рэчы нязначныя, напрыклад, пра кубак кавы.
1: Старонкі з кнігі.
2: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.

Апостольскае чытанне. Паслання апостала Паўла да калосян, першы раздзел, 12-18 вершы. Браты, узносячы падзяку Богу і Айцу, які паклікаў нас да ўдзелу ў спадчыне святых у святле, які вызваліў нас з-пад улады цемры і ўвёў у царства узлюбленага сына свайго, у якім мы маем выкупленне крывёю яго і прабачэнне грахоў, які ёсць вобраз Бога нябачнага, першанароджаны раней за ўсякае стварэнне. Бо ім створана ўсё, што на небёсах і што на зямлі, бачнае і нябачнае, ці то прастолы, ці дзяржавы, ці начальствы, ці ўлады, усё праз яго і для яго створана. І ён існуе раней за ўсё, і ўсё ў ім знаходзіцца. І ён – галава цела царквы, ён – пачатак, першынец з мёртвых, каб ва ўсім ён меў першынства.

Разважанне над апостальскім чытаннем. Сваё пасланне да хрысціян у горадзе Калосы апостал Павел пачынае фактычна з тэмы падзякі і раскрывае яе так, як нейкую малітву славаслоўя. Такія словы цалкам маглі гучаць на першахрысціянскай еўхарыстыі пры пераўтварэнні хлеба і віна ў цела і кроў Хрыстовы. Што мы чуем? Гучыць падзяка Богу Айцу, які паклікаў нас да святла. Не мы яго выбіраем, а ён нас выбірае і кліча за сабой. І гэта вялікая таямніца і вялікая нагода дзякаваць за тое, што ён адкрывае сябе нам, што мы можам мець з ім супольнасць праз яго адзінанароджанага сына, якога ён паслаў на зямлю, каб сабраць усіх верных Богу. Але прыйсці да Бога можна толькі чыстым. Таму, па слову апостала, у Сыне Божым, у яго крыві мы маем выкупленне нашых грахоў. Сваімі пакутамі ён заплаціў за нас. Ён, які існуе раней за ўсё тварэнне, першанароджаны, які і стварыў усё бачнае і нябачнае. Такім чынам, Ісус Назарэта, якога прапаведуе апостал Павел, гэта не проста прарок ці настаўнік, гэта Божы Сын, галава царквы Божай і творца сусветаў. Апостал нагадвае гэта, каб хрысціяне за зямным вобразам Ісуса маглі бачыць і яго наднябесную, боскую веліч, каб маглі ацаніць вялікую ахвяру стварыцеля небёсаў і зямлі. Па сваёй чалавечай прыродзе ён першанец памёрлых. Гэта значыць першы прадстаўнік новага, уваскрэслага чалавецтва. Новы Адам, за якім і пойдзе амытае яго крывёю і асвячанае святым духам новае чалавецтва, якое гартуецца ў яго теле церкви.

Євангельське читання. Євангелле поводле Луки, 17 розділ, 12-19 вірші. У той час уваходзіў Ісус у нейкае паселішча. Сустрэлі яго 10 чалавек пракажонных, якія спыніліся воддаль. І яны голасна казалі: «Ісусе, настаўнік, памілуй нас!» І убачыўшы, ён сказаў ім: «Ідзіце, пакажыцеся святарам». І сталася, калі яны ішлі, ачысціліся. Адзін жа з іх, убачыўшы, што ацаліўся, вярнуўся, голасна славячы Бога, і ўпаў ніц да яго ног, дзякуючы яму. І гэта быў самаранін. І ў адказ Ісус сказаў: «Ці не 10 ачысціліся? А дзе ж 9? Хіба не знайшлося з іх нікога, хто б вярнуўся аддаць хвалу Богу, акрамя гэтага іншародца?» І сказаў яму: «Устань і ідзі, вера твая ўратавала цябе». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Тэма падзякі гучыць сёння і ў евангельскім чытанні. На прыкладзе гэтых двух чытанняў, і апостальскага, і евангельскага, і на прыкладзе мноства іншых біблійных тэкстаў, мы бачым, як высока Бог ацэньвае падзяку і ўдзячнасць. Самае галоўнае нашае багаслужэнне называецца Еўхарыстыяй, што ў перакладзе і азначае падзяка. У чым жа прычына гэтага? Здаецца, калі чалавек дзякуе, то ён сапраўды прызнае дапамогу, сапраўды яе прымае, і, бадай, самае галоўнае, можа правільна скарыстацца той дапамогай, якую яму далі. Нябесны Айцец штодня і штохвіліны клапоціцца пра нас, даючы нам дар жыцця, яго сэнс, напоўненасць і радасць. Калі чалавек не адчуе падзяку за гэта, то гэта сімптом таго, што ён не зможа правільна скарыстацца дарам свайго жыцця, што яго імкненне і інтарэсы памылковыя. Ацалёныя пракажоныя, пра якіх мы сёння чулі з Евангелля, хутчэй пабеглі да свайго старога жыцця, да сваіх старых звычак, да дробнажыццёвай мітусні. Яны па-сапраўднаму не ацанілі Божага дара ацалення. І толькі адзін з 10 адчуў неабходнасць выказаць падзяку Хрысту. І ён пойдзе ў сапраўды новае жыццё, бо вера яго ўратавала яго, як кажа сам Господь. Гэтае Евангелле, якое прагучыць сёння ў нашых цэрквах, абвяшчае час падзякі. Падзякуем жа Богу за тое, што мы маем у сваім жыцці, і за яго ласку. Узгадаем і падзякуем тым людзям, якія вартыя нашай падзякі. Дзякаваць можна і трэба не аднаразова, а перыядычна. Тым самым мы сабе нагадваем пра тое дабро, якое прынялі, як бы актуалізуем яго для сябе, ажывляем яго ў сваім сэрцы і думках. А тыя, каму мы дзякуем, будуць натхнёныя на новыя справы дабра. І так, Божая любоў і дабро будуць множыцца ў гэтым свеце. Амінь.

Беларускія святыя, прападобны Марцін Тураўскі. Пра святога Марціна захавалася, на жаль, няшмат звестак. Вядома, што ён служыў кухарам пры сядзібе тураўскіх епіскапаў Сімеона, Ігнація, Якіма і Георгія у самым старажытным манастыры Турава, Барысаглебскім. Манастыр размяшчаўся на поўдзень ад княжага замка. Заснаваны быў яшчэ ў 11 стагоддзі ў памяць святых мучанікаў Барыса і Глеба. Пры манастыры знаходзілася кафедра тураўскіх епіскапаў. Яны былі адначасова і ігуменамі гэтай абіцелі. Дасягнуўшы сталага ўзросту, прападобны Марцін быў звольнены на спакой, але старац не захацеў расставацца з манастыром і, адчуўшы пакліканне служыць Богу, прыняў манаскі пострыг. У манастве прападобны Марцін выконваў многія паслушанні і здзяйсняў подзвігі дзеля ўратавання сваёй душы. Сталы ўзрост і цяжкая праца сталі прычынай частых і працяглых хвароб прападобнага Марціна. Аднойчы, калі ён занядужаў, пакутуючы ад болю, горача стаў маліцца і клікаць на дапамогу святых пакутнікаў Барыса і Глеба. На трэці дзень у цудоўным бачанні явіліся яму два мужы, у якіх прападобны пазнаў святых князёў. Яны падалі хвораму вады, і ён адразу адчуў сябе здаровым. Пасля цудоўнага ацалення прападобны Марцін пражыў яшчэ год, а ў наступным 1150 годзе з мірам адышоў да Господа. Пахаваны быў святы Марцін на манастырскіх могілках побач з храмам. Яму прысвечана сказанне «Слова пра Марціна Мніха», запісанае невядомым аўтарам неўзабаве пасля яго спачыну. З невялікімі зменамі слова ўвайшло ў мінеі свяціцеля Макарыя. Прападобны Марцін асабліва ушаноўваецца на Тураўшчыне. Там, у дзень яго памяці, 10 ліпеня, праводзіцца ўрачыстае набажэнства пры ўдзеле мноства вернікаў. У 1998 годзе у вёсцы Жалудок з Чучынскага раёна Гродзенскай епархіі быў пабудаваны новы храм, асвячоны ў імя прападобнага Марціна

Праваслаўе і штучны інтэлект паміж захапленнем і страхам. Адказ праваслаўнай царквы на выклікі штучнага інтэлекту не павінен пачынацца ні з тэхнічнага захаплення, ні з тэхнічнага страху. Пачынаць трэба з таго, як царква разумее чалавека. Асновай для гэтага служаць два царкоўныя дакументы: пастановы Святога і Вялікага сабора на Крыце і дакумент пра жыццё свету. Першы тлумачыць пакліканне праваслаўнай царквы і яе сведчанне ў сучасным свеце. Другі паказвае, што з гэтага вынікае для грамадства і этыкі. У ім гаворка ідзе пра годнасць і свабоду чалавека, навуку і тэхніку, пра тварэнне і агульнае дабро. У дакуменце пра жыццё свету правы чалавека названы выяўленнем непарушнай непаўторнасці кожнай асобы. Гэта думка датычыць і штучнага інтэлекту. Ён усё мацней уплывае на працу, навучэнне, лячэнне, доступ да ведаў і ўсё грамадскае жыццё. Таму годнасць і правы чалавека павінны заставацца мерай, з якой мы вымяраем усё астатняе. На гэтай падставе царква мае права і павінна задаваць сур'ёзныя пытанні. Хто адказвае, калі аўтаматычная сістэма прычыніла шкоду? Што рабіць, каб годнасць чалавека не знікла, калі яго жыццё зводзяць толькі да набору дадзеных з места профілю ці адзінкі з прагнознай катэгорыі? Гэта не толькі тэхнічныя пытанні, яны тычацца самой прыроды чалавека, які ёсць адначасова істотай матэрыяльнай і духоўнай. Разам з тым царква не павінна глядзець на штучны інтэлект толькі як на небяспеку, якую трэба абмежаваць. Тэхніка сама па сабе не супярэчыць хрысціянскай веры. Галоўнае пытанне ў тым, на што скіравана чалавечая здольнасць ствараць, да якой мэты яна вядзе. Тут важна адрозніваць карысць ад мудрасці. Штучны інтэлект умее апрацоўваць звесткі, складаць тэксты, імітаваць размову і падказваць лепшыя рашэнні. Але інфармацыя – гэта яшчэ не мудрасць. Імітацыя размовы – не агульнасць людзей, а самае эфектыўнае рашэнне не заўсёды з'яўляецца добрым. Паводле праваслаўнага разумення, мудрасць – гэта ўдзел у ісціне і Божым жыцці. Чалавечае веданне дасягае сваёй паўнаты не ў панаванні над светам, а ў еднасці з Богам і людзьмі. Асабліва гэта важна цяпер, калі штучны інтэлект усё часцей становіцца пасярэднікам паміж чалавекам і ведамі, а таксама паміж людзьмі. Калі зручнасць выцясняе вучобу, роздум, сустрэчу з чалавекам і ўласнае маральнае рашэнне, тэхнічны поспех можа схаваць збядненне чалавечага жыцця. Святы і Вялікі сабор на Крыце у дакуменце «Місія праваслаўнай царквы ў сучасным свеце» гаворыць пра гэта так. Для праваслаўнай царквы здольнасць даследаваць свет навукова – гэта дар Божы чалавецтву. Аднак разам з такім станоўчым стаўленнем царква прызнае і небяспеку, якая хаваецца ў выкарыстанні некаторых навуковых дасягненняў. Яна лічыць, што вучоныя сапраўды свабодны ў сваіх даследаваннях, але абавязаны спыніць іх, калі яны парушаюць асноўныя хрысціянскія і гуманітарныя каштоўнасці. Паводле апостала Паўла, усё мне дазволена, але не ўсё на карысць. Таму царква не павінна проста пагаджацца з думкай тэхнічных спецыялістаў. Яе задача іншая – даць шырокі духоўны кругагляд, у якім трэба ацэньваць і тэхніку, і навуку ў цэлым. Чалавек – не асобная самадастатковая адзінка, ён асоба, і яго жыццё складаецца з адносін, з Богам, з іншымі людзьмі і з усім створаным светам. Патрыярх Канстантынопальскі Варфаламей заўсёды падкрэслівае, што укараненне штучнага інтэлекту патрабуе павагі да годнасці чалавека, абароны асноўных свабод і клопату пра сацыяльную справядлівасць. Менавіта тут набывае вагу сацыяльнае вучэнне Святога і Вялікага сабора праваслаўнай царквы. Яго клопат пра справядлівасць, годнасць, свабоду, правы чалавека – пра тварэнне і агульнае дабро вырастае з веры ў царкву і з паклікання чалавека удзельнічаць у боскім жыцці. Царква глядзіць на грамадства не як установа, якая проста адказвае на грамадскія праблемы. Яна – цела Хрыстова і сведчыць пра пераўтварэнне усяго чалавечага жыцця.

з гісторыі беларускага праваслаўя. Мітрапаліт кіеўскі і галіцкі і ўсяе Русі Сільвестр у свеце Сцяпан Андрэевіч Бялькевіч быў мітрапалітам у перыяд з 1556 па 1567 год. Да гэтага ён быў каралеўскім скарбнікам і ключнікам у Вільні, чыноўнікам дзяржаўнага казначэйства, кіраваў, будучы свецкую асобаю, віленскім троіцкім манастыром. Рэлігійнае жыццё Вялікае княства літоўскага ў 16 стагоддзе адзначалася складанасцю, актывізацыяй пратэстантызму, яго ўплывам на розныя слаі грамадства, цяжкім становішчам праваслаўнай царквы. Асноўнаю прычынаю крызісу праваслаўнай царквы гісторыкі правамерна называюць існаванне права патранату. Гэта значыцца прызначэнне на царкоўныя пасады у адпаведнасці з воляй свецкіх асобаў, вялікага князя або прыватных уласнікаў.

Выкопує паралелі з нового заповіту. Він параўновує служення святара со служенням пророка, називає його служителем простола Господнього, святлом світу, соллю землі, лекарем хворих, поводаром сляпих, наставником заблудлим, святильником, воком тілу церковному, будовником, пастухом, суддею, стовпом премудрості, вуснами Божими, ангелом Господнім, трубой Божий, апостольським пераємником і целым шэрагам іншых эпітэтаў. А таксама мітрапаліт Сільвестр, спасылаючыся на новы запавет, называе святароў звернікам, ключаром, работнікам, гасціннікам, купцом, ваяводай. Мітрапаліт даводзіць да іерэяў хрысціянскую думку, што дасягнуць святасці і розуму, неабходных для божых выбраннікаў, можна толькі пастаянным самаўдасканаленнем і шанаваннем закону Гасподняга, запаветаў апосталаў і пастановаў сямі ўсялінскіх сабораў, а таксама пакорлівасцю, зваротамі да Бога, з просьбаю праўразумлення, праведным жыццём і богаўгоднымі справамі. Вышэйшым прамысленнем прадугледжана, што іерэй павінен быць для бліжніх увасабленнем духу сілы, прыкладам добрага нораву, любові, цнатлівасці, лагоднасці і іншых важных якасцей. Павінен быць без усякага пароку, каб праз яго не прыходзілі да людзей спакусы. Да адмоўных чалавечых якасцей, якія асабліва не пасуюць духовным асобам, мітрапаліт адносіць блюзнерства, удзел у азартных гульнях, бессаромнасць, запальчывасць, хабарніцтва, зневажанне людзей, забіванне жывёлаў, ужыванне спіртных напояў і ежы не да часу, узіранне ў ганебныя сцэны. Бо ад погляду, кажа мітрапаліт, прыходзяць у сэрца злыя помыслы. Паводле хрысціянскага светабачання, які даводзіцца аўтарам, душа чалавека, што не выконвае запавету Божага, а паганьвае дух, ад чаго вынікаюць нянавісць, дакоры, раны і адлучэнне ад Бога. Па вучэнні мітрапаліта Сільвестра вельмі цікавы помнік духовнай літаратуры 16-га стагоддзя, і ён уяўляе каштоўнасць не толькі для яго сучаснікаў ці з гістарычнага пункту гледжання, але і не губляе сэнсу і ў цяперашні час.

У Беларусі прайшоў дзень настаўніка. Здавалася б, у гэты дзень настаўнікаў трэба віншаваць і дзякаваць ім за працу. Але дырэктар сталічнай гімназіі нумар 4, здаецца, вырашыў зрабіць свой вельмі арыгінальны падарунак. Праўда, лепей бы не рабіў нічога. Пра выпадак беларуска распавіла ў Срэц. Яе дачка вучыцца ў гэтай гімназіі. Звычайна Тацяна чакае дзіця на вуліцы, але калі ў гімназіі ішоў канцэрт да дня настаўніка, жанчына пасля гадзіны чакання попрасіла вахтёра прапусціць яе ў залу.

Тетяна сама раней працавала настаўніцай беларускай мовы і проста хацела паглядзець выступленне дачкі. Але паводле яе словаў, дырэктар Андрэй Гоцман пры ўсіх вывеў яе з залы і прыгразіў выклікаць ахову. У 2011-2012 годах гэты самы Гоцман працаваў у апараце Савета міністраў галоўным дарадцам управлення сацыяльна-культурнай сферы. Відаць, там яго добра навучылі культуры. Настолькі добра, што ў дзень настаўніка можна проста выставіць за дзверы былую настаўніцу. Няўжо школьны канцэрт – гэта аб'ект сакрэтнага рэжыму? Бацькам ужо нельга зайсці ў школу, дзе вучацца іх дзеці, і паглядзець на іх выступлення? Там жа несусветныя зоркі выступаюць, і ўваход не каштуе $1000. Часам можна проста закрыць вочы на фармальнасці і быць чалавекам.

У расійскім Саратаве жанчына запатрабавала ад працаўніц кавярні прыбраць фігурку Добі. Не таму, што Добі камусьці перашкаджаў, займаў увесь стол ці, не дай бог, прасіў данат. Не, жанчына ўбачыла ў ім Пуціна. У гэтым выпадку, відаць, парачнулася тая самая савецкая кабета, якая заўсёды гатовая заступіцца за кіраўніка краіны, нават калі гэты кіраўнік здзейсняе зло сусветнага маштабу. Стоп!

0: пільна громадянка почала наїжджати на супрацовниць кав'ярні, обураючися, що тиснюється з Путіна. Причиною став Доббі, хатній ельф з Гаррі Поттера, якого жанчина чомусь прийняла за російського керівника. «Вельми подобны на Путіна, а над людьми смяяться нельга», – прикладно так разважала жанчына. Ей спробували растлумачыць, что гэта Добі з Гаррі Поттера. Але тут ёсць одна проблема. Калі телевізор показывает только Путіна, адкуль человеку ведаць, хто такі Добі? У выніку жанчына заявила, что Путін працуе, воюе и пригрозила выклікаць поліцію, бо фігурка, на яе думку, ображае российского кіраўніка. Насамрэч, мне падаецца, у гэты момант пакрыўдзілі Добі, бо Добі гэта вельмі пазітыўны персанаж, які выратаваў Гаррі Поттера цаной свайго жыцця. Ён не нападаў на іншыя краіны, не спрабаваў аднавіць імперыю, не прыносіў столькі смерцяў іншым людзям. Таму параўноўваць такую мілую істоту з Пуціным — гэта проста вялікая абраза для Добі.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму ўлады ў Беларусі крыміналізавалі незалежных кнігавыдаўцоў? І навошта ім усе гэтыя транспамежныя рэпрэсіі? Ці не выклікаюць забароны кніг дадатковыя цікаўнасці з боку чытачоў? На гэтае і іншае пытанне адказвае журналістка Вольга Быкоўская ў размове з Міколам Бянько.
2: Вольга, прывітанне.
3: Прывітанне.
2: У эфиры передача «Штось-то не так». И в ближайшие хвилины мы обмеркуем одну, как мне кажется, важную проблему, серьезное пытание. Это транспомежные репрессии, так, с одного боку. А с другого боку, деяние режима по змаганию с белорусскими выдавецтвами. Стало ведомо на этом тыдне, что шерох наших выдавцов были унесены у базы российские. Так, урка идет про Андрея Янушкевича, а так само... Что больш цікава для мяне і больш абсурдна, вядома, для ўсіх падляжскага беларуса, то есть грамадзяніна Польшы Ярослава Іванюка, так? Як вы ставіцеся да ўсёй гэтай сітуацыі, калі рэжым у Беларусі намагаецца пераследаваць не толькі ўласных грамадзян, але і грамадзян іншых краін?
3: Гэтым працяг транспамежных, транснацыянальных рэпрэсіяў, ён, напэўна, дастаткова лагічны для беларускіх уладаў, таму што як толькі яны зразумелі, што яны могуць складаць праблемы для беларусаў за мяжой Беларусі, хоць раней гэта абсалютна было не распаўсюджана, у сэнсе, ну, каму было ў Беларусі, якая была розніца, хто з чорна-белым сцягам выходзіць на вуліцы Варшавы. Але казалася, што для беларускіх уладаў, што гэта цяпер вельмі цікава, і адпаведна, яны хочуць пераследаваць людзей за межамі Беларусі, і ў гэтай сітуацыі все, что тычется Беларуси, они лишат необходимым таким чином загнать под плинтус. До счастья, это их не отрымливается, и это белорусская справа живе не глядя на переслед.
2: Сколько уваги, сколько ресурсов идет на то, как мониторить, притягивать до отказности нибыта, так и иншее процессуальное деяние подпрымать?
3: Их система, это силовиковая, она повинна отрымливать палево весь час, доказывать необходимость своего основания. И так, как ситуация внутри Беларуси, я бы сказала, что довольно сумная, менавіта у публичном поле. Мы ж май хоча досі чого не ведаем з того, что отбывается не публично. Зараз найбольш публичные гэта все мероприемства отбываются за межами Беларуси. Мне подается, что спробы змагання с гэтыми замежными акциями не вельми популярны, не вельми поспеховые. Але гэты силовики повинны доказывать свою необходимость своего основания, тому это протягивается. Открыл новую справу, отримал новую зорочку.
2: Чому увага скерваная вот на выдавецтве с боку силовиков, белорусские именовито эмиграцийные?
3: Потому что выдавецтвы для белорусских уладов являются таким показчиком того, что они проигрывают борьбу за думки белорусов. Эта справа выдавецтва агулом, а про то, что она змагается с беларусчиной и с этой вольной думкой. Для того, как створить эту справу, они сами придумали некую ассоциацию выдавецтва, сами признали экстремистским формованием. И это, ну, такая вельми дивная ситуация. Не они эту ассоциацию створили, выключно тому, что они не разумели, как змагаться с этими книжками. И вот они смогли задушить фактично незалежный книговыдавецкий рух внутри Беларуси, ну, принамсі, великую его частку. Його давці потрапили под репресію, але вони не можуть контролювати, що відбувається за межами Білорусі. Гэта ситуація, вони спробують хоч ніяк впливати на гэты речі. Вони забороняють книжки, повносять їх у список екстремістських матеріалів, каб люди не водили. Вони гэтых книговыдавцоў робіць екстремістскімі фармаваннямі, каб люди не могли отримувати гэты книжки. Я бы сказала, что гэта все равно не так уже поспехово. Ёсць тое, у чым яны досягають поспіху, а є тим, чим ні. І весь час силовикам недостатково того, що вони мають. Вони спробують зробити ще болі. Питання тільки, чи є ефективність цього. Частково є, частково ні. І там, де вони не досягнули до цього часу ефективності, вони цієї ефективності не досягнуть і далі.
2: Ну, а тепер, може бути, поговоримо про любимі екстремістські видавництва, так, і книжні новинки. Може бути, щось ти набували пішнім часом у видавництві Янушкевича або Комунікаті?
3: А, да, ми, звісно, набуваємо книжки. А пішнє, що ми набували, це було у Гутенберга перевидання книги Орлова, ілюстрована книга історії Білорусі, моя країна Білорусь, да, ось. І так само ми набули Бахаревича «Подземні переходи», і думаю, що набудемо книжку Мартіновича почитати про ягоне бачення ситуації. Уже стільки гэтых абмеркаванняў йде на гэты конт, що хочеться мені так само прочитати гэтыя книжки. І, звісно, ми набуваємо електронні версії, як тільки вони з'являються. Для нас це значно лепший варіант, бо не так шмат місця, куди можна поставити паперові книги. І тому хотілося б мати це на букридері, але у нас не такі великі ринок електронних виданів, на жаль. Ось, тому, ну, те, що є, то ми спробуємо набувати. Не ведаю, чи варто гэтым хваліцца, тому што не ведаю, які эфект гэтага можа быць. Але все, што можна атрымаць цікавага знутры Беларусі, таксама маем. Але мне падаецца, што, канешне, плынь кніжак цікавых з Беларусі пасля справа кнігу Дацу, на жаль, стала танчэйшай. Але не сказала бы, каб зусім знікла.
2: Як вы думаеце, вось гэты пераслед кнігавыдаўцоў і унесення ў чорныя спісы кніг беларускіх вядомых пісьменнікаў не справакуе адваротны эфект, так як у савецкія часы, калі усе масава чыталі і Булгакова, Салжаніцына, некаторых беларускіх пісьменнікаў кшталту Алехновіча, так, хто меў дасяг.
3: Па тым, што я чытаю кнігавыдаўцоў, на жаль, эфект пакуль такі вось не атрымаўся. Зараз просто насамрэч спажыванне трошкі іншае. Не всі чытаюць кнігі, не всі гэта робяць вельмі-вельмі актыўна, і не вельмі я перакананы, што гэта можа стаць такой формай пратэста, каб набывалі. Але, канешне, адна з прычынаў, чаму мы набываем кнігі, таму што мы хочам падтрымліваць беларускія кнігавыданні і беларускую кнігавыдавецкую справу. Улічваючы, колькі у нас ёсць часу на тое, каб чытаць кнігі, мы бы набывалі іх значна больш павольна. Але ёсць і гэты фактар падтрымкі, ёсць разуменне, што трэба падтрымліваць менавіта кнігавыданні на беларускай мове, і менавіта такія кнігі мы набываем, не гледзячы на тое, што мы не адразу іх чытаем, але стараемся. Ну, я ставлю ў чаргу, выставляю нейкія прыярытэты, і каб не гэта вось фактар падтрымкі, то, канешне, гэта все было б значна больш павольна. Ці стане гэта шырока? Ну, пакуль што я такога не бачу, на жаль. Тым больш, што рызыкі даволі вялікія для людзей, які ўнутры Беларусі. Криміналізація гэтага ўсяго настолькі досягнула такой высокой ступені, што, канешне, я разумею людзей, якія і не чытаюць, і адмаўляюцца ад чытання навінаў, і адмаўляюцца ад чытання кнігаў. Але спадзяюся, што знойдзецца нейкі варіант. Я ведаю, што некаторыя спецыяльна выкладаюць кнігі адкрыты доступ, каб людзі маглі электронную версію атрымаць, маглі прачытаць у тым ліку з Беларусі. Я спадзяюся, што знойдзецца варіант, і тыя людзі, які хочуць чытаць кнігі беларускія, незалежныя, то і будуць іх чытаць і далей.
0: Журналістка Вольга Быкоўская падзялілася думкамі пра пераслед рэжымам незалежных беларускіх кнігавыдаўцоў.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка – да недели.
0: Звычайных педагогов у белорусских дитячих садках, видать, уже недостатково. Выхователям перестали доверять такое отказное задание, как растлумачить детям, что такое родима и чему ее треба любить. Тому у Городенской области на допомогу педагогам пришли прокуроры выховывать патриотизм у самых маленьких белорусов. Бо кто, як не люди в форме, без педагогичной адукации лепш растлумачить дошкольникам, як правильно любить свою краину.

Прокуроры ў садках распавядаюць дзецям пра дзяржаўны герб і сцяг, вялікую айчынную вайну. У Смаргонскім дашкольным цэнтры выхаванцы разам з намеснікам прокурора района нават выканалі дзяржаўны гімн, а пасля прагляду відэароліка пра вайну абвясцілі хвіліну маўчання. Вось яно, ідэальнае правядзенне часу ў дзіцячым садку. Пакуль іншыя дзеці гуляюць, малююць, вучацца сябраваць і пазнаюць свет, смаргонскія выхаванцы вывучаюць асновы дзяржаўнай ідэалогіі пад пільным наглядам прокурора. А калі ў кагосьці не атрымаецца, дык можна і ў суд звярнуцца. Нездарма ж прокуроры прыйшлі ў садок. Вось гэты Ваня ў касцюмчыку з дыназаўрамі не ведае гімна на памяць. Трэба аштрафаваць. А Маня з адзінарожкамі размаўляла падчас хвіліны маўчання. Яе таксама да адказнасці. Але чаму спыняцца на дасягнутым? Калі ўжо ў садкі прыйшлі прокуроры, то можна звадзіць да школьнікаў у турму, каб ужо дакладна запомнілі, што такое патрэбна. А калі сур'ёзна, то ў краіне, дзе ёсць прафесійныя педагогі, дзіўна выглядае неабходнасць прыцягваць прокуророў да выхавання дашкольнікаў.

отправил дед собаку и кота у лес на грибы, сказавши: «Збирайте боровики, а мухоморы не збирайте, яны червоные, у белые крапинки». «Зразумели?» «Я зразумел!» Уважливо выслухавши деда, отказал кот. «Ага!» — кинул кудлатой головой собака, хоть и не расслухал добра дедовых слов. Была у яго одна великая загана. У одно вуха улятало, а с другого вылятало. «Дед, здаецца, казал нам, каб збирали не боровики, а мухоморы, так?» Прыйшоўшы ў лес, запытаўся ён у кота. Кот вырашыў пасмяяцца з неўважлівага сабакі. «А, бяры мухаморы, яны чырвоныя, у белыя, сам ведаю», перапыніў сабака. Ходзяць сябрукі па лесе, пад кожны кусцік заглядаюць, грыбы шукаюць. Собака свой кош мухоморами пакуе, а коту свой только молоденькие боровички кладе. Здивила гэта собаку, не вытрывал, потикавился ён. «Наво ж та боровики збираешь? Забылся, что дед казал?» «На злость яму боровиков збираю. Учора пау гадзіны мяўкаў, свежага малачка просил, а ён не пачаставаў мне». Собака подняв у гору кош с мухоморами. «Мяне и молочком, и мясом почастуе». «Напэўна», усмехнулся кот и накіраваўся домой. На подворку сустрэў их дед. Здзівіўся, зірнуўшы у кош собаки. «Навошта домой гэтую непатрэбшчыну прыцягнуў? Я ж прасіў цябе, не збірай мухамораў. На балотах хутчэй занесі, выкінь і кош у крыніцы памай». «І он вінаваты», пачаў сабака, паказаўшы на ката. «Бягом, пакуль не пабіў», крыкнуў дзед. Сабака згорбіўся і паплёўся з кашом на балота. З таго дня ён не сябруе з катом, гыркае яго, убачыўшы.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 21-я у Беларуси, 20-я у Польши. 35 ахвяраў расійскай атакі на Краматорск. Улады прынялі рашэнне пра эвакуацыю. Наступствы атакі ўкраінскіх беспілотнікаў закранулі Беларусь. У Беластоку пакажуць спектакль «Бежанцы 1915». У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Вайна ва Украіне. Пасля атакі расійскіх войскаў на Краматорск у чацвер, у выніку якой загінулі 35 чалавек, мясцовыя ўлады вырашылі пашырыць прымусовую эвакуацыю дзяцей з найбольш уразлівых раёнаў горада. У чацвер Краматорск стаў аб'ектам жорсткага нападу расійскіх войскаў. Расійцы выкарысталі кіраваную плануючую бомбу для атакі на два рэйсавыя аўтобусы, у выніку чаго загінулі 33 асобы. 18 атрымалі раненні. У той жа дзень адбыўся чарговы абстрэл суседняга Славянска, у выніку якога загінулі яшчэ дзве асобы. Пасля гэтых інцыдэнтаў улады вырашылі прыпыніць грамадскі транспарт у рэгіёне. У адказ на драматычныя падзеі Вадзім Філашкін, кіраўнік ваеннага ўпраўлення ў Данецкай вобласці, абвясціў аб пашырэнні абавязковай зоны эвакуацыі дзяцей з Краматорска. Тым часам у ноч на 11 кастрычніка у выніку атакі беспілотнікаў цалкам спыніў працу дата-цэнтр Яндэкса ў расійскім Ладзіміры. Збоі закранулі сервісы кампаніі ў некалькіх краінах, у тым ліку ў Беларусі. Беларускія карыстальнікі паведамлялі, што не маглі выклікаць таксі. Праблемы ўзніклі і ў іншых сервісах. Кіроўцы не маглі ўвайсці ў свае акаўнты, а частка карыстальнікаў скардзілася на збоі ў плацежнай сістэме Яндэкса. Кампанія пацвердзіла пашкоджанне інфраструктуры дата-цэнтра. Паводле яе звестак, пацярпелых няма. Пасля атакі ў рэгіёне адключыліся дзве электрычныя падстанцыі. Без святла засталіся каля 5000 жыхароў. Людзей з дамоў паблізу аб'екта эвакуявалі. Гэта ўжо трэці напад на дата-цэнтры Яндэкса за некалькі дзён. Раней 8 і 9 кастрычніка былі атакаваныя аб'екты ў Разанскай і Калужскай абласцях. На фоне размяшчэння ў Беларусі тактычнай ядзернай зброі, рэгулярных інцыдэнтаў з расійскімі дронамі ў паветранай прасторы краінаў НАТО і Беларусі, а таксама няўдач расійскай арміі на фронце, ўзнікае пытанне: ці можа Крэмль выкарыстаць ядзерную зброю з беларускай тэрыторыі, каб падставіць Мінск пад адказны ўдар? На пытанне YouTube-каналу «Радіо Рація» адказвае гісторык, доктар навук Юрый Фельштынскі.
3: Я падчеркну, если Россия теряет Беларусь как плацдарм для угроз Европе или как плацдарм для вторжения в Европу сухопутной армии, Россия проигрывает войну в Украине, потому что война в Украине в 22-м году как бы запланирована была как блицкриг для дальнейшего продвижения в Европу. Следующей страной должна была быть Молдова, но вот дальше уже Россия планировала двинуться в Европу, пользуя опять же снова Беларусь как плацдарм для вторжения.
2: На думку Юрия Фельштинского, размещение ядерной зброї у Беларусі з'являється провокацією у дачыненні до беларускага народу. Пры гэтым, калі набліжэнне ядзернага арсеналу да еўрапейскіх межаў сапраўды пераследавала б мэту павышаць бяспеку Расіі, для гэтага магла б выкарыстоўвацца Калінінградская вобласць. І да іншых тэмаў. У аўторак 13 кастрычніка беларускі тэатр «Бай» пакажа ў Беластоку спектакль «Бежанцы 1915». Паказ адбудуцца ў межах тэатральнага фестывалю «Напрамак усходы». «Бежанцы 1915» – гэта пастаноўка пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў насельніцтва ў Еўропі ў 20-м стагоддзі. Яна заснаваная на кнізе польскай журналісткі і пісьменніцы Анеты Прымакі «Онішк. Бежанства 1915. Забытыя ўцекачы». Режисёры спектакля Андрей Новік. Ролі виконваюць Марія Чиквін, Андрей Новік, Дар'я Новік і Алекс Саприкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шопе» па адресе вуліца Варшаўская 1А у Беластоку. Кнігарня працуе з панеделка па пятніцу з 15 до 18 гадзіны. А спектаклі «Бежанцы 1915» пакажуць 13 кастрычніка у кінатэатры «Тон» а 17 і 19 гадзінах. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы чакаецца пахмурнае надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца ападкі. Максімальная тэмпература паветра ў дзень чакаецца ад 9 до 12 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск нязначна павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшша родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшша.
4: Колись я пам'ятаю на Святой Горі, як моя мама ходила за мною, як я перелякалася і не могла говорити. Там були люди лічені, можна було їх полічити. А тепер кілька днів, то там мільйони народу проходять. Бо Святая Гора много людей зцілила, один другому переказує. І так іде. Мене теж дуже много зцілила, я маю навіть добут. Że ze szpitala wyszła na własne żądanie, bo liczyła się na tarczycę, miała guzową tarczycę. Jeżeli chodzi o święte miejsca, to nie znaję jakim to Gospodź tak dał, że święty Nikołaj jawił się w Mieliszczach na dubowe jawlenie było świętego Nikołaja. Jak że jawlenie znikło z tego duba, duba tego zryzali i co z tego duba zrobili, to nie znaję, tylko że za ołtarą ten pieniąg był.
2: Надія Карчеўская. Жанчына глыбокай веры. Як кажа, лёс спаслаў ёй шматлікія жыццёвыя выпрабаванні. Глыбокая вера ў Бога дапамагла ёй іх перамагчы. Надія Карчеўская з'яўляецца героем сённяшняй перадачы з серіі «Спадляшша родам. Месцы, падзеі, людзі». З вамі Анна Шайкоўская. Запрашаю сёння на расповед пра важныя чудатворныя месцы, пра вёску Жырчыцы, пра Святую Гару Грабарку, а таксама пра легенду, звязаную з з'яўленнем выявы Святога Мікалая Цудатворцы на дубе ў Мілейчычах. Заставайцеся з намі.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дорогі слухачі, у нашому циклі передач ми розважаємо про сувязь чоловіка і сусвіту. Сьогодні я хочу розпочати розмову про автора знакомитих хронік Нарнії Клайва Стейблза Льюіса, британського письменника, викладчика Оксфорда, сябра Толкіна і одного з удзельнікаў літаратурнага кола Інклінгі. Льюіс быў англіканінам, хоць яго блізкі сябар Джон Толкін быў католікам і адыграў важную ролю ў яго навяртанні да хрысціянства. Кажучы пра філасофію Льюіса, у адрозненні ад многіх сучасных мысляроў, ён разумее філасофію як спосаб перамены жыцця. І каб растлумачыць, як адбываецца гэтая перамена, Льюіс прапануе наступны вобраз чалавека. Умоўна, у чалавеку можна вылучыць тры сферы: галава, жывот, грудзі. Галава – гэта розум, логіка. Жывот – гэта інстынкты, нашы апетыты. І паміж імі знаходзяцца грудзі. У сваёй тэрміналогіі Льюіс выбірае не столькі сэрца, колькі кажа пра грудзі. Гэта хутчэй тое, што мы называем высакароднасць. То бок, гэта выхаваныя пачуцці, сярод якіх нам вядомыя гонар, мужнасць, вернасць. І менавіта грудзі якраз і павінны злучаць розум з нашымі жаданнямі, з нашымі апетытамі. Льюіс піша, што галава кіруе жыватом праз грудзі. Аднойчы Льюіс напіша эсэ пад назвай «Людзі без грудзей». Ён у гэтым эсэ скажа, што мы працягваем патрабаваць ад чалавека, вядома, вернасці, мужнасці, ахвярнасці. Але адначасова што робім? Адначасова можам разбураць якраз тое, што робіць гэтыя якасці магчымымі. Вось такі дзіўны парадокс, і вось так і ўзнікаюць людзі без грудзей. Тое, што якраз злучае і робіць чалавека высакародным. Пытанне ў тым, як выхаваць гэтыя грудзі. Льюіс кажа, што раней адукацыя была своеасаблівай ініцыяцыяй. Вядома, ініцыяцыяй у жыццё. Старэйшыя перадавалі малодшым маральны парадак, натуральны закон. Аднак сучаснае выхаванне, паводле Льюіса, гэтую тэндэнцыю замяняе. Замяняе на маніпуляцыю. То бок, сучасная маніпуляцыя адукацыі заключаецца ў тым, што выхавацель ставіць сябе нібыта вышэй маральных каштоўнасцяў. Вышэй і штучна канструюе патрэбныя рэакцыі ў дзяцей. І такі выхаванак, які вырасце, некалі адчуе сябе скасаваным чалавекам, то бок як бы штучным, у якога пабудавалі штучныя рэакцыі, як трэба рэагаваць. Льюіс называе гэта адмененым чалавекам. Таму задача педагога – будаваць здаровыя пачуцці. Яшчэ да таго, як дзіця навучыцца разважаць абстрактна, яго трэба самага ранняга ўзросту прывучаць адчуваць агіду да нізкага і адчуваць радасць да добрага. Калі ж у чалавека гэтая здольнасць агіды, пачуцця агіды атрафавана, ён становіцца лёгкай здабычай. Здабычай для прапаганды, для маніпуляцыі, унушэння. Яго лёгка спакусіць. Дарэчы, чым з'яўляецца пачуццё агіды само па сабе? Да наступлення эпохі мадэрну усе традыцыйныя культуры верылі, што свет складаецца не з нейкіх там нейтральных фактаў, але свет валодае якасцямі, аб'ектыўнымі якасцямі. То бок ёсць учынкі людзей, ёсць з'явы, з'явы ў грамадстве, што адбываецца, якія не проста ў нас выклікаюць нейкія там тыя ці іншыя пачуцці, быццам бы мы сёння гартаем сацыяльныя сеткі, проста перагортваем навіны далей, не адносячыся да гэтага, што адбываецца. Але ў традыцыйным разуменні учынкі і падзеі, падзеі вакол нас, сапраўды заслугоўвалі альбо нашай пахвалы, пашаны, альбо агіды. Фактычна, біблейскія прарокі выконвалі гэтую функцыю. Яны тлумачылі з'явы, ці добрыя яны, ці не. Неяк да гэтай з'явы трэба аднесціся. Зрэшты, паняцце агіды таксама біблейскае. І там, дзе чалавек не ўмее карыстацца правільным распазнаннем падзеяў, з'яваў, можа адбыцца не толькі пачуццёвая, але і фактычная агіда. Называецца прафанацыя. Гэта бруд і хаос там, дзе калісьці квітнела жыццё. Парадак. Дзе быў парадак. Гэта спасылка на апаганіванне Єрусалімскай святыні. Апаганіванне паганскімі ідаламі. Агіда запусцення сімвалізавала крайнюю ступень святотатства. Крайнюю ступень духовнага заняпаду. Таму неабходна своечасова заўважаць хаос, своечасова заўважаць беспарадак. Беспарадак, які ўваходзіць у чалавечае жыццё. І, напрыклад, у сучаснасці, паводле Льюіса, грамадства, якое абвяшчае любую агіду, агіду да заганы, абвяшчае неталерантнасцю, пазбаўляе сябе маральнага імунітэту. Справа ў тым, што само паняцце талерантнасці нейтральнае, але пераважна гэтай вопраткай надужываюць. Гэтым словам прыкрываецца тое, да чаго талерантнасць зусім не павінна прымяняцца. Бо чалавек мае ўласцівасць прывыкаць. Ён можа прызвычаіцца да любой неачыстасці і несумленнасці. Прывыкае. Прывыкае аж да таго, што і сам можа стаць падобным да змяі і рэптіліі, кажучы словамі святой Тэрэзы Авільскай. Варта адзначыць, што само пачуццё агіды у сабе ніколі не з'яўляецца агрэсіяй. Яно не азначае нападу. Гэта пачуццё перадусім самазахаванне. Я захоўваю свае межы, сваю ідэнтычнасць, што мне дапамагае своечасова распазнаць небяспеку. І тэхнічна кажучы, сам механізм выглядае наступным чынам. Здаровае пачуццё агіды, агіды, вядома, там несумленнасці, нізасці, подласці, спрацоўвае хутчэй за словы. Здаровае пачуццё працуе хутчэй, чым словы. Чалавеку павінна быць амаль фізічна агіднай сама думка пра подласць. Як жа выхаваць, напрыклад, у дзяцей здольнасць распазнаваць зло і пачварнасць? Задача выхавацеля – не пераконваць, што ў свеце, ўсё ў свеце адноснае. Мы не на уроках фізікі. Хутчэй задача прывіваць смак. Смак да добра. Напрыклад, казкі, класічная літаратура вучаць дзіця бачыць пачварнасць, зла і прыгажосць подзвігу. Бывае так, што з часам чалавек губляе гэтую здольнасць, здольнасць адчуваць агіду. Льюіс называў гэта скасаваннем чалавека. Што ж зрабіць, каб не дайсці да такога самаскасавання? Неабходна захаваць у сабе чалавечнасць. А гэта што азначае? Азначае захаваць здольнасць ужо на ўзроўні рэфлексу адштурхоўваць цынізм, адштурхоўваць абясцэньванне, у тым ліку абясцэньванне духу. Калі я не адчуваю ў сабе смак, смак да дабра, агіду да нізасці, я магу пачаць дзейнічаць так, быццам гэтая якасць у мяне ўжо ёсць. Бо паўтарэнне правільных учынкаў паступова фармуе цноту. Акрамя таго, Льюіс раіў чытаць старыя кнігі, менавіта старыя кнігі, бо кожная эпоха мае свае сляпыя плямы, плямы, якіх сама не заўважае. Таму нават чалавек, якому дасталося, можа, складанае дзяцінства, дрэннае выхаванне, не павінен лічыць сябе канчаткова сфарміраваным. Мы не заўсёды выбіраем матэрыял, з якога пачынаем сябе будаваць. Але кожны дзень можам выбіраць, можам вырашаць, што з гэтым матэрыялам рабіць. І паводле Льюіса, менавіта праз вось такія маленькія выбары, чалавек паступова і вяртае сабе тыя самыя грудзі, здольнасць быць верным, мужным і высакародным. Дзякую за ўвагу, дарагія слухачы. На гэтым усё і да сустрэчы ў наступную нядзелю.